Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tegu būna kaip Tarkovskio stalkeris. Tyliai veda per nerimą, į aiškesnę mintį. Ir jūs išlaikote kryptį. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. Dabar jums skamba Rocks M Jinglas, Jingle Rocks in Maine. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės Madonna daina Into the Groove. Tekste aiškus kvietimas. Pakilkite ant kojų, ženkite į taktą ir įrodykite jausmą veiksmu, ne pažadu. Tai daina apie sprendimą priartėti, neslėptis ir leisti kūnui pasakyti tai, ko žodžiai nepasako. Jūs renkatės dabar. Ta pati padarė Bethany Hamilton. 13 ji neteko rankos po ryklio atakos, bet grįžo į vandenį po kelių savaičių. Ji perstatė techniką, išmoko ir kloti viena ranka, treniravosi kasdien ir vėl laimėjo varžybas, o vėliau tapo profesionalia sportininkė. Jums tai priminimas. Kai jūs pasirenkate judėti dabar, jūs susigražinate kontrolę. Ir jūsų baimė tampa tik fonu. Madonna, Into the Groove.

Ką tik skambėjo Eurythmics su Aretha Franklin. Daina apie seserystę ir drąsą. Ji tinka jūsų vakarui, kai norisi priminti sau, kad palaikymas turi balsą, o stiprybė gimsta kartu, net kai nuomonės išsiskiria. Toliau, kūrinys, kurį įrašė britų dainininkė ir aktorė. Jis išgarsėjo kaip vienas ryškiausių jos karjeros singlų, o vaizdo klipe dominuoja auksiniai motyvai ir teatrališka nuotaika. Su ryškiu vokalu šiandien. Likite kartu. Su muzika, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau traukiasi ir jūs jau visai arti ryto, todėl mes jums kuriame aišku, tvirtą skambesį iki pat pabaigos. Toliau skamba daina Burning Love, Elvis Presley. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, ir kad esate čia, kartu su mumis.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi ir kartu su jumis kūrėme tylę, tvirtą atmosferą. Jei nemėgate, laikykitės. Jums nereikia laimėti šios valandos. Užtenka išbūti ją švelniai, su ramiu kvėpavimu. Leiskite mintims praeiti, o kūnui pailsėti bent trupinį. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose nestiprus lietus. Panevėžyje dulksna, Alytuje lietus. Šiauliuose 20, Panevėžyje ir Alytuje 19, Vilniuje 18, Kaune ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Daina, kurioje jėga ir solidarumas susitinka viename balse. Ji tinka jūsų nakčiai, kai norisi priminti sau, galima būti švelniems ir tvirtiems vienu metu. O ryštas gimsta iš bendrystės. Toliau kūrinys, kurį įrašė britų dainininkė, išgarsėjusi ir kaip dainų autorius. Šis singlas tapo vienu ryškiausių jo sugrįžimų, o vaizdo klipe daug aukso ir sceninės elegancijos. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir gera jausti, kad kartu pasitinkame rytą, ramiai, be skubos, bet su aiškiu ritmu. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Rocks M džinglas. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas. Mes esame jums paruošę tai, kas aktualiausia, kad jūsų naktis būtų rami ir informuota. Izraelio kariuomenė skelbė, kad per pastarąją parą Libane smogė maždaug 150 Hezbollah taikinių. Pranešama apie tęsimus veiksmus pietų Libane, apšaudimus ir įtampą pasienio ruožuose. Ukrainos karo fone pranešama apie naujus smūgius ir padarinius skirtingose regionuose, akcentuojant oro atakų grėsmę, gelbėjimo darbus ir civilinės infrastruktūros pažeidžiamumą. Taip pat dėmesys krypsta į platesnį saugumo kontekstą artimuosiuose rytuose, kur aptariami JAV ir sąjungininkų veiksmai, NATO vaidmuo ir įsipareigojimai. Jūs klausotės muziką, kurią jauti. Ir mes esame jums paruošę aišku, trumpą vaizdą, kas keičiasi dabar. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 7. Pasaulio istorijoje ši data primena apie žvilgsnį į ateitį. 2007-aisiais Liepos 7-ąją pasaulyje vienu metu vyko Live Earth koncertai, skirti aplinkosaugos temai. 11 miestų, daugiau nei 150 pasirodymų. Ir viena bendra idėja, kurią jūs galite išgirsti kaip veiksmą, o ne šūkį. Muzikos istorijoje Liepos 7-oji siejama su ryškiu roko startu. 1978-aisiais The Rolling Stones išleido albumą Some Girls. Tai buvo grįžimas prie trumpesnių, tikslesnių dainų. Ir jums tai skamba kaip energija, kuri neleidžia sustoti. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl mažesnės vėjo gamybos ir karščių vidutinė didmeninė elektros kaina birželį palyginus su gegužė išaugo net 14%, apie tai praneša Litgrid. Elektros kaina kelia didelis jo suvartojimas dėl vėsinimo prietaisų ir ribojamas elektrinių darbas. Savivaldybės įmonė Grinda, kontroliuojanti paviršinių nuotekų taršą Vilniaus mieste, Lietuvos oro uostams skyrė jau trečią baudą per pastaruosius metus už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Be to, Grinda šiai bendrovei pateikė jau antrą ieškinį dėl nesumokėtos 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudos. Europos akcijų biržų indeksai pasiekė naujas rekordinės aukštumas, reaguodami į optimistinės nuotaikas Azijos biržose. Europoje daugiausiai brangsta technologijų, pramonės, automobilių gamintojų ir komunalinių paslaugų sektorių įmonių akcijos. Vokietija imasi griežtų priemonių dėl nedarbingumo ligos atvejų. Pagal išvakarėse paskelbtas Vokietijos kanclerio Friedricho Merco reformas, siekiant sumažinti dėl nedarbingumo prarastų darbo dienų skaičių, bus panaikinta taisyklė, leidžianti darbuotojams pranešti apie nedarbingumą iki 3 dienų be vizito pas gydytoją. Dabar jie privalės bet kokiu atveju pas medikus apsilankyti. Amerikiečių elektromobilių gamybos milžinė Tesla pranešė apie savo automobilių pardavimo šuolį antrąjį šių metų ketvirtį net 25% po to, kai Jungtinių valstijų ir Irano karas pakėlė degalų kainas. Tiesa, prieš metus Tesla pardavimai buvo gerokai nukritę dėl kompanijos savininko Ilono Masko politinės veiklos. Jungtinėse Amerikos valstijose gali būti įteisinta prekyba ginklais, kai ginklai siunčiami tiesiai į namus. Toks pakeitimas būtų ypač naudingas ginklų Amazon, vadinamai Donaldo Trumpo jaunesniojo įmonėje Grapagan, kurios pajamos šiuo metu jau siekia $100 milijonų. Šiuo metu platformoje internetu perkantis asmenys turi ginklą vis dėlto atsiimti asmeniškai stacionariose parduotuvėse. Kelios naujienos išsamiau. Planuojant vasaros kelionę automobiliu po Europą, reikėtų nepamiršti atsižvelgti į įvairiose šalyse taikomus kelių ir automagistralių mokesčius, apie tai perspėja Via Lietuva. Anot jos, skirtingos Europos šalys vis dar taiko įvairius apmokestinimo modelius už naudojimąsi keliais, kai kur reikia įsigyti elektroninės vinietės, o kitur sumokėti už nuvažiuotus kilometrus. Bendra tendencija anot Via Lietuvos, kad vis daugiau šalių pereina prie kelių naudotojų apmokestinimo pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Nuo 2027 metų sausio įdiegus elektroninę kelių rinkliavos sistemą, Via tol toks modelis įsigalios ir Lietuvoje. Amerikiečių technologijų bendrovės Amazon Web Service ir Microsoft žada įdarbinti 1000 savo inžinierių klientų įmonėse. Microsoft tikėtina investuoti 2,5 milijardo, o jo konkurentė 1 milijardą Amerikos dolerių. Taip abi bendrovės reaguoja į tą patį iššūkį. Įmonės perka vis daugiau dirbtinio intelekto įrankių, tačiau šios investicijos dar neduoda akivaizdžios naudos. Technologijų gigantai tikisi, kad jų inžinieriai pasieks geresnių rezultatų greičiau nei klientų vidinės komandos. Ir dar, Amsterdame pirmą kartą paskelbtas geriausias Europos barų 50-ukas. Į sąrašą pateko barai nuo Lisabonos iki Bratislavos, o pirmąją vietą užėmė Atėnuose esantis Line baras. Šiame bare net maisto likučiai ir šaltiniai ingredientai yra perdirbami ir naudojami kokteiliams, dėl to tai viena iš originaliausių įstaigų Europoje. Tuo metu iš rytų ir pietryčių Europos miestų barų į reitingą pateko tik vienas Bratislavos barų, kuris yra net 8 50-uko vietoje, taip pat 2 Prahos ir po vieną Krokuvos bei Tiranos barų. Iš Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių šį sąrašą nepateko nei vienas baras. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net kava dar tik mokosi kvepėti. Įkvėpimui prisiminkime Nelsono Mandelo žodžius. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai nepadaryta. Tad šį rytą imk vieną užduotį ir užbaik ją iki galo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas jau pradeda, o kitas tuo pat metu skelbia pabaigą. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Vakar prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino visą jo pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Socialdemokratų vadovas teigia, kad nemaža dalis darbo baigiančios vyriausybės darbų bus tęsiama, o kaip pagrindinius iššūkius programoje naujasis ministrų kabinetas įvardina Rusijos agresiją ir sudrebintą tarptautinę tvarką, klimato krizę, neprognozuojama dirbtinio intelekto plėtrą, prastėjančią demografinę situaciją bei nuolatinį pragyvenimo brangimą. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas Liepos 14 dieną, tai padarius prisieks ir pareigas pradės Seitė Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Turkijos sostinėje Ankaroje prasideda 2 dienas truksantis NATO viršūnių susitikimas, kuriame laukiama visų 32 NATO šalių narių lyderių, taip pat ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Artėjant renginiui, Turkija ėmėsi daugybės saugumo priemonių, dislokavo 10 000 policijos pareigūnų ir paskelbė aukščiausią oro gynybos parengtį, kartu uždrausdama viešus susibūrimus. Turkija net pastatė naują oro uostą specialiai NATO lyderiams priimti. Europai vienas pagrindinių klausimų šiame susitikime bus NATO vienybė ir amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje klausimas. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nepritarė siūlymui leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtus tabako gaminius imituojančius produktus. Perspėjama, kad tai sukeltų riziką šioms prekiams nelegaliai patekti ir į vidaus rinką. Departamento atstovas Darius Sadaunikas sako, kad toks sprendimas taip pat neproporcingai padidintų administracinę naštą prižiūrint tabako rinką.
1: Tam, kad užtikrinti efektyvę kontrolę, kad iš tikrųjų įsitikinti, kad gaminiai iškeliauna iš Lietuvos rinkos, tai atitinkama reikalinga prižiūriniai, kaip sakant, takeliai. Tai priežiūros institucijoms atitinkamai atsiranda resursų klausimas, tiek žmogiškų resursų, tiek finansinių. Tai mūsų vertinimo valstybės biudžeto lėšų naudojimas tokiem dalykam keltų klausimų tikrai neracionalu būtų.
0: Ekspertai teigia, kad pataisomis ypač suinteresuota viena įmonė, kuri vadinamasis nikotino pagalvėlės gamino, kuriomis Lietuvoje prekiauti yra nelegalu. Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto vicepirmininkė socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad dabartinis reguliavimas riboja eksportą.
2: Čia yra Vilniaus rajono gamykla, joje dirba daugiau turbūt negu 100 žmonių. Atlyginimai yra tikrai vidurkis, mums parodė 3 500 ir gamina eksportu. Jie grinai atlieka, jie yra tiekimo grandinės paslaugiečiai, sakyčiau, pasauliai. O jo labiau, kad šita įmonė ruošiasi plėstis dar. Tai, nu žinot, naikinti savo rankom verslą, tikrai maniau, kad nėra tikslinga. Šita gamykla veikia jau 1 metų. Aš kaip čia buvo neapsižiūrėta, kad tik dabar klausimas iškilo.
0: Kritikai teigia, kad praktika pataisas kurti pavieniams įmonėms yra bloga praktika. Paaiškėjo dar viena pasaulio futbolo čempionato pora. Portugalijos ir Ispanijos dvikovoje ispanai įmušė vienintelį rungtynių įvartį ir išvedė savo rungtynę į ketvirtfinalį 1-0. Šis pralaimėjimas reiškia portugalų futbolo žvaigždės Cristiano Ronaldo paskutinės rungtynės pasaulio čempionatuose. Jis jau oficialiai pranešė, kad kitame čempionate nedalyvaus. Tuo metu antrose Sietle vykusiose rungtynėse Belgija 4-1 užtikrintai įveikė turnyro šeimininkę Jungtinių valstijų rinktinę, tai reiškia, kad 8-finalio etape buvo eliminuotos visos turnyro šeimininkės. O šiandien daug kur lietus, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:04.

0: Ankstyvas rytas, jau beveik 10 minučių prabėgo po 7 valandos. Startuojame. Taškomės per balas. Liepa nusprendė įmesti mus į rudens pratybas.
1: Ir priminti, kad jeigu jau nekenčiate kažkokio pirmadienio savo gyvenime, tai būkite rimti ir nekęskite visos savaitės. Nes ką tu gali pasakyti po tokio ilgo, gražaus šventinio savaitgalio, kai tave pasitinka darbo savaitę, štai toks antradienio rytas. Apsiniaukę, sunku pakilti iš lovos, bet protingiausiai turbūt padarė tie, kurie išėjo anksti atostogų. Kaip tik šiuo metu. Ir atostogaujančius ir dirbančius mes sveikiname su Liepos 7-ąją. Ji jau čia 12 laipsnių šilumos mūsų termometro skidelėje, o šiandieną sinoptikai mums pasakoja, kad nieko gero jie papasakoti negali.
0: Na, žinai, iš kitos pusės, man atrodo, gal išeit atostogų ir nėra geriausias variantas, kai toks oras.
1: Ne. Bet labai geras variantas, kaip po ilgo savaitgalio šventinio pakelį galvą ir galvoji, taigi man nereikia darbą, kaip gerai.
0: Ir tada tu sakai, ką veikiai per atostogas? Tai nieko, pramiegojau.
1: Taip, nes labai lyjo. Ir nieko negalėjau daryti.
0: Perspektyvos kokios? Tai šiandieną praus visą Lietuvą normaliai. Aš, žinai, netgi pasižiūrėjęs, kaip šiandieną tie pirmieji krituliai atšoka nuo balų, galvoju, nu, čia turbūt be prošvaiščių. Nedaug suklydau, bet faktas, kad...
1: Prošvaiščių bus?
0: Bus ne tai, kad prošvaiščių, bet to tokio stipraus lietaus pertraukų bus.
1: į nestiprų lietų. Stiprus trumpam atsisės ant soliuko, nestiprus išėjus į aikštelę.
2: Sušils M1 Plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją Rugpjūčio 6-ąją Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris GO3 partneris Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: Nors ir praus normaliai mūsų liepa šiandieną, norime palinkėti jums į jaukių akimirkų, ankstyvas rytas, 30 minučių yra po 7.
1: Ir nesvarbu, ar dirbate ar atostogaujate, galite paminėti tiek tai darydami pasaulinę šokolado dieną. 16 amžiuje šokoladas pasirodė Europoje ir nuo tada nuspręsta minėti, kad vieną dieną, kad skirti šiam štai didžiam atradimui.
0: Dabar 100 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė, iš karto po to Bloro Charmless Man.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskartasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Vakar prezidentas patvirtino visą jo pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabineto programos tvirtinimas suplanuotas Liepos 14-ąją. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Aukščiausiams šalies politikams sutarus dėl brandolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos, šis siūlymas bus pateiktas Seimui. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Prieš NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Rusija dar vieną naktį atakavo Ukrainą. Vėl smogta Kyjivui. Mažiausiai 18 žmonių žuvo, kai šios smūgio metu buvo sugriautas dar vienas daugiabutis gyvenamasis namas. Gelbėjimo darbai nelaimės vietoje dar tęsiasi. Du žmonės žuvo ir Sumus rytyje. Pietų Europoje toliau siaučia miškų gaisrai, kurie privertė tūkstančius žmonių bėgti iš namų. Šimtai ugniagesių kovojo su ugnimi Portugalijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Graikijoje, sudegė beveik 20 tūkstančių hektarų miško. Žiūrovams net buvo uždrausta stebėti vieną iš garsiųjų dviračių lenktynių Tour de France etapų tarp Ispanijos ir Prancūzijos, baiminantis pavojus, kad dėl jų neatsargaus elgesio gali kilti naujas miško gaisras. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: 5 minutės po pusės 8 laikrodžio ekrane mūsų laidoje. Sveikinimai visiems pradėjus Liepos 7. Geriausi linkėjimai dirbantiems kartu su mumis kaip du Tomai čia M1 plus eteryje. Ir priminimas, kad laidos ėmėjas, vertinant pagal mažmeninės prekybos pardavimo apimtį, yra Dreamy, pirmaujantis pasaulyje aukščiausios klasės robotų siurblių prekių ženklas. Jūs taip pat galite atrasti naujausią ir pažangiausią robotą Dreamy X60 Ultra, kurio mėlynosios šviesos jutiklis atpažins įvairių tipų nešvarumus, grindų dangas ir pasitaikančias kliūtis.
1: Aš sakau, kodėl taip gerai miegu?
0: Ne.
1: Nes ištisai sapnuoju, iš to sapno nenoriu išeiti, kad viskas sutvarko Dreamy, net piršto nereik pajudinti.
0: Romašauskas sapnuoja dar vieną sapno seriją, o tuo tarpu Dreamy X60 Ultra tyliai be garso siurbė.
1: Tu tik spėjai išsimiegoti, čia galvoji, eisi pusirčiauti, kokią ten itališką duoną atsipjausi, trupinėlis nukris, Dreamy, kad privačioja technologijos, tik tai mėlynos šviesos jutiklis, tik tai atpažįsta trupinius, nebėra.
0: Nepriekaištingai švarios grindys be jokių pastangų. Visos svajonės vienu vardu Dreamy.

0: Kainos plus. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
2: Octinis kas?
1: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
2: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
1: Taip, dabar tepsim Octinisept. Žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
2: Octiseptas ir Octinisept.
1: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
0: Reklama.

0: 14 minučių lieka iki 8 valandos žvalaus gero ryto. Visiems linkime 12 laipsnių dabar rodo termometras. Šiandieną pila kaip iš kibiro vietomis. Bus pertraukų, tas džiugina, bet savo kolegai šiandieną kėliau uždavinį nukeliauti į tokią vietą, kur nukeliavęs tu ne tai, kad neišleistum visą tai, ką uždirbai per paskutinį pusmetį per atostogas, bet dar rastum kokį aukso grinuolį ir grįžtum turtingesnis nei buvai.
1: Tai mes ten ir išplaukėme. Plaukėme ir atvykom tolimą šalį, kuris sudaryta iš tūkstančio salų, tad ir jos pavadinime yra žodis salos. Tą pavadinimą suteikė pirmasis europietis atvykęs ten 16 amžiuje Alvaro de Mendaja de Neira. Ir legenda pasakoja, esą jis ir ieškojo kažkokių tai aukso kasyklų, bet taip ir neaišku, rado ar nesurado.
0: Žmogus tokia pavardė galėtų už Ispanijos rinktinę žaisti.
1: Laisvai, mažų mažiausiai galėtų būti gydytojo asistentu. Tai va, atsidūrus čia, šiuose salose susikalbėti yra nemenkas iššūkis, nors gyvena tik tai apie 800 tūkstančių žmonių, tačiau jie kalba 60 skirtingų kalbų.
0: Tai tu įsivaizduok, iš tas salas iš visų pasaulio pusių vėjai nešia žmonės, taip, kur tu jie nekalbės.
1: Ir kadangi vietiniai labai draugiški, turistai šias salas itin mėgsta lankyti ir dėl to vietinių draugiškumo pravardžiuoja jas laimingosiomis salomis.
0: Britai, australai ir vokiečiai ilgai pešėsi dėl to, kam kuri sala priklausys, o kai antras pasaulinis baigėsi, aplink sostinę Hoinarą susiformavo geležinio dugno sąsiauris, tai pavadintas dėl jame paskandintos priešininkų karinės technikos kiekio.
1: Nežinia, ar legalu, ar nelabai panerti vandeninį ir tuos ten dugnan nugarmėjusius laivus apžiūrėti, daugas tikrai norėtų, aš tai pavyzdžiui tikrai norėčiau, tačiau viso pasaulio nardymo fanai savo destinacijų sąrašuose turi vietinę Marovo lagūną, esančią vienoje iš salų New Georgia. Tai didžiausia surevandenė lagūna visoje planetai ir ten yra tikrai į ką pažiūrėti po vandeniu.
0: Jeigu turite variantą, kokiuose čia mes salose esame, tai būtinai pasukite mums 1829, gal dar kokį nors tokį išduodantį faktą vedėjas pateiksit mums.
1: Laisvai, pavyzdžiui, galima, jeigu jau pasiryšti, vykti taip toli kaip modus su tavim, į tas salas aplankyti slyvų pudingo salą. Sala išgarsėjo po to, kai ten buvo atplukdytas būsimas Amerikos prezidentas Kennedy's, po to, kai jis tarnavo kariuomenėje laivinė. Kai jo laivas nuskendo ir reikėjo kažkur evakuotis, ir taip sakant, iš vidurio vandenyno.
0: Evakavosi ir gavo slyvų pudingą.
1: Tai jis ten ir išsilaipino su visais išlygusiais.
0: Sveiki, labą rytą, ko jūs vardu?
2: Sveiki, Karolis.
1: Karolis, smagu, kad esat jau pašokęs ir klausotės M1+. Jūsų rytas puikus, kaip ir mūsų?
2: Taip.
1: Kiek reikėtų keliauti iki tos vietos, apie kurią mes šiandien kalbam, kaip manote, taip iš akies?
2: Manau, ilgai.
1: Ilgai, iš tikrųjų ilgai, o plaukti dar ilgiau, o eiti pėsti, tai turbūt ir gyvenimo pusę reikėtų paukoti.
0: O va taip, jeigu jūs atmerkite akis ir jums sako, rinkis destinaciją kokią nori, ten nukeliausi, tai kokį kraštą pasirinktumėte?
2: Aš kur kalnai gal.
1: Kur, okay.
0: Bet jums užtektų tų, kur yra mūsų žemynė, ar norėtumėte kur nors į kitą žemyną?
2: Užtektų pilnai.
1: Nu, mes su jumis tą Alpių grožį, taip sakant, turime kaip bendrą gražų dalyką. Gerai, Karoli, kaip vadinasi ta vieta?
2: Gal Farerų salos?
1: Farerų salos yra truputį kitos salos, nes Farerų salose aukso nebuvo ir protingojo karaliaus vardu jos nepavadintos.
2: O Havajų salos?
0: Žinot, aš jums dar taip pasakysiu. Paprastai mes, jeigu kažkas pasako kažką labai išmintingai, kaip Ališauskas, pavyzdžiui, tai tada mes sakom, kad jo posakis buvo va toksai, va to karaliaus vardu paminėtas.
2: Karaliaus.
1: Taip.
0: Jis pasakė taip išmintingai, kaip tas žmogus.
1: Karalius, kuris išspręsdavo viską tik tai išmintingai.
2: Nu, neturiu.
0: Bet ne Saulius.
1: Ir ne Tomas, dėja.
2: Dėja, žinokit, neturiu.
1: Užkrito tas pavadinimas, velniai nematė. Tada, taip. Jeigu sugalvosite, iškart skambinkite ir vėl iš naujo. Galbūt pavyks antrą kartą.
0: Dėkojame, Karolis, sėkmės jums iki malnaus. Jau visaip čia bandėm už ūso traukti, bet galbūt ištrauksime kitą žuvelę. Labas rytas, ko jūs vardu?
3: Labas rytas, Rūta.
0: Rūta, malonu, kaip jūsų startas šiandieną?
3: Nu, ačiū, neblogai, tik tai labai lyja, kažkaip nesmagu.
1: Lietus truputėlį nurims ir netgi temperatūra šiek tiek pakils dienai bėgėjant.
0: Bet aš manau, kad mes į salas nukeliautumėm, ten irgi būtų permainingas oras.
3: Nu, turbūt.
0: Aha, kaip galvojate, kokią salą šiandieną nukeliavome?
3: Į Saliamono.
0: Taip,
1: visiškai teisingai, tai yra Saliamono salos, dar vadinamos Solomon Islands, ir mes būtent apie jas ir pasakojame šį rytą. Rūta, jums firminiai pliuso marškinėliai su sveikinimais ir linkėjimais nuo dviejų tomų.
3: Ačiū labai.

0: reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei. Tegu

0: pasiim šiandien pigu.lt.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Mažiau nei 4 minutės lieka iki 8 valandos, šlapias toksai labai rytas Liepos 7-osios, staigmenos kol kas nedžiugina, pakintėkim savaitę, matysim kaip bus toliau. Yra vilties, kad ne visas mėnuo toks bus, ką, Aurelija?
1: Na, tikiuosi aš, kad tai bus, nes šiaip prognozuoja, kad kitą savaitę tikrai jau grįš į tą vasarinį ritmą ir, na, to lietaus bus šiek tiek mažiau negu šią, bet iki penktadienio tai

0: tikrai dar reikės, na, pasimtsitikėti.
1: Na, šiaip žiūrėk, jeigu iš birželio porą savaičių lietingų išbraukėm porą iš Liepos, jau vieno mėnesio vasaros kaip ir
0: nėra. O tau lietus, tai čia ne vasara, ne, noriu pasakyti.
1: Kuo puikiausia vasara, nu tai lyjant lietui tik tai į Kėdainius važiuot.
0: Na, tai turbūt jau, kaip sakėm, jau girdėjom šitą paraginimą, tai ir mes prie to prisijungiam.
1: Visai rimtai, geriau gal kažkokių yra kitokių gerų žinių.
0: Apie lenktynes žinio šį kartą, įvairias lenktynes.
1: Reitingų.
0: Ir reitingų lenktynes, ir bulių lenktynes Ispanijoje. Na, reitingai, tai kalbam apie turto reitingus, kuriuos labai mėgsta pasaulio bankai ir finansų analitikai skaičiuoti. Tai Lietuva šį kartą viename iš tokių reitingų staiga šoko į viršų. Tai apie tai netrukus išsamiau papasakos.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Vakar prezidentas patvirtino visą jo pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Socialdemokratų vadovas teigia, kad nemažai darbų bus tęsiama, o kaip pagrindinius iššūkius naujasis kabinetas programoje vardina Rusijos agresiją, klimato krizę, neprognozuojama dirbtinio intelekto plėtrą, prastėjančią demografinę situaciją bei nuolatinį pragyvenimo brangimą. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas Liepos 14 dieną. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Prieš NATO viršūnių susitikimą Turkijoje Rusija dar vieną naktį atakavo Ukrainą, vėl smogta Kyjevui. Mažiausiai 18 žmonių žuvo, kai šios smūgio metu buvo sugriautas dar vienas daugiabutis gyvenamasis namas. Gelbėjimo darbai nelaimės vietoje tęsiasi, dar du žmonės žuvo Sumos srityje. Tuo metu Ankaroje laukiama visų 32 NATO šalių narių lyderių, taip pat ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Lietuva yra tarp valstybių, kuriuose per pastaruosius metus milijonierių skaičius išaugo labiausiai. Šveicarijos UBS banko pateikta metinė ataskaita rodo, kad Lietuvoje milijonierių padaugėjo 8%, sparčiausiai tarp daugiau nei 30 analizuotų valstybių. Šiais duomenimis mūsų šalyje milijonierių, kurių grynasis turtas viršyje milijoną Amerikos dolerių, skaičius per metus išaugo 921. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas atsargiai vertina tokius skaičiavimus, jo teigimu jie gali priklausyti nuo pasirinktos metodikos ypatumų, tačiau ekspertas mano, kad milijonierių skaičiaus augimą galėjo lemti auganti nekilnojamojo turto vertė.
1: Lietuvos gyventojai investuoja ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėse. Bet viso Europoje šiuo metu NT kainos labai stipriai auga, tarkim, ta pati Ispanija, neišimtis. Techniškai, jeigu NT vertė kyla, tai atitinkamai ir žmogaus turto vertė kyla. Ir tai irgi yra toks antras segmentas, kuris turėjo pakankamai didelės įtakos. Na ir gal dar vieną segmentą galima būtų pridėti. Tai, kad mūsų įmonės pradeda aktyviai investuoti už Lietuvos ribų.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad milijonierių daugiau galėjo atsirasti dėl augančių aukštą pridėtinę vertę, kuriančių įmonių nuo lazerių, biotechnologijų iki informacinių technologijų.
2: Vystosi tie vadinamieji aukštos pridėtinės vertės sektoriai ir kurie, žinoma, greičiau kūrė vadinamosius tuos milijonierius. Lietuva, kitas dalykas yra, mes jau esam pagarsėję Europos Sąjungoje, tai yra kaip fintechų auginimo lopšys. Iš karto, kurie orientuojasi ne į vietinę rinką, bet į globalį iš esmės, ar automatiškai greitis, kinai greitai pradeda generuoti tuos milijonus, tai ir čia irgi yra ta dirva milijonieriams rastis ir aukti.
0: Remiantis UBS banko ataskaita, pagal milijonierių skaičiaus augimą antroje vietoje liko Turkija, kur jų padaugėjo beveik 6,5% arba 5,600, o trečioje vietoje rikiuojasi Latvija, kur dabar milijonierių beveik 6% arba 1,100 daugiau nei prieš metus. Ispanijoje Pamplonoje prasidėjo tradicinė bulių bėgimo šventė. Pirmasis bėgimas su buliais prasidės šį rytį ir vyks kasdien iki Liepos 14-osios. Keli daugiau nei pusę tonos sveriantis koviniai buliai bus paleisti per siauras Pamplono senamiesčio gatves 848 metrų ilgio trasa. Į šventės atidarymą susirinko daugiau nei 12 tūkstančių žmonių. O šiandien Lietuvoje daug kur lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 12 lygiai minučių prabėgo po 8 valandos. Gero ryto, malonu, kad esate kartu su Pliusu. Du Tomai Etrija, sporto įvykių apžvalga. Aišku, manyčiau, kad koks 80% vis dėlto bus futbolo mūsų laidoje šiandieną, nes tas vektorius, griovelis link taurės siaurėja.
2: Siaurėja. Vakar paaiškėjo dar dvi komandos, kurios žengia į kitą etapą. Ispanai išsitraukė varžybų pabaigoje savo estokadą, nudūrė portugališką jautį ir žengia gražių įvarčių užbaigdami tarpusavio mačą į kitą etapą. Tuo tarpu Belgai nesunkiai susitvarkė su Donaldo Trumpo proteguojama Jungtinių Valstijų nacionalinė rinktinė. 4-1 ten rezultatas, tad kitame etape susitinka Belgija su Ispanija. Tuo tarpu šiandieną vakare.
1: Klausyk, atsiprašau, šitoje vietoje trigrašį kišu. Tai jeigu jisai sugebėjo skambučius suorganizuoti žaidėją šitoms rungtynėms, tai gal jisai dabar padarys kitas skambutį FIFA ir atšauks belgų pergalę ir sukeis vietom ir amerikonai eis toliau.
2: Va. Aš manau, kad sakys, 4-1 jūs tiesiog labai panašūs skaičiai, sumaišyta, jie susipainiojo, nes jis sakė, kad du žaidėjai susipainiojo.
1: Man atrodo, jūs čia futbolo federacija kažkokią klaidą darot, keiskit.
2: Taip. Ir paskui teisins, sakys, aš gi nieko nepadariau, aš tik tai paskambinu, paprašiau, kad išsiaiškintų, viskas šitai tvarkioji pagal taisyklės.
1: Tai štai. Na, kad Portugalijos treneris buvo klaida, tai jau buvo akivaizdu.
2: Ta žinojo visa Belgija iki tol, kai jisai tapo Portugalijos treneriu, nes jisai buvo Belgijos treneriu. Suvaistino visiškai Belgijos auksinę rinktinę.
1: Nu, kiek galima tuo įsimylėjusiu žvilgsniu žiūrėti į žaidėją su numeriu 7?
2: Visas pasaulis jį taip žiūri, jis vargšas nebežino, kur dėtis nuo to ir kaltina žurnalistus, sako, jūs iš manęs čia šaipotės ir norite man pakenkti. Ne, mes kaip tik atviršiai norėjom, kad žaistum kuo ilgiau ir kuo geriau. Tai va, bet nu ką padarysi, ne visas taurės susikolekcionuoji per karjerą. Tuo tarpu Lionelis Messi įsipainioja kitą ten skandalėlį su žurnaliste.
1: Sekso skandalą, taip?
2: Nes čia būtų gerai. Visi to laukė. Bet Lionelis priejo prie žurnalistės, sako, klausyk, sako, žinai, neprieinu prie tavęs, net pasižiūriu į tave, visi pyksta. Dabar sako, priejau, kad,
1: vėl blogai.
2: Jo, tikriausiai mus vėl blogai, bet kažkaip, aiškia, būk sveika gyva daug metų. Žodžiu, va, ten atseit kažkokio interviu metu, jis ne taip ją pažiūrėjo. Ir iš karto kilo banga, kad kažkas tame žvilgsnėje buvo tokio. Tai įsikišo Lionelio žmona, žodžiu, nuramino rinktinės vyrukus, kad sakė, viskas gerai. Lionelis buvo namie. Viskas tvarkoja.
1: Klausyk, tai žiūriu, rugpjūčio 28 diena bus pirmasis kietas riešutėlis iš tų kelių riešutėlių Turkija.
2: Tu apie mūsiškius kalbi, taip.
1: Taip, žiūriu tos visus aprašymus, tiesiog komentatoriai to žaidimo su oranžiniu kamuliu nerimsta, sako, nu kas čia dabar vyksta, kokia nesąmonė, vėl susikomplikavom situaciją, nu kiek mes taip galim. Aš irgi prisipažinsiu, žinok, turiu tokį vat nuojautą, kad nepakliūsim į čempionatą šiemet vėl.
2: Nepakliūti, tikrai turime daugiau šansų negu pakliūti, nes turime labai stiprių varžovų grupę, be tų, kurie jau mums pažįstami, pavyzdžiui, Italija, Islandija ir blalba, mes turime dar ir plius turkus, mes turim dar ir serbus, ir turim
1: Bosnijos Hercegoviną. Bet tai gal čia tiesiog tokia strategija? Mes tokie čia sugebam pralošti lygioj vietoj ir tada išeinam tokie titanai. Visus ištaškom, išdaužom.
2: Mačas su Turkija, ar ne dabar bus?
1: Taip.
2: Aš manau, kad jis iškart atsakys rugpjūčio 28 ištaisys tavo klausimą ir visi Lietuvos fanai supras, kas per strategiją. Nes, jeigu tu turko šitoj grupėje įveikė, tai jau tada tavo strategija kaip ir tampa aiški.
1: O klausyk, tu girdėjai Milwaukee Bucks kokius gerus mainus padarė? Mainais už Antetokounmpo, Bobby Portisą, iš Miami Heat gauna žaidėjus, tame tarpe ir Kasparą Jakučionį.
2: Va, kaip tik ir norėjau sakyti, ar tik ne ką apie Kasparo mainus tu kalbi. Ir labai džiaugiasi, sakė, kiek talento atvyksta su šitais mainais. Pažiūrėkite Kasparą, koks vertas žaidėjas šitų mainų, kokia ateitis laukia jo mūsų komandoje. Nuostabu, linkim Kasparui daugybės taškų.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama.

0: Urbanas Plus. Reklama.
1: Jūs tamsta muzikos šitas DJ'o, būkit atsargus su tokiais tempais ir ritmais iš pat ryto darbo savaitės pradžioje, nes žinote, paskui staiga netikėtai įmi ir galvoja, kad reikėtų jau reikėtų vėl iš naujo pailsėti, nors savaitė vos tik tai prasidėjo.
2: Ne, čia viskas yra suplanuota, gerbiamas.
1: Gerai, klausau.
2: Tiesiog stengiuosi, kad žmonės pataikytų į tą Bridget Jones Bayerių segmentą, kada pila lietaus ir aha, tu, aha. O, klausaisi muziką, varai ten kažkokia transporto priemonė, taip. Matai jau kažkas po ilgo savaitgalio šventinio taip. Eina į darbą su vakarinės suknelės, su elegantišku skėčiu ir taip, tu taip. Per balą.
1: Aptaškai. Tai čia gražu dabar.
2: Tai čia smagu.
1: Okay. Aš nenorėčiau būti tos suknelės viduje prie aptaško. Tikrai niekai. Jokia
2: ir tada
1: forma.
2: Tu padarai žmogų gerą darbą. Jisai niekur nebeina grįžti namo, išsitraukia iš kameros ledų litrą ir pagal Eric Carmen dainą All by myself augo.
1: Nežinau dėl ledų, bet šiandieną sušils tik tai iki 14 laipsnių. Tai ledai tie gali pasirodyti ir šaltoki. Lietus irgi šiek tiek nurims Lietuvoje. Orai tokie, na, drėgni, žvarboki kaip vasarai. Ir tikrai mes norėtume, kad būtų šiltesni. Jie bus kažkada vėliau šiltesni.
2: O mes norime kreiptis į jūsų polsenybę, nes Lietuvoje yra tikrai vietų, kur net jeigu ir norėtumėte nelyja. Ten tiesiog, jeigu ir lyja, tai tik tai rūpesčių jums.
1: Taip, ten visada šilta, geras oras, visada galima vaikščioti, neapsirengus beveik, va, ir visada norisi sugrįžti vėl ir vėl. Tai yra viena tokių vietų, Anykščiai.
2: Atbegėdis.
1: Ką?
2: Vat, tu vis tiek paleidi protą, va taip žmonėms jį išlaisvini ir ką jums dabar daryti? Kai kas turi vat, koncentruotis į darbus, o tu jau sakai, vat, tu ten
1: o jiems
2: laisvins.
1: Reikia galvoti apie tai, kaip apsistotis pa Vilnius Anykščiuose.
2: Kaip neapsirengus po Anykščius vaikštinėti?
1: Nu, ne visai neapsirengus, tam truputėlį vis tiek reikia būti apsirengus.
2: Bet žinai, žiūrint į tuos orus, tai aš tau taip galiu pasakyti, kad orų departamentas yra negailestingas. Jie sakytų, pavyzdžiui, galėtų būti oficialus pranešimas, pakentėkit savaitę, gerbimieji, pakentėkit, taip. Tada mes jums jau kertam vėl į vasaros kirtiklį ir tikrai atsiimsit su
1: kukų. O jie sako, mažiausiai savaitę.
2: Ne, o jie sako, mažiausiai savaitę, o po to gal.
1: O po to gal ir dvi turėsit kentėti visą šitą drėgmę ir visą šitą 15 laipsnių
2: šilumą. Ne, tai suprantat, apie orus Lietuvoj, tai čia kaip ir Norvegijoje, jo lygiai tas pats. Mes jums garantijos neišrašysim. Bet jeigu norite garantijos, važiuokite į spa Vilnius Anykščiai.
1: Taip, spa patirtį, skonių kupina gastronomija, rūpestis kiekviena detalė, jūsų laukia Anykščiuose ir be to šią vasarą viešnagę Anykščiuose galite suplanuoti su 15% nuolaida. Užsukę į spa Vilnius.lt.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyrišką energiją tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis – visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
0: Reklama.

0: Pusė devintos laikrodžio ekrane, net jeigu ir nėra to norėto vasariško oro, net jeigu ir nesijaučiate labai gerai pradedami darbo savaitę antradienį, kartu su dviem Tomais žinokite, kad visada galit prisiminti, jog šiandien pasaulinė šokolado diena ir palepinti save gardžiu kasneliu.
1: Nu, klausyk, tai jeigu dar cinamono šiek tiek ant širdies pabarstytumėt vedėjas, tai visai būtų gera diena.
0: Va, palikim cinamono, tegul barsto Aurelija. 100 sekundžių informacijos.
1: O iš karto po to paleisim tokį geizerį geros nuotaikos su Timberlake. Kad negalėsim sustabdyti.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Laukiama visų 32 NATO šalių narių lyderių, taip pat ir Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo. Politologai prognozuoja, kad vienas pagrindinių klausimų bus NATO vienybė ir amerikiečių pajėgų Europoje likimas. Taip pat sąjungininkai gali prisimti naujus įsipareigojimus dėl ginklų gamybos. Aljansas gali apsispręsti ir pakelti NATO oro policijos misijos Baltijos šalyse statusą. Aukščiausiems šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos, šis siūlymas bus pateiktas Seimui. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai 141. Lenkija pirmą kartą paviešino, už kokią sumą karinės pagalbos suteikė Ukrainai. Kaip paskelbė Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas, nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija, pagalba Ukrainai siekė 3 milijardus 800 milijonų eurų. Anksčiau Lenkijos dėl saugumo sumetimų neviešinta informacija apie karinę pagalbą Ukrainai nuspręsta paskelbti tęsiantis diplomatiniam ginčiui tarp Varšuvos ir Kijevo. Mažiausiai 10 žmonių žuvo, 48 tūkstančiai turėjo evakuotis Kinijoje dėl didelių liūčių ir jų sukeltų potvinių. Kai kuriuose vietovėse pranešta apie viesulus. Viename iš miestų dėl lietaus sugriuvo užtvankos rezervuaro sienos. Pareiškimą dėl stichinių nelaimių paskelbė Kinijos lyderis Si Jinpingas, kuris pranešė apie organizuojamas skubias gelbėjimo operacijas. Apie orus Lietuvoje, šiandien Lietuvoje daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Labai paprasta dainuot dainuškas, gerai jaustis, ploti katučių, kai nereikia tvarkytis namų, už tave tai daro Dryme pirmaujantis pasaulyje, aukščiausios klasės robotų siurblių prekių ženklo atstovas, pažangiausias, naujausias Dryme X60 Ultra.
2: O tu matai, kaip jie gerai atrodo, jeigu dabar mėgintumėm sumodeliuoti kokius erdvėlaivius žvaigždžių karų epopėjai,
1: taip.
2: Tai Dryme tikrai tam tiktų, net be jokio pokyčio.
1: Nu tas mėlyno šviesos jutiklis, kuris atpažįsta įvairių tipų nešvarmus, grindų dangas ir kliūtis jau vien ko vertas yra. Važinėjo, supranti, be garso ir dar šviečio mėlynas.
2: Žinai, iki šiol mes taip kalbėdavom, kad amžinai galima žiūrėti į ugnį, į tekantį vandenį, bet dar galima žiūrėti ir į Dryme X60 Ultra, kaip jis daro savo darbus.
1: Taip, ir paskui dar galima žiūrėti, kokio švarios grindys lieka po tų darbų. Visos svajonės vienu vardu – Dryme. Reklama.

0: vienas plus. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai. Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lovos. Su dviem tomais. Pradėk dieną su dviguba jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis. Išmani švara be jokių pastangų.

0: reklama. Daugiau, mažiau. Daugiau, mažiau. Čia toks žaidimas, kurio laimėtojui Baldurojus padovanos ypatingai vasarišką prizą. Griliaus įrankių rinkinį galėsite pasiruošti vėl iš naujo visą savo griliaus komplektaciją. Kol dabar oras prastesnis ir grilinate mažiau, tai va, Baldurojus daugiau nei 40 baldų gamintojų vienoje erdvėje Vilniuje talpinanti vieta, kur rasite viską nuo virtuvės komplektų iki interjero detalių ir galėsite sukurti savo svajonių namus vienoje vietoje.
1: Kai tokie orai, tai vienas iš dviejų, arba ruošiesi grilinimui, arba eini į Baldurojų.
0: Nu taip, ir tas užsiėmimas labai geras. Ne, ne taip yra. Pirmiausia, eini į Baldurojų, o tada jau grįžęs su tuo, ką įsigijai, ruošiesi grilinimui, arba gali paskambinti dviem tomam ir tavo grilinimo reikalai bus iš karto kitame lygmenyje. Trys teiginiai paruošti žaidime daugiau mažiau, juos reikės pastumėti, pasakant, daugiau ar mažiau kažko turėtų būti tame teiginyje į teisingesnę pusę.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
2: Labas rytas, Kamilė.
1: Labas Kamilė, rytas. Malonu.
0: Kamilė, jūs apsimiegojus.
2: Man irgi malonu. Aš pakilau pusę šešių šiandieną, tai nelabai turėčiau būti apsimiegojus.
0: Tai jau jūs esate paskendus reikaluose, vadinasi?
2: Taip, aš jau paskendus reikaluose ir dar 100 reikalų, tai
1: susikaupė
2: per ilgai savaitgalį. Tai...
1: Mes jums turim vieną sunkią užduotį, o kitą lengvą. Lengvoji užduotis tai yra ta oficiali mūsų žaidimo daugiau mažiau užduotis, o sunkioji yra apšilimui prieš tai. Įsivaizduokit, kad jūs dabar esate ne tai, kas esate, o mes jūs paverčiame koučerę, kuri turi pasakyti kelis žodžius ir mes visi tada iš karto sako, mums nesvarbu, kad pila kaip iš kibiro, mes jau dabar jaučiame. Gerai.
2: Viskas bus gerai.
0: Labai geras pasakymas. Tvarka, na, du žmonės bent jau nudžiugo išgirdę iš jūsų taip. Gerai, pirmasis teiginys, Kamilė. Pirmasis automobilis pasaulyje sukurtas, pavadintas Benz Motorwagen, įsibėgėdavo iki 24 km per valandą greičio.
2: Pirmasis, tai gal mažiau.
0: Mažiau, teisingai, jis vos 16 spausdavo.
1: Morzės abėcėlė, užrašytas šaukinys SOS, būna sudarytas iš trijų ženklų.
2: Gal tiesa?
1: Daugiau ar mažiau? Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Va, čia ir buvo tas signalas.
2: Daugiau,
1: 9.
0: Šerlokas Holmesas, žino tokį personažą?
2: Būtinai žinau.
0: Nu va, žinot, kur gyveno?
2: Aš žinau.
0: Kur?
2: Anglija, Didžioji Britanija.
0: Taip. Kokioj gatvėj?
2: Priminkit.
0: Kepėjų gatvė, Baker Street. Atsimenu?
2: Ai, Baker Street.
0: Nu va, o mes sakom, kad namo numeris buvo 26. Daugiau ar mažiau?
2: Mažiau.
0: Kodėl galvojat, kad mažiau? Taip iš karto atsakėte.
1: Nu, palaukit, tokiam didmesti. Toksai personažas.
2: Tai tikrai daugiau.
0: Turėjau. Daugiau, tai buvo 221 namo numeris, pasak šaltinių.
1: Nu, klausykit, įsivaizduokit, jau dabar iš Baldurojaus gaunate griliaus rinkinį, ruošite mėsytę, jūsų firminio recepto paslaptis?
0: Aha.
2: Druska ir pipiriukai, steikas, viskas.
0: Svarbiausia, tinkamas kiekis, to ir to, ar ne?
2: Taip.
0: Pagal
1: bet jiems grotelių galima paruošti, ar reikia dėti būtinai ant kažkokios keptuvės?
2: Oi, galima grotelių, tikrai.
1: Gerai. Kamilė, smagu buvo su jumis pažaisti, pravė. Labai dėkojame už viską, gražios dienos, iki malonaus.
2: Dėkui jums irgi, visą.
0: O jei, kaip Kamilė, planuojate namuose juos įrenginėti, arba galbūt ir steiką, žinote, kaip dabar jau ruošite, tai reikėtų juos atnaujinti, užsukus į Baldurojų, kur jūsų laukia daugiau nei 40 skirtingų interjero ekspozicijų.
1: Žinai, aš pastebėjau tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, su baldais ypač taip yra. Lyg ir tu turi galimybę pasižiūrėti internete labai gerai visus tos dalykus, bet... Tai yra ne tas pats.
0: Tai
1: pažiūrėti į saloną, niekur neskubėdamas, vat dedikuoji šiek tiek laiko, gal netgi paskiri pasimatymą savo artimajam tenai. Ir vat toks funkcinis susitikimas ir jis baigėsi tokio apogėjų įsigijimų kokio nors naudingo daikto.
0: Jokiam gražiausiam internete tu nepamatysi kokio minkštumo sofą ar fotelis, kurį tu nusitaikai. Nes tu turi pirmiausia nunešti savo paties minkštąją, padėti ant to fotelio Baldurojuje, tik tada bus aišku, tinka tau ar ne. Kaip kitaip. Tai va, apsilankę galėsite ne tik padėti minkštąją ant fotelio, bet ir apžiūrėti baldus, palyginti įvairius sprendimus, išbandyti skirtingus derinius ir lengviau išsirinkti tai, kas geriausiai atitinka jūsų poreikius.
1: Ir apskritai, juk čia yra, vat, tu staupysi ne tik laiko, bet ir daug ką kito gali staupyti. Atvažiuoja, viskas yra vienoje vietoje, nėra jokio važinėjimo, skirtingos parduotuvės po vienu stogu, daug erdvės. Mes kalbam apie Baldurojų, tai yra baldai jūsų namams, Vilnius, Kalvarijų gatvė 125.

0: Reklama. Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: Geros 5 minutės lieka iki 9 valandos. Smagu, kad esate kartu su Pliusu. Netrukus ir svarbiausios naujienos. Aurelijos ir paklausiu. Klausyk, kaip manai, šiemet ar kitais metais jau bus šiek tiek daugiau integracijos dirbtinio intelekto į žinių laidas?
1: Na, integruojamės jau ir dabar tą dirbtinį intelektą pakankamai gausiai, nes tikrai ir vieną įrankį naudojam, ir kitą įrankį, ir pasirenkam, kuris geriau, bet na, mes tai, kad naudojam, tai čia viskas yra tvarkoje, nes jisai padeda tiesiog galbūt surasti informaciją, galbūt
0: kažkur laiko staupyti padeda, ne?
1: Taip, ir tiesiog leidžia žmogui geriau dirbti, bet naudoja labai sėkmingai dirbtinio intelekto įrankius ir visokiausi niekdariai, kurie tikrai vieni pirmųjų įsisavina turbūt visas technologijas. Ir
0: labai čia gražiai pavadinai toksai niekdariai. Vat graži lietuvių kalba.
1: Na, įvairių čia galima surasti apibūdinimų.
0: Bet tai gal
1: sukčiai suvadinami.
0: Kaip tik ne niekdariai tada jie.
1: Na, niekdariai, nes jie daro oniptol nelabai gerus darbus ir žmonės priverčia atidavinėti savo pinigus, o galbūt platina propagandą nedraugišką Lietuvai. Taip kad tikrai yra gausybė visokių formų šitos veiklos, bet kad dirbtinis intelektas juose yra išnaudojamas, tai yra faktas, konstatuoja Nacionalinio kibernetinio saugumo centras ir apie tai žiniuose papasakos.
2: Muzika, kurią jauti. Vienas plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Turkijoje Ankaroje šiandien prasideda NATO viršūnių susitikimas. Laukiama visų 32 NATO šalių narių lyderių, taip pat ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Politologai prognozuoja, kad vienas pagrindinių klausimų bus NATO vienybė ir amerikiečių pajėgų Europoje likimas. Taip pat sąjungininkai gali prisimti naujus įsipareigojimus dėl ginklų gamybos. Aljansas gali apsispręsti ir pakelti NATO oro policijos misijos Baltijos šalyse statusą. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė išvakarėse paragino sąjungininkus teikti aiškius, konkrečius ir patikimus planus, kaip pasiekti NATO keliamus išlaidų gynybai tikslus. Aukščiausiems šalies politikams sutarus dėl brandolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos, šiandien šis siūlymas bus pateiktas Seimui. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai 141. Kibernetinėms atakoms organizuoti vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Tokias tendencijas atskleidžia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro su tarptautiniais partneriais parengta 2025 metų kibernetinių grėsmių ataskaita. Joje teigiama, kad generatyvinis dirbtinis intelektas jau tapo kasdieniu kibernetiniu nusikaltėlių įrankiu. Jis naudojamas kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriaus pavaduotojas Rokas Jonikas tikina, kad Lietuvoje konkrečių dirbtinio intelekto pasitelkimo faktų organizuojant kibernetinės atakas nėra aiškiai nustatyta. Tačiau nebejojama, kad jis naudojamas.
1: Sunku įsivaizduoti bent vieną ataką, piktavalių, kuri neturėtų dabar kažkokią demenciją į dirbtinį intelektą. Na ir tie patys phishingo laiškai, dabar jie tikrai yra kokybiškesni, negu mes buvome pratęsi, nu, jeigu būdavo vienas iš bruožų, kad tuose laiškuose daug gramatinių klaidų, nesuderinti linksniai. Tai dabar yra tekstas labai sklandus, atitinka auditorija, kuriai siunčiamas, ar tai būtų kažkoks įpareigojantis iš policijos, ar kitos institucijos, ar tai būtų direktorius pavedimas imituojantis. Tai dabar jau kartais jokaujama, kad požymis, kad be klaidų jau kelia daugiau nepasitikėjimo, negu tai, kad būtų klaida. Taip pat atvejai, kur jau yra labai pažangų sprendimai, tikslingai užsienio šalių remiamos grupės lietuvos force, kai reikia daug užklausų vienu metu, tos pats bėdos gali būti atakos.
0: Anot eksperto, dirbtinis intelektas leidžia rengti daugiau, pigesnių ir geriau konkretiems žmonėms ar organizacijoms pritaikytų atakų. Lenkija pirmą kartą paviešino, už kokią sumą karinės pagalbos suteikė Ukrainai. Kaip paskelbė Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas, nuo 2022 metų, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija, pagalba Ukrainai siekė 3 milijardus 800 milijonų eurų. Anksčiau Lenkijos dėl saugumo sumetimo neviešinta informacija apie karinę pagalbą Ukrainai nuspręsta paviešinti tęsiantis diplomatiniam ginčiui tarp Varšuvos ir Kyjevo. Pietų Europoje siaučia miškų gaisrai, kurie privertė tūkstančių žmonių bėgti iš namų. Šimtai ugniagesių kovoja su ugnimi Portugalijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Graikijoje. Sudegė beveik 20 tūkstančių hektarų miško. Žiūrovams net buvo uždrausta stebėti vieną iš garsiųjų dviračių lenktynių Tour de France etapų tarp Ispanijos ir Prancūzijos, baiminantis pavojus, kad dėl jų neatsargaus elgesio gali kilti naujas miško gaisras. O šiandien Lietuvoje daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: 9 minutės po 9 laikrodžio ekrane, 12 laipsnių šilumos termometro skidelėje. Sveiki gyvi, sulaukia Liepos 7-osios antradienio, sako jums du Tomai.
1: Ištrauksim kažką tokio įdomaus ir įkvepiančio. Aš žinai, vieną pagalvoju apie šitą istoriją, pagalvoju apie lietų ir čia ne kokį vidurvasario, tokį jau gal rudenėlį, tokį kai
0: tu žinai, ką galvoti už lango pasižiūri ir turi.
1: Bet, žinai, buvo toksai vyrukas, tikrai, man atrodo, būsite girdėję šitą istoriją apie Kristoferį Tomą Naitą, kuris, būdamas, aš dabar atskaičiavau, jeigu jisai daugiau nei 20 metų pragyveno kažkur tai miškuose prie Maino, prie Meino, gal teisingai.
0: Prie Meino,
1: tai reiškia, kad 20 metė savo elektros sistemų montuotojo darbą.
0: Taip.
1: Važiavo.
0: Ir?
1: Išlipo ir nuėjo į mišką.
0: Ir?
1: Nu ką, ir matyt kažkokią pašiūrę ten susikūrė. Reikalavimų dėlių neturėjo. Vietoje apsipirkimo eidavo kažkur kokį vasarnavę apvokdavo, kokią knygą nukniaukdavo, gal kokią pusvištę rūkytą likusią iš spintelės paimdavo.
0: Žodžiu, kaip pasakyti, savotiškai keliavo per pasaulį.
1: Savotiškai keliavo per pasaulį, gal sakyčiau, šiek tiek ištraukė savo dvišakį iš sistemos.
0: Taip. Gerai. Ir tai kuo baigėsi viskas?
1: Tai supranti, kaip įdomiai gavosi. Na. Ten valstijose.
0: Aha.
1: Pradėjo eiti skundai, kad nu, kažkur va toje apylinkėje prie Meino ten visą apvogė kažkokį vasarą.
0: Vis randa taip.
1: Nu, tai jau kažko pradėjo ieškoti. Jo. Ir vienas iki už ausų ir nučiupo.
0: Už rankos, vagi. Va. Knisantį medų iš spintelės.
1: Tai va, jisai įsivaizduok, statėsi paprastą prieglobstį, kažkur tai tankmėj, ten kažkokia pašiūrė. Net, kai būdavo šalta, jis privengdavo kurenti ugnelę, kad dūmelis rūktų, kad jo neišduotų.
0: Taip.
1: O va, tas visas maistas, tai ką jisai pasimdavo iš tų vasarnamių, iš tų vietinių kažkokių netulėse esančių nekilnojimo turto objektų, to jie pilnai pakakdavo.
0: Na ir matyt, kad nebuvo to maisto labai daug ten nukniaukiama, ar ne?
1: Bet buvo tiek, kad jisai išorėje sistemos, kad išgyventų daugiau nei 20 metų. Tiesa, jį kaip pričiupo, teisėjas buvo gailestingas, ten simboliškai skyrė tą bausmelę, bet užtat GQ žurnale, toksai Michaelas Finkelis papasakojo apie istoriją, kuri vadinasi The Stranger in the Woods.
0: O, verta paskaityti.

0: Vasaros plus. Reklama.
1: Jeigu praėjo tą ilgą šventinį, triukšmingą savaitgalį, beje, šventes reikia labai pagirti. Man taip patiko ta švenčianti kultūringa minė. Vakar siautėjus Vilniaus Vingio parke ir aplinkui jį, kad aš žiūrėjau ir negalėjau atsigirėti, galvojau, kokia netikėta gera švenčių štai dar viena.
2: Kokia energija, kai 10 000 paauglių jaunimo ploja sinchroniškai, šiek tiek chaoso yra, bet ta energija tokia Lietuva.
1: Ir ploja, pastebėjai kas, senimas jaunimui ploja. Kada tu kitą kartą tai pamatysi, kada jie nebamba, supranti, nesusiraukia, o jie ploja jaunimui.
2: Aš tai manau, kad kai jie yra ramus, kad namie visos kepsninės yra atnaujintos, tai bepigu jiems čia, žinai, džiaugtis jaunimu.
1: Bet to galbūt jie ramus, nes jeigu kažkas ir sulūžo tokį šventinį savaitgalį, tai negi dabar čia gailėsi. Pigu LT visada pagelbėja, nes asortimente daugiau nei 50 000 prekių, kurias galite atsiimti tą pačią dieną, jeigu užsisakote. Pavyzdžiui, kepsninė galėjo nukentėti, ar ne? Prašau, nauja galinga dujinė Mustang kepsninė vietoje 449 € pigų plius nariams dabar atsieina tik tai 299 €.
2: Net kalėdų nereikia laukti, kainos jau dabar geros. O kur patogiai susodinti svečius? Tu, aišku, gali kažkuria prasme atsistojęs, lyg nuo švediško stalo atsitraukęs, taip į kampuką kažkaip nejaukiai valgyti.
1: Ten, ne, tai čia bus tada nemetas
2: kepsnį, bet čia kalbam apie jaukumą namų. Tai, pavyzdžiui, elegantiškas 3 dalių Fun Fit sodo baldų komplektas yra dabar tik už 59,99. Pigu.lt primena, prasideda kampanija, tu vertas.
1: Geriausia investicija yra į jūsų kokybišką laiką ir namų jaukumą. Pigu plus nariams nuolaidos siekia net iki 40%. Užsukite į pigu.lt, nes tikrai esat to vertas.
0: Reklama. Muzika.

0: Plus Plus. Reklama. Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Rytas labesnis ir lengvesnis ir mielesnis, kai palikdamas namus drymi priežiūrai, tu gali išvykti savo reikalų tvarkyti. Ar tai būtų kasdienis darbas, ar tai būtų kažkokie atostoginiai malonus dalykėliai, drymi dirba, tu sau užsiimi tuo, kas tau patinka.
1: Aš dabar supratau, tai pasirodo, joks ten nežasinas moliūgas nepalydamas pėdų keliavų.
0: O kas?
1: Drymis.
0: O prašau, čia truputėlį kiti laikmečiai, jeigu ką, kitas tūkstantmetis.
2: Dreamy X60, ultra.
0: O žasinas moliugas ką, padangė vis tam.
1: Jis tik, žinai, atvirai pasakius, tik tai prie šiukšlin gali tas žasinas moliugas.
0: Taip, o Dreamy yra pirmaujantis pasaulyje aukščiausios klasės robotų siurblių prekių ženklas, kviečiantis atrasti ir naujausią ir pažangiausią robotą Dreamy X60 Ultra, kurio mėlynos šviesos jutiklį atpažįsta įvairiausių tipų nešvarumus, grindų dangas ir kliūtis ir viskai veikia.
2: Ir tu pareini po darbų, dar atostogų lauki, nervai nelaiko, įeini į namus, o ten viskas tviska, grindis blizga. O tu net piršto nepajudinai.
0: Taip. O Dreamy savo ilsis, savo pakrovimo stotelį ir sako, nu kaip, viskas gerai.
1: Va čia, kokybė su ženklu.

0: išsirink pigu.lt. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 370 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Reklama.

0: Dvi dainos, kurias mes su Tomu parinkam laidos pabaigai tam, kad atkreiptumėte dėmesį į naują skambesį, į kažkokį netikėtumą ir pasiūlome jums vieną iš jų išsirinkti, paklausyti nuo pradžios iki pabaigos, jei reikia kažkam paskirti ją ir apsirengti naujus firminius pliuso marškinėlius.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Prepper Jacksonas McIntoshas susitiko jie pandemijos metu ir po pandemijos sako, kad jau nelabai turim ką veikti po darbo, tai susinešė du turimus sintezatorius į vieną kambarį. Kas tau sako patinka?
1: Aš patikslinsiu, susinešė niekur neskubėdami, taip?
0: Taip. Man tai sako patinka tas 80-ųjų simpopas. Sako, man tai patinka 80-ųjų New Wave'as. Nu tai sako, gerai, tu grok tą, aš tą, gal kažkas čia pavyks. Gerai, o kas dainuos? Nu tai aš biškį, to biškį. Nu, štai prašau jums duetas Paycheck ir šį tiksliau praeitą mėnesį prieš savaitėlę išleistas jų debiutinis albumas pavadintas kaip ir grupė Paycheck ir jo geriausia daina Temporary Love pirmas Tomahawk.
1: Nežinau, ar čia tik man atrodo, ar labai daro įtaką jums gerbiamas muzikos parinkėjau Tomahawko parinkimą šiandien.
0: Aš pastengiausi kuo naujesnį iš paties naujausio albumo.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: Atlikėjas gimęs kažkur Vokietijoje, tik metais vėliau nei gimė apskritai radijo stotis M1 plus 27 metais. Beje, po 20 metų jisai jau išgarsėjo kaip naujokas estradoje. Ir štai čia mes klausome atlikėjo Kamrat kūrinio Hug Yourself. O toksai šiais laikais, man atrodo, visai aktualus dalykas. Nėr čia ko lauk, kol kažkas tave apkabins, jeigu pats gali tai padaryti.
1: Aišku, kad gerai, ir dar apkabinti ir pasikasyti šonus ten toli, kai juos niešti. 1-8-9 studijos numeris tam klausytojai ir klausytojai, kas paskambina ir parenka vieną iš dviejų tomahaukų, kurio norėtų paklausyti nuo pradžios iki pabaigos labiau. Čia viskas nuo nuotaikos, čia viskas nuo, taip sakant, ausies nusiteikimo. Kas labiau patinka, tą ir pasirenkate ir už tai gaunate firminius pliuso marškinėlius.
0: Pasakykite savo vardą.
2: Labą dieną, Romas.
0: Romai, malonu, kaip jūsų startas šiandien?
2: Visai neblogai, kol kas nelyja.
1: Okei, okay, kol kas nelyja, iš karto vadinasi galima nuveikti daugiau visokių gerų dalykų.
0: Gerai, sugalvojam, kurį tomahauką ir kam skiriame, Romai?
2: Už antrąjį ir visiems pliuso klausytojams.
1: Nu va gerai, nuo Romo antras tomahaukas visiems klausytojams, o Romui nuo mūsų firminiai pliuso marškinėliai.
2: Dėkui, geros dienos jums.
3: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Liko tik tai 10 minučių iki 10 valandos, taip jau dar kiek bus įpusėjusi ir Liepa, bet laikas vietoj nestovi, tvarkom reikalus kiekvieną savo asmeninius, bendrai, komandiškai, politiškai, regioniškai, visaip.
1: Pasaulio dėmesys šiandien į Turkiją sukoncentruotas bus, nes suskrenda ten gausybė pasaulio lyderių, visų NATO šalių vadovai ir mūsų vadovas, prezidentas Gitanas Nausėda, irgi išskrenda su užsienio reikalų ministru tenai ir su toktine, kuria irgi bus atskira programa, kaip pranešama. Bet,
0: na, įklausyk, Turkijoje bus labiau duodamos raudonos kortelės ar atšaukiamos?
1: Tai čia priklauso nuo vieno žmogaus, matyt. Nes jau, kai žinia, kad visi ten norės susišnekėti su vienu žmogum, jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ir mūsų prezidentas irgi nepaslaptis tikisi, kad kažkiek persimesti žodžiu, na, pavyks jam, nors aišku, kad susitikimas dvišalis nėra numatytas toks. Tai kaip
0: labai toks atsakingas momentas politikams, ypač iš mažesnių šalių, nuvažiuoti tenai ir nepadaryti politiškai to veiksmo, kuris vadinasi užpakalio laidžimas. Nes Trumpas labai, aišku, tai mėgsta, bet...
1: Mėgsta, bet negerbia, aš taip suprantu.
0: Aš irgi taip galvočiau.
1: Kad čia nėra pats geriausias elgesys, per daug palaidžiauti ar nuolaidžiauti, ar bandyti ten labai draugiškai šnekėti.
0: Prezidentė, mes jumis tikim.
1: Tai, perduodam linkėjimus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Pranešama, kad Lietuva žada akcentuoti rekordinės investicijas į šalies gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą, taip pat pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui šalyje bei nacionalinės divizijos kūrimą. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis LRT sakė, kad prezidentas Ankaroje tikisi pasikalbėti ir su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu, nors dvišalių šalių vadovų susitikimas nenumatytas. Seimas iš antro karto bandys priimti viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio būtų vėl pakeista savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka, ją šiek tiek sugriežtinant. Pakeitimais taip pat siūloma įpareigoti kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai. Per pirmąjį balsavimą praėjusią savaitę dėl šių pataisų pritrūko 10 balsų, nes įstatymui priimti reikia bent 71 parlamentaro. Balsavime nedalyvavo konservatoriai, liberalai, aušriečiai, dalis kitų frakcijų narių. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto duomenimis iš beveik 10,5 milijardo eurų vertės viešųjų pirkimų vidaus sandoriai sudaro maždaug 4%. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nepritarė siūlymui leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtus tabako gaminius imituojančius produktus. Perspėjama, kad tai sukeltų riziką šioms prekiams nelegaliai patekti į vidaus rinką. Departamento atstovas Darius Sadaunikas sako, kad toks sprendimas taip pat neproporcingai padidintų administracinę naštą prižiūrint tabako rinką.
1: Tam, kad užtikrinti efektyvę kontrolę, kad iš tikrųjų įsitikinti, kad gaminiai iškeliauna iš Lietuvos rinkos, tai atitinkama reikalinga prižiūriniai, kaip sakant, tą kelią. Tai priežiūros institucijoms atitinkamai atsiranda resursų klausimas, tiek žmogiškų resursų, tiek finansinių. Tai mūsų vertinimo valstybės biudžeto lėšų naudojimas tokiem dalykam keltų klausimų, tikrai neracionalu būtų.
0: Ekspertai teigia, kad pataisomis ypač suinteresuota viena įmonė, kuri vadinamasias nikotino pagalbėles gamina, kuriomis Lietuvoje prekiauti yra nelegalu. Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto vicepirmininkė socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad dabartinis reguliavimas riboja ne tik tokių produktų pardavimą Lietuvos vartotojams, bet ir jų gamybą eksportui.
2: Čia yra Vilniaus rajono gamykla, joje dirba daugiau turbūt negu 100 žmonių. Atlyginimai yra tikrai vidurkis, mums parodė 3,5 tūkstančio ir gamina eksportu. Jie grinai atlieka, jie yra tiekimo grandinės paslaugiečiai, sakyčiau, pasauliai. O jo labiau, kad šita įmonė ruošiasi plėstis dar. Tai, nu žinot, naikinti savo rankom verslą, tikrai maniau, kad nėra tikslinga. Šita gamykla veikia jau porą metų. Aš kaip čia buvo neapsižiūrėta, kad tik dabar klausimas iškilo.
0: Kritikai teigia, kad praktika pataisas kurti pavieniams įmonėms yra bloga. Mažiausiai 10 žmonių žuvo, 48 tūkstančiai turėjo evakuotis Kinijoje dėl didelių liūčių ir jų sukeltų potvinių. Kai kuriuose vietovėse pranešta apie viesulus, viename iš miestų dėl lietaus sugriuvo rezervuaro užtvankos sienos. Pareiškimą dėl nelaimės paskelbė Kinijos lyderis Xi Jinpingas, kuris pranešė apie organizuojamas skubias gelbėjimo operacijas. Ispanijoje Pamplonoje prasidėjo tradicinė bulių bėgimo šventė. Pirmasis bėgimas su buliais prasidėjo šįryt ir viskas dieną iki Liepos 14-osios. Keli daugiau nei pusę tonos sveriantys koviniai buliai bus paleisti per siauras Pamplono senamiesčio gatves 848 metrų ilgio trasą. Ir apie orus šiandien daug kur palis, galima per kūnėje temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: ir Justin.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 10. Labas rytas, labas jaute.
2: Labas jūs,
1: kiekvienam pliuso klausytojai. Net jeigu pas jūs, žinokit, už lango lyja, viskas gerai, jūs klausot pliuso, čia šviečia saulė.
2: Negaliu, mane tai jau nervina, žinai, tas kur, nu, lyjo ir lis, ir tada tu supranti, kad, nu, kaip čia, ir rytoj taip pat bus, viskas yra gerai, bet kai atsimini tą faktą, kad neruduo, man šiek tiek liūdna, žinai, lietus Lietuvoje man tinka rudenį, aš net nepykstu, būna tokia kažkokia keista romantika. Bet kai vasara ir vasaros centriukas ir vis lie...
1: Ir rytoj... vasaros centriukas ir tik plus 14, ta prasme.
2: Kažkoks šiek tiek absurdėlis, ne, toks lengvas.
1: Taip, ir sinoptikai sako, kad visa savaitė bus lietinga ir vėsi, bet žinai, gyvenime vis tiek, va, kad ir dabar yra pas mus Liepos 7 diena, tai ta pati diena net ir yra lietinga, bet jinai vis tiek iš savęs kažkaip stengiasi būti saldi, graži ir faina ir nebereikalo šiandien švenčiame pasaulinę šokolado dieną.
2: Čia veikia.
1: Lietinga diena, suvalgykim šokolado. Su kavute, ar kaip ten bebūtų, kaip kitaip.
2: O jeigu esate žmogus, kuris laikotės dietos, neslyja ir jums atrodo, kad ruduo, tai suvalgykite juodojo šokolado, kuris labai padeda mūsų smegenim. Ir smegenų visada jų reikia, nesvarbu koks oras, bet smegenų reikia turėti, ką aš bandau pasakyti, kad na kažkaip apsirinkime šilčiau, neužsisakykime to snarglio ir negulėkime lovoje.
1: Bet kokiu atveju pasirinktas teisingas, tai galbūt reikėtų sakyti teisingos sudėties šokoladas, jisai tikrai turi labai net gerų dalykėlių mūsų organizmui. Kaip pavyzdžiui, juodajame šokolade esantis flavonoidai.
2: O,
1: va, gali pagerinti kraujagyslių funkciją, sumažinti kraujospūdį ir paskatinti kraujo tekėjimą į širdį bei smegenis. Tai jeigu oras to nepadaro, padarys šokoladas.
2: Kaip aš jaukiuosi, žinokit, negaliu nežiūrėti Justę ir dar norisi man šiek tiek ją pasižiūrėti, atsigerti kavos, bet mes iki pat 13 valandos tikrai su jumis...
1: Niekur būsim čia.
2: Taip. Pliurpsim, dovanosim dovanas, turim labai įdomių diskusijų, tokią turim labai smagią rubrikėlę apie knygas, o kai lyja taip gerai skaitosi, tai žodžiu, likite su pliusu, garsinkit radio imtuvą ir važiuojam per šitą lietų, per šitą orą, tiesiog būnam draugė.
1: Oi, būkim saulės vieni kitiem.
2: O, bičiuliai, arba saldų šokoladai vakare.
1: Dar

0: Plius. Plius. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Reklama.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11 eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien nuo 14 valandos bus skelbiami pirmieji šių metų brandos egzaminų rezultatai lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos. Apie tai praneša Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, šiemet lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plėstinių kursų neišlaikė 2,5% abiturientų, o bendruoju virš 16% abiturientų. Tuo metu matematikos rezultatai gerokai blogesni. A lygių jo neišlaikė beveik 15%, o B lygių beveik 23% kandidatų. Pernai išlaikiusių jų buvo gerokai daugiau abiejose egzaminuose, tačiau praėjusiais metais galėjo net 10 taškų aukštesnė išlaikymo riba. Seimui 21-osios vyriausybės programą pristatantis paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius sako, jog didžiausia pavojų valstybėje nuo jo bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Premjero teigimu, geopolitinių įtampų metu visuomenės susiskaldimas silpnina valstybės gebėjimą veiksmingai atsakyti į išorės grėsmes. Taip pat silpnėja valstybės atsparumas, todėl anot Sinkevičiaus naujoji vyriausybė kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą. Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Pranešama, kad Lietuva žada akcentuoti rekordinės investicijas į šalies gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą, taip pat pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui šalyje bei nacionalinės divizijos kūrimą. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis LRT sakė, kad prezidentas Ankaroje tikisi pasikalbėti su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu, nors dvišalis šalių vadovų susitikimas nenumatytas. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva ieško, kas nutiestų ir prižiūrėtų 9 km ilgio Zarasų aplinkelį. Įmonė paskelbė jo rangovo ir privataus partnerio konkursą. Projektas bus įgyvendinamas viešo ir privataus sektorių partnerystės būdo, sutarties trukmė bus 25 metai. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 €. Talpus Virpul šaldytuvas 369 €. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Žinai, jauni.
1: 45 minutės po 10 ir išties laikas bėga, o kartu keičiamės ir mes su juo. Nors mano senelis, kuriam yra 87 metai, jisai vis dar sako, kad jis toks pats jaunas ir gražus. Ir kad...
2: jis nemeluoja.
1: Ne. Apskritai, man atrodo, amžėjimas yra tokia natūrali gyvenimo kokybė, kupina tam tikrų kažkokių pokyčių, patirties, naujų atradimų. Ir jeigu bet kokiam amžiuje tu atrandi kažką naujo, tai tu ir visada ir esi jaunas ir gyvybingas.
2: Aš tai nelabai suprantu, kad žmonės tai bijo pasenti. Pavyzdžiui, vakar sutikau tiek daug tokių fainuolių, nu jau tokių bobulyčių dainų šventi, bet eina moteris, pasipuošusios, laimingos, ką tik polikutė pašokusios su tais vyrukais. Nežinau, žiūriu, galvoju, vieną dieną aš ten su jom būsiu. Ir aš nesuprantu,
1: ko... Ir greičiausiai jos rytojaus dieną neina į darbą, ryte gali mėgautis podėliu kavos, lėtai ramiai su
2: padruškiam apkalba.
1: Tai įsivaizduok, gyveni ir šipsaisi.
2: Bet žinoma, reikia nepamiršti, kad jos juda ir nebijo judėti. Ir visur eina, šoka, viską jom reikia pažiūrėti, visas muziejus aplankyti.
1: Būtent.
2: Ir tai yra nuostabu, nes sportas yra reikalingas nuolat, tiek jauname, tiek vyresniame amžiuje. Na, bet vyresni žmonės mėgsta patingėti, tada pradeda skūstis, nes tikrai visi turime tų patirčių, kur skundžiasi dėl kažko seneliai. Ir, bet žinai, čia reikėtų ir mus šiek tiek apskūsti, nes žmonės mėgsta tai pasaugoti, žinai. Tai tu nedaryk, aš už tave padarysiu.
1: Ne, žinokit, judėjimas yra tas ilgo gyvenimo eleksija. Ir tikrai gydytojai sako, kad dažnai mes pamirštam vieną labai svarbų aspektą, tai judėti ir kartais, va, kaip tu sakai, ar ne, žmonės skundžiasi įvairiais skausmais, tada, ai, gal to nedarysiu, mieliau renkasi daugiau laiko, pavyzdžiui, praleisti namuose, nei ieškoti jiems tinkamo sporto šakos ar, pavyzdžiui, tam tikro kito judėjimo pobūdžio. O va būtent gydytojai sako, kad tas judėjimas ir yra būtinas, kad ir, na, nedidelis, jeigu negali bėgti, tada eik. Na va, kažkokį tokį judėjimo formą būtina atrasti.
2: O jau nekalbam apie tai, kad kiek daug žmonių, ypač vyresnio amžiaus, pavyzdžiui, bijo ant dviračio atsisėsti. O jeigu yra galimybė, žinoma, su jūsų pagalba ant jo atsisėsti, tai žinokit labai gerai, nes kojytės dirba ir smegenytės dirba, ir dar koordinacija dirba. Ir visi gydytojai pabrėžia, kad koordinacija tai yra ne tik kūno, bet ir centrinės nervų sistemos problema. Ją reikia lavinti, tai visi tie galvosukiai, kryžiažodžiai puikiai, bet jeigu įmanoma sujungti koordinaciją su sportu, tai čia jau mega pro X.
1: Taip, tad galime tiesiog prieiti išvados, tikriausiai, ką jūs ir puikiai patys žinote, kad judesys yra privalomas, norint sulėtinti tuos amžėjimo procesus. O kad pasensim visi, tai visi.
2: Eik, tu taigi bus smagu.
1: Aš savaitgalį irgi išgirdau tokią gerą frazę apie tai, kad, nu, taip jau yra.
2: Ir gerai, nežinau, aš tai laukiu, plaukų nereiks dažyti, ant tokių netvarkyti ramiai.
1: Svarbiausia, kaip mes į tai reaguojam.
2: Būtent.
1: O reaguokim fainiai ir su muzika.
2: Kurią mes jaučiam.
0: Eteryje. Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Reklama.
1: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Profly medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Lietuvoje 54 minutės po 10. Šalia manęs prisėdo Aurelija. Labas, Aurelija.
1: Labas.
0: Žiniuose 11 valandos pakalbėsim, ar ne, kiek abiturientų neišlaikė matematikos ir lietuvių kalbos egzaminų.
1: Čia labai įdomu yra tas, kad, aišku, Nacionalinio švietimo agentūra savo pranešime akcentuoja tai, kiek išlaikė ir kad šiemet neišlaikė tų moksleivių abiturientų žymiai mažiau negu praėjusiais metais.
0: Bet irgi geras rodiklis.
1: Na taip, bet neakcentuoja, kad jie patys nuleido tą kartelę ir gerokai nuleido 10 taškų išlaikymo, tai dabar užtenka tik 25 taškų, kad išlaikyti egzaminą, per dvi dalis tiek reikia surinkti ir vis tiek net tų 25 taškų sugebėjo nesurinkti pakankamai didelis kiek ypač matematikoje abiturientų.
0: Tai nedžiugina.
1: Tai reiškia kažkokį labai gerą rezultatą, abejoju. Tikrai galiu pasakyti, kad matyti visos tos abejonės dėl matematikos brandos egzamino užduočių sudėtingumo ir dėl apskritai parengimo moksleivių šitiem egzaminam per visą jų akademinę karjerą mokykloje, tai greičiausiai pasiteisins ir dabar laukiam jau tų specialistų komentarų, kągi jie dabar pasakysi tuos skaičius, nes, na, suformuluoti gražiai pranešimą spaudai, tai Nacionalinė švietimo agentūra moka, bet ar tai yra tiesa, tai kitas klausimas.
0: Kitas klausimas. Kokių žinių dar sulauksime 11 valandos žiniuose?
1: Pristatinėjama yra vyriausybės programa, tai pagrindinė tokia naujiena šios dienos, nes 21-oji vyriausybė jau kalba premjeras būsimasis, paskirtasis premjeras, reikia sakyti, iš Seimo tribūnos pasakoja, kogi jisai tikisi iš tos vyriausybės programos ir kviečia būti vieningiams. Na, opozicija tuo klausimu turi kitą nuomonę ir jau pareiškia nemažai kritikos naujai pateiktai programai, tai tą kritiką netrukus po kelių minučių ir išgirsite mūsų žiniose.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui 21-osios vyriausybės programą pristatantis paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog didžiausia pavojų valstybei bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Tuo metu opozicija jau žeria kritiką naujai vyriausybei ir Seimui teikiamai programai. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad naujojoje vyriausybės programoje nėra aiškių prioritetų ir lieka neaišku, iš kokių lėšų pažadai bus įgyvendinami. Politiko teigimu nerimą kelia švelnėjanti pozicija prieš Lietuvą nusiteikusios Baltarusijos atžvilgiu.
1: Labai tikiuosi, kad tai nėra laimi pamatai tų metų pavasarį, kai Europos Sąjungoje reikės vėl ginti poziciją apie trašų tranzito draudimo pratesimą. Ir jeigu mes nebūsim ta šalis, kurie atstovaus šitą idėją ir jie gins, gali būti taip, kad Europos Sąjunga panaikins šitą draudimą. O tai reiškia, kad Lukašenkos režimas ir toliau galės pelnytis iš šitų pinigų tranzito. Mūsų valstybės politinė sistema, ekonominė sistema gali apaugti tarpininkais įvairiom schemom, kurios gali po to finansuoti ir mūsų politinę sistemą.
0: Ankstesnėje vyriausybės programoje deklaruota siekis išlaikyti Baltarusijos tarptautinę izoliaciją, bet dabar tokios pozicijos atsisakoma. Numatoma tik stiprinti Baltarusijos izoliaciją ir spaudimą, jei ši toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridines atakas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad tai lemia pasikeitus Jungtinių valstijų poziciją.
2: Kurie išnaudoja daugiau tokių dialogo arba bandymo ieškoti kažkokio kontakto ir išspręsti tais problemas, kurios susikaupė, kurios labai aštriai lietė Baltarusijos pirmiausia visuomenė, tai yra tūkstančiai šimtai politinių kalinių ir keli šimtai politinių kalinių, ypatingai lyderiai, kurie buvo opozicijos, buvo paleisti.
0: Tuo metu liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad Sinkevičiaus ministrų kabinetas kur kas silpnesnis nei Ingos Ruginienės.
3: Daug klausimų kyla dėl kertinės absoliučiai finansų ministerijos, kurios ministras turėtų būti misteris, ne, bet apie valį jau kalbama, kad tai yra misteris taip ir tai yra labai pavojingas kandidatas, turint galvoje, kad dabar artėja biudžeto pateikimas.
0: Pagal programą ministrų kabinetas ketina didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti sodros rezervo naudojimo analizę. Nuo 14 valandos bus skelbiami pirmieji šių metų brandos egzaminų rezultatai lietuvių kalbos, literatūros bei matematikos. Apie tai praneša Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, šiemet lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų išplėstinių kursų neišlaikė 2,5% abiturientų, o bendruoju virš 16% abiturientų. Tuo metu matematikos rezultatai gerokai blogesni. A lygiu jo neišlaikė beveik 15%, o B beveik 23% kandidatų. Pernai neišlaikiusiųjų buvo gerokai daugiau abiejose egzaminų, tačiau praėjusiais metais galiojo net 10 taškų aukštesnė išlaikymo riba. Prezidentas Gitanas Nausėda ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Pranešama, kad Lietuva žada akcentuoti rekordinės investicijas į šalies gynybą, dvejopas paskirties infrastruktūroje ir atsparumo stiprinimą, taip pat pasirengimo Vokietijos brigados dislokavimui šalyje bei nacionalinės divizijos kūrimą. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas įspėjo, kad dirbtinis intelektas vystosi greičiau, nei kas nors spėja su juo suspėti ir paragino nustatyti visame pasaulyje suderintas taisyklės, siekiant sumažinti galimas rizikas ypač vaikams. Apie tai pareiškė Ženevoje vykusio pirmojo pasaulinio vyriausybinio lygio dialogo apie dirbtinį intelektą metu. Anot Guterešo, technologija, kuri gali pertvarkyti ekonomiką, pakeisti darbo pasaulį, paveikti rinkimus ir sutrukdyti saugumo pusiausvyrą, diegiama greičiau, nei kas nors, įskaitant pačius jos kūrėjus, gali su ja suspėti. O šiandien daug kur palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Ir šią vasarą kartu su Alma Litera M1 Plus kviečia versti vasaros puslapius. Ir kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną mes keliausime per naujas istorijas, pristatysime knygas ir ieškosime įkvėpimo tiems lėtiems vakarams, galbūt lėtingoms dienoms,
2: arba jūsų atostogų,
1: arba tiesiog momentams, kai norisi pabėgti nuo kasdienybės ir pasiimti gerą knygą ir paskaityti.
2: Ir čia mums į pagalbą ateina Alma Litera vasaros puslapiai tik per M1 Plus kiekvieną mielą dieną. Nu, šiandien mes su Juste norime pakalbėti ir atversti Alma Literos vasaros puslapius apie ilgamžiškumą. Kažkaip pradėjom.
1: Taip.
2: Ir nepabaigėm dar iki galo.
1: Taip, aną valandą kalbėjom apie ilgamžiškumą ir šiandien dabar pratęskime, ar tikrai mūsų gyvenimo trukmę lemia tik tai genai ir ar įmanoma nusipirkti tokių papildomų metų. Jeigu įmanoma, tai labai įdomu, kiek jie galėtų kainuoti. O gal visgi to ilgesnio ir sveikesnio gyvenimo puslapis ir paslaptis lypi visai paprastose kasdieniniuose įpročiuose.
2: Ir žinok, į tavo šiuos visus klausimus ir dar daugybę kitų klausimų, tau gali atsakyti tokia žalia graži knygutė pavadinimu Laiko biochemija, kurią parašė mokslininkė epigenetikos specialistė Miglė Tomkuvienė ir mokslo žurnalistė Goda Raibytė.
1: Taip, išties autorės sudėtingus ilgamžiškumo mechanizmus paaiškina labai paprastai, suprantamai ir remiasi naujausiais mokslo atradimais.
2: Knygoje kalbama apie tai, kaip mūsų organizmą veikia mikrobiotika.
1: Taip, hormonai, DNR ir tas lėtinis stresas bei miegas ir net kasdieniai pasirinkimai, o jie tikrai, tikrai lemia.
2: Ir tai yra visiškai puikiai knyga tiems, kurie nori atsirinkti faktus nuo socialiniuose tinkluose sklandančių tam tikrų mitų ir apskritai susivokti, kas yra kas, ką iš tiesų galime padaryti šiandien ir žodžiu, o ne rytoj.
1: Taip, ir iš tikrųjų galima padaryti labai daug, kad išliktume sveiki, energingi ir gerai jaustumėmės.
2: Ir žinok, aš nuėjau į tą internetą, į tą almalitera.lt, žiūriu, aš žinok, į tą knygą
1: Laiko biochemija.
2: Taip, ir žinok, man patinka jau viršelis. Pradėkime nuo to ir labai įdomu, kad ant viršelio yra ne tik raktiniai žodžiai, va, ką mes ir kalbėjom, ką tik su Juste DNR, ten tie visi protingi, kur aš neištariu, mikrobiotikai ir visa kita.
1: Mikrobiotika.
2: Taip, ir žinok, yra įdomus faktas, kad ant to viršelio matyti ir sausis, gruodis, vasaris, kovas, birželis, liepa. Tokie mėnesių pavadinimai, kuriuos mes kaip ir žinome ir kiek suprantu, kad ši knyga tau ir gali, mielą žmogau, šiek tiek pradėti, ką kiekvieną mėnesį galėtum daryti geriau, atkreipti dėmesį, nepilnai keis savo gyvenimo būdą, žinai, kaip perskaitai knygą ir vat nuo rytoj, ne, o va čia vat net pagal mėnesius atskirta tam tikra informacija apie tą ilgamžiškumą, žinok, taip įdomiai atrodo, nežinau.
1: Taip, ir galima tada daryti išvadą, kad būtent šita knyga Laiko biochemija yra skirta tiems, kurie nori ne tam tikrų greitų receptų, bet to gilesnio supratimo apie savo kūną, ilgamžiškumo mokslą ir sąmoningą gyvenimą.
2: O jeigu jau norite šios žalios knygutės, tai knygos Laiko biochemija ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.
3: Reklama.
0: Eteryje. Ieva ir Juste.
4: Muzika.

0: reklama.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, odo technikai, priedams iki 50%. Dreamy būtinai technikai iki 40%. Viva Color dažams, dažyvėms, impregnantams ir plaistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.lt.
5: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kurį tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Jis teigia, kad jo vadovavimo vyriausybė nepažeis fiskalinės drausmės. Anksčiau konservatorė Gintarė Skaistė skaičiavo, kad naujosios vyriausybės pažadai verti 2,5-3 milijardų eurų. Jis teigia, kad vyriausybės programoje nėra nei vienos priemonės šešėliui mažinti. Tuo metu finansų ministerijai vadovauti siūlomas kandidatas Taurimas Valys siūlė sulaukti trečiojo ketvirčio ekonomikos rezultatų. Lietuva pasieks dar 153 milijonai eurų paramos iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, apie tai pranešė laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitekūnas. Anot jo, tai yra prieš paskutinis mokėjimo prašymas. Paskutinį mokėjimo prašymą planuojama pateikti rugsėjo mėnesį ir pagal jį gauti dar 995 milijonus eurų. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo, kad Rusija gali surengti provokaciją prieš NATO. NATO viršūnių sutikimo Turkijos sostinėje Ankaroje išvakarėse kalbėdamas televizijai CNN, Sikorskis sakė, kad Rusija negali užpulti NATO visą jėgą, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Anot jo Sikorskio, Rusija anksčiau siekė sukurti pretekstą karui ir pabrėžė, kad viešiai spėjimai gali padėti atgrasyti nuo tokių veiksmų. Netoli Kijevo buvo rastas kūnas moters, kuri įtariama pasikėsinimu nužudyti sankcionuotą ukrainiečių verslininką Vadimą Jermolajevą Monake. Jos ieškojo Interpolas, apie tai skelbė ukrainiečių žiniasklaida. Šaltinių teigimu ji buvo nušauta. Kitas šaltinis teisėsaugos institucijose pranešė, kad byloje jau sulaikyti du įtariamieji. Vienas iš jų vyriausiosios žvalgybos valdybos karininkas, kitas buvęs teisėsaugos pareigūnas. Per bombos sprogimą Monake buvo sužeisti 3 žmonės. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, galima per kūnį, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis per kūnį, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

0: Reklama.
1: Jūsų polsenybė. Iš ties, Lietuvoje yra vietų, kurios tikrai nesivaržo dėl dėmesio. Ir žinokit, viena jų yra spa Vilnius Anykščiai. Ir tikrai pats laikas planuoti ten vykti, nes orai tokie, žinokit, kad tik tai spa ir gulėti.
2: Nes šalta, lyja, naktį šalta, ryte lyja. Bet taip, jeigu labai labai rimtai kalbant, tai nu taip, nu šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, kai kur net galima perkūnija, aukščiausia temperatūra tik 21 laipsnių šilumos ir aš, pavyzdžiui, dabar žiūriu Vilniuje 15, Klaipėdoje 18, Kaune 18, Panevėžyje 17, nu nežinau,
1: taip, iš tikrųjų, žinokit, sinoptikai net rėžia tokią frazę, kad smagių orų nesitikėkit. Lietuvą užgrius itin lietingos dienos, bet žinok, atsklydė, kada atšils savaitgalį.
2: O, ir iki 22.
1: Na, ten iki truputį aukščiau.
2: Aukščiau
1: termometras tulpelis kils aukščiau 20.
2: Atsimeni laikus
3: apie orus puslapyje orai.lt.
2: Ar atsimeni laikus, Juste, kai mes sakydavome, kad bus karšta ir karšta, o dabar sakome, kad kur bus karšta, tai tik Anykščiuose, nes ten, kai nuvažiuoji, iš vidaus tai sušildo ir tikrai būna karšta.
1: Tikrai, nes Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai, tai yra tiesiog vietos, kurias atradus norisi pasilikti jas sau, ar ne? Bet mes nepasiliekam tų vietų sau, tiesiog sakom, kad norisi sugrįžti vėl ir vėl, ir Anykščiai yra viena iš jų.
2: Apsistojus pa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savo ritmą. O patirtis susijungia į vieną gamtas, papatirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė.
1: Tad šią vasarą viešnagę Anykščiuose su 15% nuolaidas planuokite spavilnius.lt.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Auč. Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Antiseptas.
4: Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Octinisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
4: Kaip gerai, kad visada turime Octiseptą ir Octinisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimą.

0: atspėk dainą.
1: 1-8-2-9. Jeigu kartais primiršote pliuso studijos telefono numerį, tai greitai imkit savo telefoną į rankas, surinkit šiuos 4 magiškus skaičiukus, paskambinkit mum ir atspėkit, apie ką mes čia šiandien. O
2: žavusis princas.
1: Žavusis princas su perlų vėriniu. Bet iš tikrųjų, kai ypač moteris, kai išgirsite šitą dainą, kur visai netrukus gros pliuse, tai sakysit, ojei, man silpnybė vaikinam su nepriekaištingu stiliumi ir tokiam savotiškai gražiomis garbanomis, nors dabar jis truputį tų garbanų turi mažiau.
2: Bet jis kažkokios... atsirado, žinai, moteris šalia apkirpo, sutvarkė.
1: apkirpo truputėlį, dabar tas garbanas sutvarkė, tai jos tokios tikrai sutvarkytos.
2: Sutvarkytas džentelmenas, vyrukas, kurį tikrai visi žinote, buvęs One Direction narys, dabar pradėjo savo solinę karjerą ir absoliučiai triuškina tą solinę karjerą, dėl to, kad nu visą laiką, kai yra jo koncertas, nėra bilietų. Žinau, kad dabar jisai kažkur po Braziliją važinėja su savo turu ir tai yra jaunas atlikėjas, žingeidus ir labai gerai, kad jis toks yra, dėl to, kad nu gerai jisai juda, nu, aš nežinau,
1: labai.
2: Tu jo klausai, tu gali jo nemėgt, bet nusišypsosi, kai išgirsi jo balsą, nes jis toksai švilnus, skanus, daug kas galvojo, kad kaip čia... Kaip gražiai pasakyti, kad jam berniukai patinka, bet nežinau.
1: Ne, pasirodo susižadėjęs vyras.
2: Su Kravitz, žave, dama, tai žodžiu, greitai mum paskambinkite 1-8-2-9, pasakykit, kas čia per vyrukas.
1: Ir... Man tai, žinok, visai vasaros daina yra, o šiaip tai daugiau apie tą dainą kalbant, tai jinai yra išleista 2022 metais, balandžio 1.
2: Kaip juokelis.
1: taip, bet daina buvo ne juokelis ir kalbant, apie pačią dainą, tai jinai yra apie pokyčius. Visai net nu tokie ritmai gražus, bet jinai vis tiek apie vienišumą ir jausmą, kad gyvenimas nebegrįš į tai, koks buvo anksčiau. Ir nors melodija tikrai, vat, kaip sakau, skamba labai lengvai ir energingai, žodžiai visgi yra labai melancholiški gana. 1-8-2-9. Dar apie ką mes čia?
2: Įdomus faktas, kad įžangoje tos dainos girdimas vaiko balsas, kuris priklauso Ruby Winston, būtent šio atlikėjo krikšto dukrai, ir jis sako, come on, we want to say good night to you. Praleidau tik vardą atlikėjo.
1: O, labai gerai skamba iš ties.
2: Tai žodžiu.
1: Gerai, pliusas klauso, sveiki.
3: Sveiki.
1: Sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Sveiki.
2: Alio, kuo vardu?
1: Alio, kuo vardu?
3: Mano vardas Adelė.
1: Adelė, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Kauno.
2: Kaunas.
1: No, tai siunčiam linkėjimus į Kauną ir visai norėtume jums ir pliusą marškinėlius padovanoti, tik mums reikia teisingo atsakymo.
3: Tai Harry Styles'as su daina As It Was.
2: Na, viską, Adelė, tiksliai. Adelė, ar mėgstat šį vaikinuką?
3: Man labai pradėjo patikė naujas albumas, šiaip labai gerų dainų yra kelių.
2: Prašau, o matėt, kad jo, kaip čia sakau, konkurentas buvęs, irgi One Direction narys Zeinas, irgi išleido albumą?
3: Jo, mačiau, bet dar nespėjau pasiklausyti.
2: Tai gerai, tai Adelė, jūs paklausykite dabar abiejų albumų ir tada kitą kartą skambinsit, pasakysit, kuris vis dėlto geriau, gerai?
3: Gerai.
1: Puikiai, Adelė, iki tol jums keliauja pliusą marškinėliai, ar turėjot jau tokius savo spintoj?
3: Turiu 2 net.
2: Oi, kit savo kolekciją.
1: Tai gal tada dovanojam kitam kam? Ne, Adelė, marškinėliai priklauso jums, galite Kaune burti pliuso tokią kaip armiją, tai visada matysim. Sutarta?
3: Gerai, ačiū,
1: Adelė, geras dienos.
2: Ai, smagu, girdis iš balso, kad žmonės atsipalaidavę, lyja, nėra čia kur skubėti ir paklausom dainos, melancholiškos dainos, bet per lietų, taip žinai, gerai susidroja.
1: Gerai, o dėl tos pliuso komandos, tai tikrai galima kiekvieną mieste ją burti ir dovanoti, vat, pliuso marškinėlius, o jūs dovanojat savo draugams ir taip skleidžiam po Lietuvą pliuso maniją.
2: Oi, gal tada galėtume važiuoti po miestus ir susitikt, norėčiau.
1: Oi, gerai.
2: Vienodai apsirengę, žinai.
4: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Dienos Plus. Reklama. Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai. Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lomos. Su dviem tomais. Pradėk dieną su dviguba jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis. Išmani švara be jokių pastangų.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
2: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą,

0: Danijos krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kai plauki, irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Reklama. Lietuvoje liekant 5 minutėm iki 12 valandos, Aurelija Gintautaitė 12 valandos žiniose atskleis, kokį galvosūkį dėl postų Seime sprendžia politikai. Tiesa, Aurelija?
3: Kaip žinia, persiformavo valdančioji koalicija, tai reiškia, kad keičiasi ir tokių smulkesnių, ne tik vyriausybės postų išsidėstimas. Ir dabar sprendžiama, kągi daryti su Seimo komitetų vadovų postais, kam kas kokios komisijos priklauso, kam kokie komitetai. Na ir aistros verda panašiai ne taip pat kaip ir dėl vyriausybės narių. Vyrė, kol buvo pasiskirstyti šitie mandatai. Tai va, tai apie tai papasakosiu. Na, dar bus reakcija švietimo ministrės į tuos naujausius pranešimus apie brandos egzaminų galutinius jau rezultatus. Kaipgi čia tiem abiturientams sekėsi. Na, ministrė mano, kad labai puikiai viskas, visi sprendimai pasiteisino, nuleido kartelę, daugiau žmonių išlaikė. Na, taip viskas reiškia logiškai. Na ir dar apie tokį labai rezonansinį pranešimas iš Ukrainos, rezonansinis nusikaltimas Monake, čia prieš kurį laiką įvyko sprogimas. Na, Monakas dar nelabai matęs tokių dalykų. Taip. Ir tikrai ten visame pasaulyje nuskambėjo tas sprogimas per žiniasklaidą. Tai, na, yra atomazga tam tikra, nes moters, kurios ieškojo dėl to sprogimo organizavimo ir Interpolas, pasirodo, kūnas rastas jau Ukrainoje ir, na, rastas kūnas, o ne pati moteris jau kaip tik taip, kad, na, kažkas tai čia tokia labai tokia kriminalinė ir sudėtinga istorija vyksta.
4: O apie orus dar trumpai žvilgtelėkim. Sinoptikai sako, kad nieko gero nesitikėti, ar ne? Tai iš tikrųjų, tik tai link savaitgalio ten.
3: Kaip tik rytojaus orus apsižvelgiau, pasirašiau, tai tikrai rytoj jau reikėtų tos ir striukės, ir lietsargio, ir visoje Lietuvoje tikrai nieko gero labai neprognozuojama. Paguodai galiu pasakyti, kad į ateitį žiūrint, tai šiek tiek tas lietus jau nuo savaitgalio turėtų rimti. Dar čia tos kelios dienos tai tokios labai jau kaip pasižiūrėjusi lietingas. Trim lašais visur. Bet kitą savaitę jau kas, na, laukia kokių nors švenčių, ar kelionių, ar
4: atostogų, tai
3: pajūrį ruošiasi. Tai jau vat, kitą savaitę bus tam palankesnė tikrai, nes, na, kažkokių karščio rekordų nežada, bet gal jų ir nereikia, bet ir lietaus bus gerokai mažiau.
5: Kurią jauti? M1 plus.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien nuo 14 valandos bus skelbiami pirmieji šių metų brandos egzaminų antrosios dalies rezultatai lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos. Apie tai pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, šiemet lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų išplėstinių kursų neišlaikė 2,5% abiturientų, bendruoju virš 16% abiturientų. Tuo metu matematikos rezultatai gerokai blogesni, A lygių jo neišlaikė beveik 15%, o B beveik 23% kandidatų. Pernai neišlaikiusių buvo gerokai daugiau abiejose egzaminuose, tačiau praėjusiais metais galėjo net 10 taškų aukštesnį išlaikymo ribą. Švietimo ministrė Raminta Popovienė jau pareiškė, kad pasiekimai esą yra geresni nei pernai ir anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Keičiantis valdančiai daugumai Seime prasidėjo ir aršios diskusijos dėl postų komitetuose. Planuojama, kad Seimo etikos ir procedūrų komisijos ir audito komiteto pirmininkų pozicijos atiteks mišriai Seimo narių grupei. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen kritikuoja tokį sprendimą ir netmeta, kad toks valdančiųjų sprendimas kitoje kadencijoje gali atsisukti prieš juos pačius.
1: Jūs tokią naują praktiką įvedat ir manote, kad tai yra gera parlamentinė praktika, kuri tęsis ir kitose kadencijose. Nebe opozicijai priklausys. Na, jūs suprantat, ką jūs darote. Atrodo, kad ties jūsų kadencija baigėsi Seimo darbas. Aš tikiuosi, kad taip nebus.
0: Audito komitetui iki šiol vadovavo valdančiai koalicijai priklausiusios Nemuno aušros atstovas Artūras Skardžius. Išmetus partiją iš koalicijos buvo tikimasi, kad jam pavyks išlaikyti postą, nes įpusėjus kadencijai komiteto pirmininko kėdė turėjo būti perleista opozicijai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas aiškinosi, kad sprendimas pirmininkavimą atiduoti mišriai grupei priimtas, kad nebūtų nepasitenkinimo.
2: Girdėjau, kad jūs labai protestavot prieš Nemuno aušrą, tai mes pakeitėm. Tai čia nėra taip įkalta. Dažnai skriaudavo mišrią grupę. Socialdemokratai pastebėjo, kad reikia ir jiem turėti teisų šiokių tokių.
0: Tuo metu mišrios Seimo narių grupės seniūnas Viktoras Fiodorovas tikina, kad toks sprendimas neprieštarauja statutui.
3: Seimo statutas kalba, kad ne opozicija, Seimo mažumai priklausantis atstovas. Tradicija ne tradicija, bet Seimo statute yra tai parašyta ir turbūt ne vieną kartą taip yra ir buvę.
0: Seimo komitetų vadovų postų dalybos yra griežtai reglamentuotos Lietuvos Respublikos Seimo statute ir vyksta pagal proporcinį frakcijų narių skaičių. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kol kas nesulaukęs pasiūlymo iš paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prisijungti prie jo komandos. Anksčiau apie tai buvo užsiminęs pats paskirtasis premjeras. Darbą baigiantis ministras kol kas neatsakė ar svarstytų galimybę dirbti su naujuoju premjeru. Jį poste pakeis iki šiol užsienio reikalų viceministro pareigas ėjęs Taurimas Valys. Netoli Kyjivo buvo rastas kūnas moters, kuri buvo įtariama pasikėsinimu nužudyti sankcionuotą ukrainiečių verslininką Vadimą Jermolajevą Monake. Jos ieškojo Interpolas, apie tai skelbė ukrainiečių žiniasklaida. Šaltinių teigimu ji buvo nušauta. Kitas šaltinis teisėsaugos institucijose pranešė, kad byloje jau sulaikyti du įtariamieji. Vienas iš jų vyriausiosios žvalgybos valdybos karininkas, kitas buvęs teisėsaugos pareigūnas. Per bombos sprogimą Monake buvo sužeisti 3 žmonės. Ir apie orus šiandien daug kur palis, galima per kūnėje temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus vietomis per kūnėje gūsingas vėjas. Temperatūra naktis svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: 11 minučių po 12 valandos skanaus pietaujantiems, na, o mes su Jovute radio formatu gaminame šiandien lietuvišką klasiką, kurios pavadinimas išties skamba labai netikėtai. Tai yra desertas ir tikriausiai toks mažas priminimas, kad lietuviški, būtent pabrėžiu, lietuviški desertai moka nustebinti ir išties gali būti labai gardus.
2: Oi, koks gerulis. Ir aš atsimenu, jeigu visą jį suvalgai, tai paskui mama labai pyksta ir kai išvedi šunį ir eini po mišką, ir jinai pamato tą visą miškinį variantą, sako, va, toliau taip valgysi, tai va tą gausi paskutinę štau.
1: Tai iš tikrųjų šitas mūsų desertas, kurį šiandien gaminame, yra įkvėptas vabzdžių.
2: Visiškai pilnai. Ypač populiarus Aukštaitijoje, žinoma, kepamas dabar visoje Lietuvoje, dažniausiai siejamas su Aukštaitijos kulinariniu paveldu. Ir tai yra vienas seniausių lietuviškų šventinių desertų, dėl to, kad ir vestuvėm, ir krikštynėm.
1: Teisingai, logiška, taip.
2: Ir labai patogu įvalgyti, nes tu jį gali valgyti rankom, nereikia jokių lėkštučių, visokių nesąmonių, visiems užtenka. Ir dar yra labai įdomu, kad gaminamas iš žagarėlių tipo tešlos. Tai tie, kas mėgsta žagarėlius, tai jau šitą reikalą. Oi, oi, oi, oi.
1: Ir dar truputėlį ten yra tokio labai skanaus traškėsio.
2: Yra. Ir per medučio daug yra. Oi, ir jis yra ne tik dėl skonio, o anksčiau medus buvo natūralus konservantas, todėl desertas ilgiau išlikdavo šviežias. Nu, žodžiu.
1: Gerai, sveiki, kas mums paskambino?
3: Sveiki, Julius.
1: Juliu, labai malonu. Iš kur skambinat?
3: Iš Vilniaus.
2: O, kaimynas Julius kažkur važiuoja. Juliau, pietaut?
3: Jo, dabar jau papietavom, jau važiuojam toliau dirbti.
2: Kaip gerai.
1: Gerai. Ką? Tai vat, prieš darbą pažaidžiam žaidimą, padovanojam jim pliuso marškinėlius ir
2: toliau važiuojam.
1: Toliau važiuojam, jo.
3: Taip.
2: Tai, Juliau, apie ką kalbam?
3: Iš tos užuominus apie vabžius spėjo, kad skruzdėlynas gal?
1: Taip. Ir aš galvoju, žinokit, kad jeigu skruzdės rengtų kokį desertų konkursą, tai skruzdėlynas laimėtų. Ar, Juliau, pats mėgstat šį desertą?
3: O aš mėgstu labai.
2: Nustabu. O, Juliau, rankom reikia įvalgyt?
3: Tai žinoma, kaip kitaip.
2: Nu, va, gerai.
1: Aišku, tas saldus kalnas, į kurį rankom reikia kopti, ne jokiais.
2: Tada duodam.
3: Jo, po sausai neimti ir valgyti.
1: O, tikrai taip.
2: Gerai, gerai, viskas duodam pliuso marškinėlius. Julius man patiko, rankom valgo, aš irgi valgo į tik rankom, tai super.
1: Saugiai, Juliu, važiuokit, kur važiuojat ir pliuso marškinėliai keliauja jums. Ačiū žaidimą.
3: Ačiū.
1: Ačiū, gražios dienos.
2: O dar, žinai, nu negaliu nustot kalbėti apie tą skruzdėlyną. Dar įdomus dalykas, kad jį, žinok, puošia aguonomis ir tai irgi turi simbolinę reikšmę dėl to, kad aguonos siejamo su gausa ir derlingumu, o raudonos spanguolės ar džiavintos uogos suteikia ne tik spalvų, bet ir simbolizuoja šventiškumą bei gerovę, tad jeigu jūs galvojate, kad reikia vežti tik šakoti kokiai rimtai progai, tai žinokit, galite ir skruzdėlyną vežti. Turi labai daug gražių tradicijų.
1: Taip, aš taip džiaugiuosi, kad Lietuva turi vat, būtent tokį skruzdėlyno desertą, kuris yra vienas tradiciškiausių, man atrodo, desertų, kurio pavadinimas išties priverčia nusišypsoti, ar ne?
2: Taip. Oi, kažkaip dabar norėjau, bet aš žinau, kad jį labai sunku gaminti, ten reikia labai daug kantrybės, ten, oje, tu ten kelis šimtus, tu dar jeigu kepa tos milžiniškus, ten viso šeimos reikia pagalbos. Žodžiu, bet kokiu atveju, jeigu šiandien nesugalvojat ką desertui, tai skruzdėlynas turi keliauti ant jūsų stalo.
4: Papildomas ingredientas.
5: Mano vardas Deividas Praspaliauskas, esu restorano Amandus virtuvės šefas. Jeigu šaldyti, tai tik vakuume.

0: Kainos Plus. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Aš pianistė Ieva Dudaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė pirmos eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda ir laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Dvi dienas truksančiame alijanso valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime šalies vadovas akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, dviejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą, taip pat pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui šalyje bei nacionalinės divizijos kūrimą, tai praneša prezidentūra. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kol kas nesulaukęs pasiūlymo iš paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus prisijungti prie jo komandos. Anksčiau apie tai buvo užsiminęs pats paskirtasis premjeras. Darbą baigintis ministras kol kas neatsakė, ar svarstytų galimybę dirbti su naujuoju premjeru. Jį poste pakeis iki šiol užsienio reikalų viceministro pareigas ėjęs Taurimas Valys. Sirijos sostinėje Damaske šalia viešbučio, kuriame nakvojo Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, nugriaudėjo sprogimas. Prezidentas Makronas yra saugus, praneša Prancūzijos prezidentūra. Naujienų agentūra AFP skelbė šaltinių informaciją, jog Makronas sprogimo metu jau buvo išvykęs iš viešbučio. Esą sprogo dvi bombos buvusios konteineryje ir automobilyje šalia viešbučio. Makronas turėtų tęsti savo vizitą kaip suplanuota. Tai pats pirmas vakarų Europos lyderio vizitas Sirijoje po to, kai sukilėliai užpernai nuvertė diktatorių Bašarą Al-Asadą. Prancūzija laukia apeliacinės instancijos teismo sprendimų, ar populiari dešiniojo flango politikė Marine Le Pen gali kandidatuoti Prancūzijos prezidento rinkimuose kitais metais. Sprendimą teismas turėtų paskelbti šiandien. Marine Le Pen jau kelis kartus kandidatavo į prezidentus ir du kart pasiekė antrąjį turą. Tačiau pernai teismas pripažino, kad politikė neteisėtai naudojo ES lėšas ir uždraudė kandidatuoti į tokias pareigas. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 33 minutės.

0: Reklama. Ir kai gerai pagalvoji, ką teatras gali pasakyti apie karą, klimato krizę ir net dirbtinį intelektą?
1: Na ir šių atsakymų tikrai daug kas ieško, bet tikrai dar ir ieškos kūrėjai, mokslininkai ir studentai iš daugiau nei 20 pasaulio šalių.
0: Liepos 8-13 dienomis Vilniuje vyks 13-asis pasaulinis tarptautinės universitetų teatro asociacijos kongresas ir tarptautinis universitetų teatro festivalis.
1: Programoje diskusijos, spektakliai, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai su teatro profesionalais iš įvairių pasaulio šalių.
0: Taip, tai iš tikrųjų unikali galimybė iš arti pažinti, kuo šiandien gyvena universiteto teatras visame pasaulyje.
1: Daugiau renginių, nemokami ir atviri visiems. Ir viskas, ką reikia padaryti, net šiltai neapsirinkti, o tiesiog pasipuošti ir keliauti jų pasižiūrėti. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt.
0: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Kinas Plus. Reklama. Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų 46 minutės. Ach, kaip greitai lekia laikas.
2: Mane žino, kas dar nepaleidžia. Brother, Tai aš tau turėčiau sakyti, sister, džiste. Baigėsi mūsų antradienis kažkaip labai neteprasidėjęs.
1: Ne. Niekas nesibaigė. Viskas tęsiasi. Tik tai mes, Jėvos ir Justas Dėtas, atsisveikina su jumis iki rytojus. Kaip visada, nuo dešimtos, ar ne? Nes jau, Atsikelkit ir aš galvoju, kad tokiomis dienomis kaip ši, kai už lango krapnoja lietutis plus 15 vasarą, tai labai daug daro tas vidinis mūsų nusiteikimas, žinai, jau kitaip nebus, nu neištrauksim iš po stalo tos 35 laipsnių šilumos, bet galim iš po stalo ištraukti gerą nuotaiką, muziką, kurią mes jaučiam ir tą tokį vidinį gerą nusiteikimą, kad ei, vaikinai, merginos, viskas bus okei. Okay.
2: Viskas bus okei, ne okei tik tiem, kas labai lieja ašaras dėl Ronaldo, aš suprantu, taip. Dėl to, žinokit, ir lyja, tai viskas gerai, čia žinokit, nuoširdus liudesėlis. Bet kaip 40 vienerių metų futbolistui, kuris tiek daug nuėjo, paverkim, laikykim kumščius, kad jis tikrai neusidepresuos, žinant jį, tik, viskas bus gerai. Tiesiog, va kaip jūs ir sakė, viskas bus gerai, o kur visada būna gerai, tai pliuse. Tai mes sakom, kad viskas bus gerai ir tai praeis, ane?
1: Tai aišku, o jeigu jūs planuojate kažką veikti ir nežinote ką, tai mes jums siūlome su Jevute aplankyti netrastą Dzūkijos kampelį, kuris tikrai nustebins labiau nei daugelis miestų ir tai yra tikras kelionių lobis. Ir aš kalbu apie Dzūkijos tirštumoje plytinti alovę. Tai yra tokia vieta, kurią lengva pralėkti kelyje važiuojant iš Vilniaus į Alytų, tačiau užsukus neįmanoma pamiršti. Tad, va, jeigu kažkur norite turėti planą, ką keliauti, ką pamatyti, tai Alovė Dzūkijos vieta jūsų laukia.
2: Skamba viskas labai labai gerai. Labai gerai. Mane jau domina ir dar kas mane domina, jau sakyti iki. Jau aš noriu eiti, jau viskas jau man.
1: Gerai
2: jau aš noriu eiti, nebegaliu sėdėti viskas.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: 12 valandų, 55 minutės, šalia manęs prisėdo Džiugas Lapienis, labas Džiugai.
1: Labas Juste.
0: 13 valandos žiniose ginčai. Kokie ginčai?
1: Aš nežinau, ar tai galima tikrai vadinti ginčiais, tai tiesiog labiau yra politika.
0: Nes politika, tai gerai, politika.
1: Politika kitokia nebūna, tai kaip tik šiuo metu Seime yra pristatoma būsimosios naujosios vyriausybės programa. Na ir opozicija jau turi žinoma begalę klausimų, kiek tai kainuos, kaip bus įgyvendinama ir panašiai. Na tai apie tai bus pirmos valandos žiniuose, nes pagal tvarką tai pirma turi būti patvirtinta vyriausybės programa Seime ir tik kai bus patvirtinta oficialiai, tik tada nauja vyriausybė galės prisiekti. Tai dabar vyks būtent šis procesas.
0: Tai apie tai ir dar daugiau 13 valandos žiniuose, ar ne? Kokiu dar naujienu?
1: Dar politikos.
0: Supratau, politikoje ginčių nėra, ginčiai yra tik asmeniniuose gyvenimuose. Tai palinkėkim, kad pas jūs nebūtų ginčių. Džiugai, pas tau irgi to linkiu
1: ačiū.
0: Savo ir to. Ir kiekvienam iš jūsų gražios likusios antradienio dienos. O 13 valandą 200 sekundžių informacijos su Džiugu Lapieniu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristato 21-osios vyriausybės programą. Opozicijai jau ne pirmą kartą klausiant, premjeras Mindaugas Sinkevičius neatsako, kiek kainuos programoje įvardintų pažadų gyvendinimas. Esą tam bus naudojamos valstybės biudžeto, ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo lėšos.
1: Jeigu tie planai nebus įgyvendinti, tai ši mano formuojama vyriausybė bus, na, tiesiog tuščių pažadų vyriausybė. Manau, kad užsiduodami savo tikslą ir ambiciją, objektyviai pamatuojam ir vertinam galimybės, darysim viską, kad tie lūkesčiai būtų kadencijos pabaigoje atliepti.
0: Konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad paskirtasis premjeras atsakymui klausimus vengia.
2: Atrodo, jūs tiesiog laikot mus ir visuomenė kvailiais, nes jau ne pirmą kartą tiesiog neatsakot į klausimus, kurie objektyviai yra užduodami. Kai prašoma tiesiog pasakyti, na, kiek kainuos įgyvendimas jūsų nuomonė tų 5 brangių pažadų, nes išties ekonomikos augimas į projekcijas jau yra įskaičiuotas, o šešėlio mažinimui realiai jokių priemonių jūs nenusimatėt.
0: Tuo metu liberalas Eugenijus Gentvilas kritikavo, kad dalis naujosios vyriausybės ministrų prasilenkė su socialdemokratų vertybėmis, todėl neaišku, kaip įgyvendins programą.
3: Socialdemokratams jūsų vyriausybėje skiriamos 9 vietos. Iš jų 4 socialdemokratai, 3 perbėgėliai, kai kurie po 3 partiją jauni būdami sugebėjo jau paimti ir 2 nepartiniai ministrai. Kaip jūs tikite su tokiom menkom socialdemokratiniam pajėgom realizuoti ambicingą socialdemokratinę programą 21-oje vyriausybėje 21-ojo amžiaus Lietuvai?
0: Paskirtasis premjeras tikina, kad ministrai nedirbs autonomiškai. Bus atsakingi jam, todėl vyriausybės programą jį įgyvendinti privalės. Vyriausybės programoje žadama pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas, peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų reguliavimą. Daug dėmesio joje skiriama vyresnio amžiaus žmonių finansinio saugumo ir šeimų pajamų didinimui. Paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, jog naujoji vyriausybė nesvarsto didinti pensinio amžiaus. Ruginienė pripažįsta, kad Tarptautinis valiutos fondas rekomenduoja Lietuvai tai svarstyti. Tačiau anot Ruginienės tai svarstyti per anksti, kol Lietuva nėra užtikrinusi geresnių darbo sąlygų vyresnio amžiaus dirbantiems žmonėms. Prezidentas Gitanas Nausėda ir laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. 2 dienas truksančiame alijanso valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime šalies vadovas akcentuos rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą, taip pat pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui šalyje bei nacionalinės divizijos kūrimą, tai skelbia prezidentūra. Sirijos sostinėje Damaske šalia viešbučio, kuriame nakvojo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, nugriaudėjo sprogimas. Prezidentas Macronas yra saugus, praneša Prancūzijos prezidentūra. Naujienų agentūra AFP skelbė šaltinių informaciją, jog Macronas sprogimo metu jau buvo išvykęs iš viešbučio. Esą sprogo 2 bombos, buvusios konteineryje ir automobilyje šalia viešbučio. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, galima perkūnė. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 1 valandos. Linkiu visiems gražios dienos, norėjau pasakyti pirmadienio gražos, o nunaigi antradienis. Įdomi bus savaitė, kiek trumpesnė nei įprastai, bet bet kuriuo atveju produktyvumu arba atostogų malonumais mes nesiruošėme niekam nusileisti.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Vienas plus. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Sveiki. Dabar Lietuvoje minutė po pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui šiandien pristato 21-osios vyriausybės programą. Opozicija jau ne pirmą kartą klausiant, Sinkevičius neatsako, kiek kainuos programoje įvardytų pažadų įgyvendinimas. Esą tam bus naudojamos valstybės biudžeto, ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo lėšos. Vyriausybės programoje žadama pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas, peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų reguliavimą. Daug dėmesio joje skiriama vyresnio amžiaus žmonių finansinio saugumo ir šeimų pajamų kėlimui. Paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, jog naujoji vyriausybė nesvarsto didinti pensinio amžiaus. Ruginienė pripažįsta, kad Tarptautinis valiutos fondas rekomenduoja Lietuvai tai svarstyti, tačiau anot Ruginienės tai svarstyti per anksti, kol Lietuva nėra užtikrinusi geresnių darbo sąlygų vyresnio amžiaus dirbantiems žmonėms. Seimas vėl atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Tyrimą inicijuoti bando Seimo opozicija, tačiau beveik visi valdančiųjų socialdemokratų bei valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų nariai balsavo prieš arba susilaikė. Sprogimas Sirijoje šalia viešbučio, kur nakvojo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, sužalojo 18 žmonių. Tai praneša Sirijos žiniasklaida, tarp sužeistųjų policijos pareigūnai. Prancūzijos prezidentūra anksčiau pranešė, jog prezidentas Macronas yra saugus, o sprogimo metu buvo ne viešbutyje. Skelbiama, kad sprogo dvi bombos. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros vienės informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 33 minutės.

0: Kanalımız Plus. Reklama. Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Reklama.

0: Sports Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Šalyje 13:45. Cristiano Ronaldo. Jo pasirodymas pasaulio futbolo čempionate šiam sporto meistrui baigėsi su ašaromis akise. Jo atstovaujama Portugalija krito aštuntfinalyje jau per teisėjo pridėtą laiką, praleidusi lemiamą kaimynų ispanų smūgį. Ir po finalinio švilpuko Ronaldo emocijų nesulaikė. Man liūdna, kad viskas taip baigėsi. Aš atidaviau viską. Teigė polėjas, kuriam tai jau buvo 233 mačas rinktinėje. Išeinu, ramia sąžinė, toks yra futbolas ir toks yra futbolininko gyvenimas. Kartais laimi, kartais pralaimi. Turi judėti pirmin. Taip, tai buvo paskutinis mano pasaulio čempionatas, bet jeigu kalbėsime apie kitus dalykus, man reikia laiko pagalvoti. Pabūt su šeima. Nepriminėjau sprendimų karšta galva. Kitą dieną atsikėlęs ir galvosiu. Atidaviau viską, laimėjau 3 titulus su Portugalijos rinktine. Iki Cristiano, Portugalija neturėjo jokių didelių laimėjimų.
0: Sportas.
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.
3: Reklama.
4: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: reklama.
1: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: sleep tonight. I still feel alive.
1: Pink Irrelevant nuskambėjo čia pliuse. Po 4 minučių antra 200 sekundžių informacijos, dėl ko aiškintis Seime turi paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.

0: informacijos. Nacionalinė švietimo agentūra skelbė šių metų lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šiemet egzaminų neišlaikiusiųjų yra gerokai mažiau.
1: Galime pastebėti, matematikos B kurse beveik dvigubai geriau išlaikė. Noriu atkreipti dėmesį, jeigu šių metų abiturientui nepavyko išlaikyti matematikos ar lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, jis turi galimybę jį perlaikyti.
0: Agentūros duomenimis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą A lygių išlaikė daugiau nei 97%. Tuo metu B lygių daugiau nei 83% laikiusiųjų egzaminą. Pernai A lygių išlaikė 94, B lygių egzaminą išlaikė beveik 69% laikiusiųjų. Liberalas Simonas Kairys, vertindamas matematikos rezultatus, vis tik abejoja, ar yra ryškus pokytis net ir 10 balų sumažinus išlaikymo kartelę.
2: Pernai matematikos valstybinio egzamino neišlaikė virš 4000 moksleivių. Šiemet, net nuleidus kartelę, vėl skaičius yra apie 4000. Mes nei per nago juodimą nežengiam į priekį.
0: Laikinoji švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiemet buvo ir daugiau laikiusių egzaminą.
3: 4000 ir daugiau atėjo laikyti šiais metais, tai dėl to tos skaičius lyginti tikrai negalima. Ir žinoma, didžiausią dalį neišlaikiusių šiais metais turi iš pernai metų ir eksternų atėjo laikyti vaikai.
0: Deja, Nacionalinė švietimo agentūra dar neanalizavo, kokie būtų rezultatai, jeigu būtų likusi didesnė išlaikymo kartelė – 35 taškai, kaip buvo pernai. Seimas vėl atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Tyrimą inicijuoti bando Seimo opozicija, tačiau beveik visi valdančiųjų socialdemokratų bei valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų nariai balsavo prieš arba susilaikė. Kritikos už savo retoriką sulaukęs paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad dabar taip nekalbėtų, tačiau pareigūnų neatsiprašo, nes savo žodžius laiko teisinga kritika. Prieš 5 metus migrantų krizės įkarštyje į Rūdninkų poligoną buvo perkelti sulaikyti migrantai, kas išprovokavo vietos gyventojų protestą blokuojant kelią. Atvykę pareigūnai protestą išvaikė, kelis asmenis sulaikė. Katelynas tuomet teigia, jog situacija buvo suvaldyta netinkamai ir palygino Lietuvą pareigūnų su Baltarusijos OMONu. Sprogimas Sirijoje šalia viešbučio, kur nakvojo Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, sužalojo 18 žmonių, tai praneša Sirijos žiniasklaida, tarp sužeistųjų policijos pareigūnai. Prancūzijos prezidentūra anksčiau pranešė, jog prezidentas Makronas yra saugus, o sprogimo metu buvo ne viešbutyje. Skelbima, kad sprogo 2 bombos. Šiandien Lietuvoje daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 14:03.

0: Būkite pasveikinti, 11 minučių yra po antros valandos, antradienis, 7 Liepos mėnesio diena. Gerai, kad mes ne graikai ir ne ispanakalbiai ir pas mus nėra tokio prietaro, kaip kad jų kraštuose, jog antradienis yra blogiausia diena, o jeigu dar antradienis ir 13, o dangau, tai užsidėk šalmą ant galvos ir keliauk pirmin. Čia pas graikus ir ispanakalbius. O pas mus antradienis yra tiesiog antradienis. Gražios dienos.
1: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plus. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei. Tegu

0: šiandien pigu.lt.
1: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Vitaminas Plus.
1: Reklama. Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Jonas Legendas, Everybody Knows, nuskambėjo čia pliuse, 15 minučių, lieka iki 15 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino filmas Gera mergaitė, erotinis trileris, kuriame vaidina Nicole Kidman. Jaudinančiai, stambiu planu, iš moters perspektyvos, aidint aistringai muzikai pasakojama geros mergaitės istorija, vienas erotiškiausių Nicole Kidman vaidmenų, lygindamas su prieš 25 pasirodžiusiu filmu Plačiai užmerktos akys. Slaptas, geidulingas ir absoliučiai nepriimtinas meilės romanas yra būtent tai, kur reikia šaltai ir ledas vadovai, šmonai, motinai, romi. Herojas vyras, mylintis ir mylimas, bet nejaudinantis. Jacobas, jis ir iš pašaknų anykia kasdienybė suburtęs praktikantas Samuelis galiausiai stoja akistanton ir čia nugalėtojas gali būti tik tai vienas. Ar viena. Erotinis trileris su Nicole Kidman, Gera mergaitė.
2: M1 plus.
3: Reklama.
0: Kviečiu žiūrėti Žmonės Cinema, žiūrėkite telefone, kompiuteryje ar televizijos ekrane ir žiūrėkite pačius geriausius ir nuostabiausius filmus su planu nemokamai. Geras planas šiuo metu kainuoja 2 eurus už 2 mėnesius.
2: M1 plus.

Brawlers и Sers ansamblis Carpenters Top of the World nuskambėjo čia pliuse. Po kelių minučių Džiugas Lapienis pasakos apie tai, ko siekia į vidaus reikalų ministro pareigas paskirtas Martynas Katelynas.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į NATO summitą Ankaroje atvykęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sąjungininkus suteikti daugiau oro gynybos sistemos raketų, kurių Ukrainoje trūksta. Problema ypač paryškino vakarykštė Rusijos surengta naktinė oro ataka, kuomet Ukrainos pajėgos nenumušė nei vienos Rusijos paleistos balistinės raketos. Kyjivo regione žuvo bent 28 žmonės. Į vidaus reikalų ministrus paskirtas Martynas Katelinas sako matantis poreikį audituoti savivaldybės dėl civilinės saugos situacijos. Jo teigimu 60 savivaldybių vyrauja

0: skirtingi civilinės saugos standartai, yra nevienodas pasiruošimas. Tai reikėtų įvertinti. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prašė kandidato aiškiai įvardinti savo įsipareigojimus pareigūnų atlyginimams.
1: Būtent prieš metus vidaus reikalų ministras nueinantis buvo davęs įsipareigojimą pareigūnam, kad pateiks tam tikrą atlyginimo augimo planą. Iš tų visų pažadų liko labai didelis žipsnelis paskatinimų. Čia prie Seimo nueinantis ministras dainavo, prašė, kad juo patikėtume.
0: Martynas Katelinas sako nenorintis duoti konkrečių pažadų.
2: Nenorėčiau daryti tos klaidos, kurią padarė mano pirmtakas. Puikiai visi suprantam, kad biudžetas nėra guminis. Pirmas prioritetas yra gynyba. Mano požiūris yra toks. Kažkoks ilgalaikis planas, taip jis yra reikalingas ir aš tikrai siekčiau. Galbūt 2030-32 kažkokį tai ilgalaikį atlyginimų didinimo planą.
0: Konservatoriui Mindaugui Lingiui kyla abejonių, ar pavyks skaidriai paskirstyti regionams skirtas lėšas.
3: Formuojamas biudžetas kitiems metams, tai jau pavyzdžiui ten 76 papildomi milijonai, negu dabar yra patvirtinta trimečiame plane, yra regionų augimui. Tai matom didelius pinigų srautus, matom centralizuotą sprendimų priėmimo, kad tie pinigai keliautų skaidriai, ne vienai socialdemokratinės savivaldybės.
0: Paskirtasis vidaus reikalų ministras vienu iš savo prioritetų taip pat įvardyja regionų politiką kontroliuojančio departamento ar kito juridinio vieneto įkūrimą, valdantiesiems atsisakius regionų ministerijos idėjos. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių. Tai skelbia krašto apsaugos ministerija. Tokiais atvejais lėktuvai skrenda be skrydžio plano, ne visada būna įjungę radiolokacinį atsakiklį. Tokie Rusijos orlaivių pažeidimai pasikartoja dažnai. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Ukrainos policija patvirtino, jog šalyje rasta nušauta moteris, kuri įtariama sukėlusi sprogimą Monake, kuriuo buvo pasikesinta į Ukrainos oligarcho Vadimo Jermolajevo gyvybę. Įtariamosios ieškojo Interpolas. Sprogimas įvyko praėjusią savaitę. Jermolajevas yra Ukrainos sankcijų sąrašuose, nes anot Ukrainos vyriausybės bendradarbiavo su Rusija. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 15:03.

0: yra 11 minučių po 3 valandos. Laiką leidžiame toliau draugė su Pliusu. Beje, dar valandos viduryje girdėsime verslo informaciją. Dar šią valandą mes pavartysime kalendorių, kas įvyko 7 Liepos mėnesio dieną. Ir dar šis baitas ir visą tai šią valandą. Tai gražaus laiko su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Italia.
1: M Vienas Plus.
2: Reklama.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Gabriel ir kūrinys Shine skambėjo čia pliuse, įpusėjome dar vieną valandą. Lietuvoje 15:29. Tai ir prisimenant tą vaizdingą ir gražų posakį, o iš dainos žodžių juk neišmėsi, te visa šviečia saulė. Kviečiu klausytis verslo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako, kad sprendimai dėl galimų kai kurių mokesčių pokyčių bus priimami vertinus pernai priimtos reformos tarpinius rezultatus, apie tai pareiškė po naujosios vyriausybės programos pristatymo. Valys finansų ministro poste pakeis dabartinį ministrą Kristupą Vaitekūną. Naujosios koalicijos lyderiai anksčiau yra pareiškę, kad naujos mokesčių reformos neplanuoja. Žiniasklaidos grupė 15 min grupė įsigijo dalį nuolaidų bei dovanų platformos Perks.lt. Liepos 1 dieną pasirašyta 15 min ir platformą valdančios įmonės ryte ir vakare investicijų sutartis. Apie tai pranešė grupė. Sandorio vertė ir įsigijimo dalis neatskleidžiamos. Platforma turi virš 100 tūkstančių vartotojų. Daugiau nei 750 partnerių pasiūlymų naudojasi 450 įmonių darbuotojų. Lietuva pagal kibernetinį saugumą, interneto kokybę, kainą ir laisvę tarp 97 pasaulio valstybių rikiuojasi antroje vietoje. Šiemet jį pakilo per 6 pozicijas. Tai rodo lietuviško statuolio kelionių eSIM programėlė Seilis šių metų interneto ryšio indeksas. Skaičiuojant atskirai, Lietuva žemiausiai pagal interneto kainą net 32 reitingo vietoje. Ši vasara demonstruoja orų permainų įtaką elektros kainoms. Ta pastebi Litgrid, kurios pranešimu dėl praėjusios savaitės pabaigoje sumažėjusios oro temperatūros bei išaugusios vėjo gamybos, vidutinė didmeninė elektros kaina per savaitę sumažėjo 1/5. Informacinių technologijų gigantas Microsoft praneša, kad planuoja atleidimų bangą. Atleis 4800 darbuotojų, didžiausia pertvarka planuojama žaidimų Xbox dalinyje, kuriam vis sunkiau sekasi spėti paskui konkurentus Sony ir Nintendo. Kompanijos vadovai pareiškė, kad atleisti darbuotojai nebus pakeisti dirbtiniu intelektu. Taip pat planuojama didinti Xbox konsolių kainas. Kai kurios naujienos išsamiau. Lietuva pasieks 153 milijonai eurų paramos iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, apie tai pranešė laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitekūnas. Anot jo, tai yra prieš paskutinis mokėjimo prašymas. Paskutinį mokėjimo prašymą planuojama pateikti rugsėjo mėnesį ir pagal jį gauti dar 995 milijonus eurų. Anot ministro, Lietuvos ekonomika iš viso pasiekė tikrai nemažos lėšos virš 3 milijardų eurų ir tai jo teigimu buvo didelė paskata Lietuvos ekonomikai. Milijonierių skaičiuojant Amerikos doleriais skaičius Lietuvoje pernai išaugo 8% arba 921, sparčiausiai tarp daugiau nei 30 analizuotų valstybių. Tai rodo Šveicarijos banko UBS pasaulinio turto metinę ataskaitą. Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje buvo iš viso 12 tūkstančių milijonierių. Ekonomistai teigia, kad tam įtakos galėjo turėti augančios nekilnojamojo turto kainos, taip pat Lietuvoje sparčiai didėjantis aukšto pridėtinę vertę kuriančių įmonių skaičius. Rengdamas ataskaitą, bankas rėmėsi Jungtinių tautų, Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko, EBPO ir kitų statistikos tarnybų duomenimis. Sėkmingas žaliojo kyšulio Respublikos rinktinės pasirodymas pasaulio futbolo čempionate gali būti naudingas šalies ekonomikai. Jis sukėlė didžiulį susidomėjimą šiuo salynu esančiu prie vakarinių Afrikos krantų. Kelionių agentūros teigia, kad skrydžių į šią kryptį paieškų skaičius išaugo daugiau nei 1/4, 28%. Šalis turi vos 500 000 gyventojų. Kelionių ekspertų teigimu dabar priklauso, ar aviokompanijos sugebės savo pasiūlą suspėti su augančia paklausa, nes nuo skrydžių prieinamumo ir kainų priklausys, kokia šio susidomėjimo dalį pavyks paversti konkrečiomis kelionėmis. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Vienas plus. Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Profly medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Reklama.

0: Šalyje 15:44 laiką leidžiame toliau drauge. 4:00 naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliuso kalendorius.
0: Pradėkime nuo 1947 ir skraidančių lėkščių. Pasirodo, 1947 Liepos 7 dieną vietinis Amerikos laikraštis Roosevelt Daily Records pirmą kartą viešai pranešė apie mislingą incidentą Naujojoje Meksikoje, teikdamas, kad kariškiai rančoje rado skraidančios lėkštės liekanas. Nors valdžia greitai paneigė šią informaciją, paaiškinama, kad tai buvo meteorologinis balionas, būtent šį dieną davė pradžią visame pasaulyje. Žinomai, Roosevelt'o skraidančių lėkčių arba NSO manijai ir populiarios kultūros mitam apie ateivius atsiradimui. Na, jeigu atsiverstumėm muzikos enciklopediją, konkrečiai Liepos 7 diena, jie pažymėta tuo, jog 80 metais vakarų Berlyne kultinė grupė Led Zeppelin sugrojo savo patį paskutinį koncertą su būgnininku Johnu Bonhamu. Tų pačių metų rugsėjo mėnesį muzikantas netikėtai mirė, po šios netekties likę grupės nariai nusprendė viešai nutraukti Led Zeppelin veiklą, tad Liepos 7-oji Led Zeppelin koncertas vakarų Berlyne tapo oficialia vienos didžiausių roko epochos roko grupės pabaiga. Linkiu gražaus laiko, atsisveikinu su Led Zeppelin, iki rytojaus.

0: pasirink pigu.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai.
3: Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lomos. Su dviem tomais. Pradėk dieną su dvigubą jėgą. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis.
2: Išmani švara be jokių pastangų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Čiūgas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl galimo tarptautinių sankcijų apėjimo. Tai padaryta po to, kai žurnalistinių tyrimų centras Siena vakar paskelbė tyrimą apie sankcijų apėjimą. Laikinasis ministras teigia, jog bet koks bandymas pasipelnyti apeinant sankcijas ir aprūpinant agresorių prekėmis yra ne tik nusikaltimas, bet ir valstybės interesų išdavystė. Anot jo yra pakankamas pagrindas pradėti tyrimą. Lietuva šiemet turėtų pasiekti visi ES ekonominio gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pinigai. Iš viso 3,8 milijardo eurų. Šiandien Lietuva turėtų gauti 153 milijonus, o rugsėjį teiks Europos komisijai paskutinį prašymą dėl beveik milijardo eurų išmokėjimo. Daugiau nei pusė šių lėšų – subsidijos, o kita dalis – lengvatinės paskolos. Laikinojo finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu praktiškai visi projektai yra baigti – baigtų liko apie 10%.
1: Na tai tas perskirstimas yra visiškai normalus procesas, čia nereikia jo taip baimintis, tiesiog planuotos priemonės ne visada būna paklausios, nesiranda pareiškėjų.

0: tokiu atveju deramasi su Europos komisija, kad tas lėšas nukreipti į kitas priemonės, kurios yra didesnį susidomėjimą sulaukę. Kodėl būtent moksliniai tyrimai nesulaukia, tai turbūt pakomentuoti nelabai galiu. Tai Iltės kapitalo didinimas, tai manau, kad labai teisingas žingsnis. Iltė, kaip žinom, yra pilnavertis plėtros bankas, tai yra bankas, kuris veikia šiek tiek kitaip negu komerciniai bankai. Jisai yra būtent ir skirtas, kad investuoti į tuos sektorius, kuriuos komerciniai bankai nelabai nori investuoti, bet kurie valstybės matymų yra svarbus ir turi potencialą, tai Iltė tikrai galės finansuoti tas sritis, kurias mes matysim, kad yra prioritetinės.
1: Sako laikinasis finansų ministras, tam, kad gautų pinigus, Lietuva turėjo įgyvendinti ir plane numatytas reformas. Finansų ministerija teikia, kad jau įgyvendintos 78 reformos pasiekta 80% numatytų rodiklių. Likę bus pasiekti iki Liepos pabaigos. Į NATO summitą Ankaroje atvykęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina sąjungininkus suteikti daugiau oro gynybos sistemos raketų, kurių Ukrainoje trūksta. Problema ypač paryškino vakarykštė Rusijos surengta naktinė oro ataka, kuomet Ukrainos pajėgos nenumušė nei vienos Rusijos paleistos balistinės raketos. Kyjivo regione žuvo bent 28 žmonės. Prancūzijoje apeliacinės instancijos teismas paskelbė nuosprendį Marine Le Pen. Teismas pripažino, jog politikė sulaužė įstatymą ir paliko galioti lygtinę bausmę, įskaitant apykojės nešiojimą ir namų areštą. Teismas taip pat sutrumpino draudimą kandidatuoti į renkamas pareigas, o tai reiškia, kad Marine Le Pen galėtų kandidatuoti į Prancūzijos prezidento rinkimus kitais metais. Tačiau politikė jau yra teigusi, kad nekandidatuos, jeigu turės nešioti apykoje. Marine Le Pen šiandien vakare turėtų pakomentuoti savo sprendimą Prancūzijos televizijoje. Rytoj Lietuvoje daugelyje rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11. O rytoj dienos metu Vilniuje 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16:04.

0: vienas plus.
1: Vava, surprizas, surprizas. Tikėjotės kitokio vardo.
2: Išgirdot
1: Justė. Taip, labas Justė.
2: Labas, Audriu, labas kiekvienam pluso klausytojui. Justė iš ryto peršoko į vakarą.
1: Taip, o kodėl gi ne?
2: Taigi po 19 valandos pakeliui namo keliausiu aš kartu su jumis ir Audriumi.
1: Labai gerai, bus smagi kompanija. Aš noriu iš karto užduoti vieną klausimą ir išduoti šiokią tokią paslaptį mūsų klausytojams. Klausimas būtų tau pirmiausia tai, kad tos braškės rankoje buvo dėl to, kad šiandien yra šokolado diena tarptautinė ir aš skaičiau, kad geriausias derinys šokolado yra būtent su braškėm.
2: Taip, bet aš valgiau braškės be šokolado.
1: Jo, tai...
2: Ne, čia žinai, buvo ta situacija, kai po treniruotės bagažinėje yra tik tai braškės ir googlini ir klausi dirbtinio intelekto, jeigu aš suvalgysiu braškės po treniruotės, ar tai yra gerai ar blogai.
1: Ką sakė?
2: Sakė gerai, tai yra angliavandeniai. Nežinau, melavo gal.
1: C vitamino dar turėtų būti nemažai.
2: Taip, taip ir antioksidantas.
1: Bet nesakė, jeigu lenkiškos blogai, jeigu lietuviškos gerai.
2: Čia žinok, lietuviškos iš lietuviškų ūkių, čia nemeluoja. Bet tikrai šiandien yra tarptautinė šokolado diena ir tikrai braškė su šokoladu arba tiesiog viena šokolado plytelė dar niekam nepakenkė ir tikrai pasaldins antradienio dieną.
1: Net jeigu jūs ant dietos, na, gal negalima sakyti, neteisingai, laikotės dietos.
2: Laikotės
1: ant
2: dietos.
1: Negalima sakyti.
2: Gerai.
1: Čia žinok visko ir kalbos pamokėlių būna vakarais ir įdomios informacijos, kokių tik dalykų čia negalima sužinoti. Pavyzdžiui, žinojai, kokio temperatūro šokoladas tirpti pradeda geriausiai?
2: Na, tai jau kai karšta jau jam būna.
1: Ne, yra tikslus skaičiai.
2: Tirpt pradeda. Na, aš manau, kad gal prie kokių...
1: Kodėl, pavyzdžiui, burnoje tirpsta greičiau negu rankoje? Žinai, yra saldainiai, kurie sako...
2: Tai burnoje karščiau. Ant liežuvio galo.
1: 34 laipsniai pasirodo.
2: O, būčiau sakęs 28.
1: Nu va, daugiau. 34. Ir, žodžiu, tada jo tirpsta greičiau negu rankoje. Yra dar tokie saldainiai, žinai, kur yra reklaminis šūkis toks. Tirpsta burnoje, bet ne rankoje. Nežinai?
2: Ne, nežinau.
1: Sakysiu tau.
2: O, gerai, čia bus nauja žinios.
1: Jo. Gerai, kaip matot, su gera nuotaika, mes iki pat 7 lydėsim jūs po darbų į namus, ar ką beveiktum, bet šiaip turbūt ir atostogavo nemažai žmonių. Užuojotų jums dėl orų.
2: Na taip, bet iš tikrųjų termometras dirpelis jau pakilęs iki 19 laipsnių.
1: Oho, nematytos temperatūros.
2: Nematyti skaičiai šiandien. Iš tikrųjų, sinoptikai visą savaitėlę praneša, kad smagumų nebus, bet ant savaitgalį jau šiek tiek šilčiau.
1: Bet žinai, koks pliusas?
2: Koks?
1: Šokoladas netirpsta prie 19.
2: Va, tai šiandien būtinai tą šokoladą reikia ragauti.
1: Jo, gerai. Mes visuomet pradedami savo laidą norim pagroti ir šiek tiek paedukuoti mūsų klausytojus ir jiem pasiūlom kažką naujo mūsų fonotekoje, kas yra atsiradę. Ar ne? Tai yra pliuso fonotekos naujiena, tai ir šį kartą pagrosim ją ir prieš tai dar norėsim, žinoma, šiek tiek papasakoti apie pačią dainą. Ir tai yra atlikėja, kuri tu tokia mega žvaigždė pasaulyje yra, bet kažkur buvo šiek tiek dingus. Tiek dingus buvo, pritilusi ir dabar galvoja, kaip ir visi dabar ką daro pasaulinės žvaigždės, gi pradeda koncertuoti, visi sugrįžimo turus daro. Tik vienas pas mus išeina, grįžta, ir vėl išeina, ir vėl tada grįžta. Bet taip, ne apie jį šį kartą.
2: Taip, mes kalbame šį kartą apie Shania Twain. Na, ir jos daina Dirty Rosie, kuri žymi naują atlikėjos kūrybos etapą ir yra pirmasis singlas iš 2026 metų albumo Little Miss Twain.
1: Taip, bet didžioji dalis žmonių susipainioja ir aš lygiai taip pat, žinok, pamačiau dainos pavadinimą ir galvoju Dirty Rose. Nu, taip. Žinai, nes dažnai yra toks posakis, o čia yra Rosie ir ta Rosie yra ne rožė kokia, ne.
2: Iš tiesų, tai yra senas, purvinas rožinės spalvos pikapas.
1: Bet, pavyzdžiui, jeigu nebūtų žodžio rožinis, iš kažkaip būtų tai biuroka, žinai, bet tas rožinis iš kart pakeičia visą nuotaiką, ne, toks kažkaip romantikos šiek tiek įkelia ir taip toliau. Ir, na, pati atlikėja yra atskleidusi tokią paslaptį, kad kai kūrė šią dainą, įsivaizdavo apie darbą miškuose naudojimas su rožinį sunkvežimį, kažkodėl rožinį, įdomu. Na, žodžiu, jis toks šiurkštus, purvinas, bet kartu ir turinti savintą žavesį.
2: Ir apskritai, dainininkė sakė, kad ši daina sugrįžino ją prie jos country šaknų, tačiau kartu išlaiko jai būdinga pop ir roko energija. Ir pati atlikėja yra sakiusi, kad būtent šis albumas yra vienas asmeniškiausių jos karjeroje, įkvėptas vaikystės ir paauglystės Kanados šiaurėje.
1: Tai Dirty Rosie buvo sutikta kaip sugrįžimas prie to skambesio ir nuotikos, dėl kurių pati Shania Twain ir tapo kadaise vienaryškiausio country pop muzikos žvaigždžių pasaulyje. Tad pasiklausykime ir vertinkim jos sugrįžimą.
0: Nauja daina pliusai.

0: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
2: Octinis kas?
1: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
2: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
1: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
2: Octiseptas ir Octinisept.
1: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Jūsų polsenybė, taip, taip, taip, mielas pliuso klausytojų, kreipiamės į jūs ir Lietuvoje tikrai yra tokių vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio ir viena jūs, pa Vilnius Anykščiai.
1: Ir reikia žinoti, kokio oru ten keliauti ir aš nežinau kaip jūs, aš asmeniškai visuomet pagalvoju apie spa, kai toks būna apniukęs dangus, kai lyja už lango, tada norisi tokių malonumų, žinai, kažkur, kad tave kažkas paglostyti, pakutent.
0: Tai dabar pat geriausias laikas yra planuoti išvykas į spa Vilnius.
1: Smarkus lietus ryt prognozuojamas, reiškia bus ir apniukęs dangus, o dar ir perkūnija trankysis bei visus gazins ir dar be to dar ir gūsingas vėjas, paustai geriausia vieta yra kažkur šiltai, maloniai, atsigulus, pasimėgaut spa malonumais. Tobula. Temperatūra nakties metu nuo 9 iki 14, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje laipsnių daugiau 13, Šiauliuose 11 šilumos. Dieną Vilniuje 14, tik tai Kaune, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje vos 18 laipsnių šilumos.
0: Atrodo, kad būtų rugsėjo kokia pabaiga, spalio pradžia.
1: Geriausio atveju.
0: Kažkaip. Mhm. Tai iš tikrųjų reikia keliauti į spa Vilnius Anykščiai, į tokią vietą, kurią atradus norisi ją pasilikti savo, o vėliau sugrįžti vėl ir vėl. Tad apsistojus spa Vilnius Anykščiuose, polsis įgauna savo ritmą, o patirtis susijungia į tą vieną. Į gamtą, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir aišku, ten rasite rūpestis bus. Rasite ir ten tikrai pajusite tą rūpestį kiekvieną detalę. Šią vasarą viešnagė Anykščiuose su 15% nuolaida planuokite spa Vilnius.lt.

0: 16.38 minučių metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė mums pasakos, ko Lietuvai tikėtis iš NATO viršūnių susitikimo.
1: Dvi dienas truksiančiame NATO alijanso viršūnių susitikime Turkijoje Ankaroje tikimasi aiškaus signalo, kad pernai Hagoje duoti pažadai virsta realiais kariniais pajėgumais, siekiant nuraminti Jungtinės valstijas ir pademonstruoti didėjantį Europos savarankiškumą. Apie tai kalbame su politologu Tomu Janeliūnu. Ar dar būtų galima tikėtis iš šio viršūnių susitikimo sprendimų, be to, kad pagrindinis dėmesys bus telkiamas tam, kaip šalis vykdo savo įsipareigojimus.
2: Susitikimas, matyt, tikrai nebus kažkoks labai radikaliai atnešantis naujų įsipareigojimų ar susitarimų. Greičiausiai tai bus perėjimas prie kitokio NATO bent jau įsipareigojimų prasme. Tai yra kalbant vis dažniau apie tai, kad Europos šalis, na plus Kanada, Turkija, turėtų vis daugiau prisimti atsakomybės už konvencinę gynybą, už konvencinį saugumą. Labiausiai bus kalbama apie tai, kaip tuos paversti jau realiomis pajėgomis, ne tik tais kažkokiais skaičiukais ant popieriaus, bet kaip tai galima pamatyti jau konkrečiose pajėgose, kiek naujų karinių dalinių, kiek karinių priemonių yra įsigyjama. Čia turbūt bus esminis galbūt ir priekaištas iš JAV pusės, kad europiečiai turbūt vis dar keičiasi per lėtai. O iš europiečių pusės bus matyt bandymas raminti tiek JAV atstovus, tiek Trumpą ir gauti kažkokius amerikiečių įsipareigojimus, kad pasitraukimas iš Europos nebus labai skubotas ir kad bus suteikta pakankamai laiko.
1: Kokio to emocinio fono galima būtų tikėtis šį kartą, vertinant tai, kad įtampų su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu šiais metais netrūko?
2: Na, greičiausiai Trumpas atsiveš tas nuoskaudas dėl karo su Iranu, kad europiečiai nebuvo pakankamai aktyvus remdami amerikiečius. Jis turbūt vis dar kartos, kad nėra patenkintas tuo, kaip europiečiai abejojo ar kai kurios šalis nesuteikė oro erdvės amerikiečių pajėgoms. Ir tas nepastenkinimas jis turbūt bus pagrindinė priežastis kelianti įtampas, bet kita vertus dar prieš summitą buvo jau tokių ženklų, kad ir NATO generalinis sekretorius tarsi turėjo nuraminti JAV prezidentą ir iš naujo pabrėžti tuos įsipareigojimus, kad NATO tikrai vis dar yra toks pat, kad europiečiai vis dar remia JAV. Ir atitinkamai, kad amerikiečiai neturėtų nusigręžti nuo Europos pernelyg staigiai.
1: Kokie sprendimai vis tik tais būtų svarbiausi Baltijos šalims, Lietuvai, visam rytiniam NATO flangui?
2: Tai iš tikrųjų Baltijos šalis, Lenkija čia matyt bus pateikiamos kaip pavyzdžiai, kad galima greitai pasiekti tuos įsipareigojimus dėl 5% skiriamų gynybai nuo bendro vidaus produkto. Mums turbūt svarbiausia, kad tikrai neįvyktų kažkokių radikalių konfliktų NATO viduje, kad būtų galima labiau prognozuoti, kaip keisės amerikiečių pozicijos artimiausiais metais. Aš manau, kad apskritai oro gynybos klausimas, ypatingai perėjimas prie antidroninių sistemų, gali būti viena iš pagrindinių temų, ypač kalbant apie gynybos pramonės, taip pat persiorientavimą, nes tai, ką mes matėme Ukrainos fronte, šiuo metu patys amerikiečiai tą pajuto jau kariaudami prieš Iraną. Tas technologinis lūžis ir ypatingai oro gynybos svarba tiek prieš balistinės raketas, sparnuotasis raketas ar dronus tampa išties bene pagrindiniu tokiu artimiausiu uždaviniu daugeliu šalių. Ir natūralu, kad ir Baltijos šalims tai bus vienas iš pagrindinių klausimų, nes mes irgi patirime tuos dronų incidentus.
1: Čia buvo politologas Tomas Janeliūnas.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Reklama.

0: vienas plius.
1: 15 minučių lieka iki 17 valandos. Jei kas kur skubate, tai nepavėluokite, nes vėluoti yra, kaip ten sako...
2: Nieko tokio.
1: Nemandagu. Nieko tokio, taip sako. Taip pietiečiai sako nieko tokio.
2: Bet daug kas gyvenime, žinok, yra svarbiausia, pavėlavus mokėkite įeiti taip, kad nieks nepyktų, kad jūs pavėlavot. Atsiprašykit gražiai arba tiesiog papirkit šokoladu.
1: Arba įeikite temą greitai.
2: Arba
1: įeikite temą. Žinai, kaip niekur nieko.
2: Taip.
1: Iškart prie reikalų.
2: Aišku, svarbu požiūrė kampas.
1: Jo. Mes atidarom pokalbį departamentą ir šį kartą norėsim šnektelti dviem temom. Pirmoji yra apie naujus atradimus, kaip suprantu.
2: Taip, nauji atradimai. Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose prieš keletą dienų buvo atidaryta tradicinė Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo valstybės ir tautiškos giesmės dienai skirta vidurvasario žiedų paroda. Ir kodėl mes apie ją kalbame, nes ta paroda vadinasi Lelija Mindaugo karūnai. Ir šių metų renginio akcentu, įsivaizduokit, tapo išskirtinė lietuvių selekcininko Juozo Proscevičiaus išvesta lelija, kuri ateityje bus pavadinta prezidentas Dalios Grybauskaitės garbei.
1: Tai Dalios Grybauskaitės lelija bus.
2: Taip, Grybauskaitė Dalia turės savo leliją.
1: Puiku, nieks kits neturi.
2: Taip, ir prezidentė parodos atidarime dalyvavo išties. Man, kaip visada, labai gražiai pasipuošus, bet šiek tiek netikėta, nes jinai buvo tokia marga, gražia suknė.
1: Laisvesnių
2: labai
1: stiliumi,
2: elegantiškai. Sakykime. Taip, nes mes visada esam ją pratę matyti. Taip,
1: griežtesnė,
2: subtiliai. Taip. Tai va, tai
1: gražu.
2: O lelija, tai dabar čia reikia išvesti tą veislę ir bet jau jinai yra dedikuota. Tai ir yra net nuotraukoje ta lelija, tai tokia labai graži raudonos tokios, net bordinės tokios, nu labai graži lelija.
1: Į mėlynumą aš labiau tikėčiausi asmeniškai, jeigu taip žvelgiant į Dalią Grybauskaitę ir jos dažniausia spalva aprangos. Kažkaip taip, žinai, jeigu reiktų spėt, sakyčiau į tą pusę kažkaip.
2: Bet dabar jinai tikrai nustebino naujų įvaizdžių, tai ir lelija eina.
1: Tai gal keisis dabar?
2: Kartu. Gal.
1: Atkreipkite dėmesį. Bet po to po metų pakalbėsim. Sugrįšim. Taip.
2: Bet kokia atveju didžiausi komplimentai Dalia Grybauskaitė.
1: O aš noriu papasakoti apie paskelbtą naują tyrimą ir jo rezultatus. Buvo tyrimi 173 pasaulio miestai ir buvo aiškinamasi labai paprasto dalyko. Kur yra žmogui patogiausia ir geriausia gyventi? Ane?
2: Aha, dabar galvoju, kur čia? Kalnuose, 100... prie jūros, kaime?
1: Aišku, čia skonio reikalas, žinai, kas kam patinka. Jo, bet čia taip, ten daug dalykų, žinai, susiję. Ir ten sveikatos apsauga, ir ekonomika, ir pragyvenimo lygis, ir patogumas paslaugos vienoje vietoje, ir panašiai, ir pačio miesto dydis yra svarbu, nes, kaip žinia, tokia miesta kaip Londone praktiškai neįmanoma gyventi. Visko labai daug ir viskas labai toli. Na, tiesiog nepatogu. Tai va, tai, žodžiu, antrus metus iš eilės patogiausia gyvenimui pripažinta yra Danijos sostinė Kopenhaga.
2: Visai toli, taip, arti.
1: Prieš tai 3 metus iš eilės buvo viena Austrijos sostinė. Jo, tai va,
2: aš nesu buvus Kopenhagoj, labai norėčiau nuvykti.
1: Aš irgi nebuvau. Vieną buvau, ten ne.
2: Gal vyksim tada jau, kai nuspręsim ten, žinai, gyventi, nu, jau, nes jeigu ten geriausia.
1: Negi į rytus šiauriau, tikrai ne į tą pusę.
2: Ne.
1: Žodžiu, ne tik Europos, žinoma, miestai buvo vertinami, bet iš viso pasaulio, tai labai džiaugiasi amerikiečiai, žinai, kad Niujorkas šiek tiek pagerėjo. Trim pozicijom šoktelio, bet vieta iš principo yra ganėtinai gėdinga. Ten 66, nežinau, kažkaip kaip Niujork, atrodo Niujork, kaip tau dainoj, žinai, apdainuotas miestas ir vat 66 vieta pasaulyje.
2: Bet irgi toks simbolinis skaičius 66.
1: Jo, buvo 69, dar labiau simbolinis.
2: Dabar prie 66.
1: Ilgai turbūt stengiasi nubėgti nuo to 69.
2: Matyt.
1: Nedanguje. Trečią vietą, kas užimė, gali atspėti, tai yra ne Europos miestas ir net ne Amerikoje. Va.
2: Neatspėsiu, sakyki.
1: Australijos miestas. Toli labai nuo mūsų, taip, Melburnas. Viena pozicija pakilo aukščiau, nei buvo kad pernai. O Sidnėjus, taip pat Australijos miestas, iš šeštosios vietos šoktelio į ketvirtą, žodžiu. Prašau, Kopenhagą vieną ir tada du Australijos miestai iš eilės. Tai žodžiu, arba jeigu norit kur šilčiau, skrendat į Australiją gyvent. Jeigu norit kur bus pakankamai panašiai kaip Lietuvoj, tik žymiai brangiau, į vieną arba Kopenhagą.

0: Plus, plus. Reklama. Gavai, tu laukiai, tu nusipelnėjai. Pigų plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
2: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip Vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.
0: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. NATO viršūnių susitikime Ankaroje dalyvaujantis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad dronai ir pati kovos per atstumą technologija atspindi revoliucinį karo technologijos pokytį. Jo teigimu, jokia kita šalis neturi pajėgumų apsiginti nuo atakos dronų tokiu mastu. Savo kalboje jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina turi didžiausias ir pažangiausias pasaulyje dronų karo pajėgumus ir siūlo šias technologijas savo partneriams pagal dronų susitarimo iniciatyvą. Anot jo, vienintelis dalykas, kurį vis dar reikia padaryti čia, Europoje, yra sukurti stiprią gynybą nuo Rusijos balistinių raketų. Anot jo, tai didelis iššūkis ir paskutinis Rusijos pranašumas.
1: Please. Let more determination and more decisions.
2: Prašau daugiau ryšto ir daugiau sprendimų oro gynybos srityje. Tegul tai bus vienas iš pagrindinių šio NATO viršūnių susitikimo Ankaroje rezultatų. Raginu visus NATO partnerius glaudžiai bendradarbiauti su mumis, su Ukraina, siekiant plėtoti modernius gynybos pajėgumus ir apsaugą nuo visų rūšių dronų keliamos grėsmės.
0: NATO viršūnių susitikime kalbėjo Zelenskis. Jo teigimu, Europai skubiai reikia savo pajėgumo gaminti antibalistinės sistemas ir joms reikalingas raketas. Jis pridūrė, kad Jungtinių valstijų Patriot sistema yra puiki, tačiau dabartinės jos gamybos nepakanka augančiai paklausai patenkinti. Laikinasis Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl galimo tarptautinių sankcijų apėjimo. Tai padaryta po to, kai žurnalistinių tyrimų centras Siena vakar paskelbė tyrimą apie sankcijų apėjimo schemas. Laikinasis ministras teigia, jog bet koks bandymas pasipelnyti apeinant sankcijas.

Ir aprūpinant agresorių prekėmis yra ne tik nusikaltimas, bet ir valstybės interesų išdavystė. Anot jo yra pakankamas pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą. Seimas pritarė įstatymo pataisai, jog pavežėjai arba taksi vairuotojai privalėtų mokėti lietuvių kalbą bent bazinių lygių, kad gautų leidimą dirbti, jeigu yra užsieniečiai. Už šią pataisą balsavo visi Seimo posėdyje dalyvavę Seimo nariai. Jei prezidentas įstatymo pasirašys, reikalavimas įsigalios nuo 2028. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, jog pareigūnai naktį vienu kartu nutupdė 4 iš Baltarusijos įskridusius dronus su nelegalių rūkalų kroviniais. Anot spaudai išplatinto pranešimo, tai pirmas atvejis pasieniečių veikloje, kuomet tiek dronų perimta vienu metu toje pačioje vietoje. Jie gabeno 5000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Rytoj Lietuvoje daugelyje rajonų lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11. Dieną Vilniuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17:03.

0: 11 minučių po 5. Sveiki visi tie, kurie gal tik dabar įsijungėte savo radijo imtuvus, gal pavyzdžiui po darbų į automobilį sėdote ir opa, mūsų banga. Ir sveiki, čia Audrius ir Justė.
1: Ir Justė, taip.
0: Surprise, surprise.
1: Taip, šiandien tokia diena, kai yra staigmena pliuse, netikėtas duetas, būkim pažįstami. Bet tik šiandienai.
0: Pažįstatgi, Justė, visi.
1: Tai aišku.
0: Aišku. Mes norim jums papasakoti vienos dienos istoriją, jeigu jūs nieko prieš. Ir dažnai apie šią dainą, kurios mes beje visiškai netrukus pasiklausysime, žmonės, jie žino puikiai. Dainuoti moka visi ir turbūt yra dainavę ne kartą, bet nedaugelis žino, kad ši daina nėra parašyta kaip, pavyzdžiui, Odė miestui, vienam žymiausiu pasaulyje, kuris iš 69 vietos pakilo į 66, mes išsiaiškinom praėjusią valandą pagal gyvenimo patogumą, jame tai yra New York'as, ar ne, ir kokia ne, šiaip yra dvi dainos. New York Empire State of Mind yra, ne, ir New York, New York. Bet matyt, kad vyresniai kartai ir didžiai daliai žmonių vis dėlto matyt, kad yra Frank Sinatra asocijuojasi labiau su New York'u.
1: Taip, ir nors daugelį atrodo, kad New York, New York yra Franko Sinatros daina, iš tikrųjų ji buvo sukurta 1977 metų Martino Scorsese filmui New York, New York. Ir tą dainą pirmą kartą atliko Liza Minnelli.
0: Taip, dainą parašė legendinis kompozitorius Jonas Kanderis, o teksto autorius yra Fredas Ebas ir filmas nebuvo didelė sėkmė, tačiau daina visai kitaip pasirodė. Labai didelė sėkmė buvo.
1: Taip, ir po 2 metų Frankas Sinatra ją išgirdo, paprašė pakeisti tam tikras kelias eilutes, kad jos labiau tiktų vyriškam atlikėjui ir 79-aisiais įrašė savo versiją ir būtent ta versija ir tapo pasauliniu hitu ir, aišku, neoficialiu New Yorko himnu.
0: Taip pat Frankas Sinatra, kaip dažnai istorijos yra, vat mes dažnai pasakojam apie dainas, jų istorijos sukūrimo ir taip nutinka, kad tų didžiausių pasaulinių hitų, kaip mes dabar jau galime žinai, žinoti ir suprasti, pati pradžia buvo tokia, kad atlikėjai galvo, kad tai yra niekam tikęs kūrinys, šlamštas ir apskritai jo nereikia į viešumą kelti ir rašyti ir, žinai, istorija padiktuoja savo tėkmę ir pasirodo, reikėjo galvot priešingai. Tai vat, su šia daina taip pat nutiko, kad Sinatra sakė nieko gero, gal nereikia, neverta, bet įtraukė tą koncertų programą ir po to tapo pačiu svarbiausiu vakaro akcentu ir pačia svarbiausia jo daina.
1: Taip, net publika laukdavo kai finalo, kol atlikėjas pagaliau ateis ir padainuos tą dainą ir vėliau pats Frankas Sinatra net juokaudavo, kad žmonės net nenorėdavo išeiti iš salės, kol ta daina nebuvo nuskambėjus.
0: Tai žinoma, visi gi laukia. Tai New York, New York.
1: Tai mes laukiam irgi dabar pliusė New York, New York.
0: Gerai, paklausykim.
2: Dienos dainos istorija.

0: Jeigu gyvenimas pametė jums netikėtumą, o kam nėra buvę?
1: Ai, yra buvę, netyčia, pavyzdžiui, taip. Sudaužytas telefonas ir tada ir reikia naujo.
0: Na, kiek tu vaikščiosi su tuo suskilus ekranu?
1: Tai aišku.
0: Reikia naujo, gražaus. Visada svarbiausia, žinot, jeigu kažko norit, reikia rasti progą.
1: Taip.
0: Progą galima susikurt. Netyčia iškrito, žinai. Jo.
1: Ir, tada, ir va, proga yra naujam.
0: Jo, ir tada einat į PIGULT ir sako, turim problemą, reikia telefoną. Ir ką PIGULT sako?
1: Jokių bėdų. Nes ten daugiau nei 50 tūkstančių to prekių ir galite atsiimti dar tą pačią dieną užsisakę. Tai tikrai labai patogu. Ir štai galingas POCO X8 Pro išmanusis telefonas PIGU Plus nariams dabar kainuoja tik 319 eurų.
0: Taip, PIGULT startuoja nauja kampanija pavadinimu Tu vertas. Todėl jie norim priminti, vat naudodamasi progą mes su Juste, kad geriausia investicija į save ir lengvesnė būti yra užsukti į pigu.lt.
1: Taip, nes jūs kiekvienas esate vertas ir užuot ten šveitę namus, tiesiog leiskite savo pailsėti. O išmanus dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra vietoj 648 eurų plus nariams kainuos tik 419 eurų ir palengvins jum visą darbą buityje.
0: Taip, pagalvokit, kiek pinigėlių jums atostogoms liks.
1: O
0: kiek laiko, kuomet viskas bus už jūs padaryta?
1: O jau čiaža pinigėlį kišėjai.
0: Jeigu plus nariams nuoldo siekia iki 40%, tai tikrai geri pasiūlymai, tad nevaržykite savęs ir keliaukite jau dabar į pigu.lt, atsimkite prekes dar šiandien ir mėgaukite savo gyvenimą ir vasarą.

0: reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako, kad sprendimai dėl galimų kai kurių mokesčių pokyčių bus priimami vertinus pernai priimtos reformos tarpinius rezultatus, apie tai pareiškė po naujosios vyriausybės programos pristatymo. Valys finansų ministro poste pakeis dabartinį ministrą Kristupą Vaitekūną. Naujosios koalicijos lyderiai anksčiau yra pareiškę, kad naujos mokesčių reformos neplanuoja. Žiniasklaidos grupė 15 min grupė įsigijo dalį nuolaidų bei dovanų platformos Perks.lt. Liepos pirmą dieną pasirašyta 15 min ir platformą valdančios įmonės ryte ir vakare investicijų sutartis. Apie tai pranešė grupė. Sandorio vertė ir įsigijimo dalis neatskleidžiamos. Platforma turi virš 100 tūkstančių vartotojų. Daugiau nei 750 partnerių pasiūlymų naudojasi pusketvirto šimto įmonių darbuotojų. Lietuva pagal kibernetinį saugumą, interneto kokybę, kainą ir laisvę tarp 97 pasaulio valstybių rikiuojasi antroje vietoje. Šiemet jį pakilo per 6 pozicijas, tai rodo lietuviško statuolio kelionių eSIM programėlės Seili šių metų interneto ryšio indeksas. Skaičiuojant atskirai, Lietuva žemiausiai pagal interneto kainą net 32 reitingo vietoje. Ši vasara demonstruoja orų permainų įtaką elektros kainoms. Ta pastebi Litgrid, kurios pranešimu dėl praėjusios savaitės pabaigoje sumažėjusios oro temperatūros bei išaugusios vėjo gamybos, vidutinė didmeninė elektros kaina per savaitę sumažėjo penktadaliu. Informacinių technologijų gigantas Microsoft praneša, kad planuoja atleidimų bangą. Atleis 4800 darbuotojų, didžiausia pertvarka planuojama žaidimų Xbox dalinyje, kuriam vis sunkiau sekasi spėti paskui konkurentus Sony ir Nintendo. Kompanijos vadovai pareiškė, kad atleisti darbuotojai nebus pakeisti dirbtiniu intelektu. Taip pat planuojama didinti Xbox konsolių kainas. Kai kurios naujienos išsamiau. Lietuva pasieks 153 milijonai eurų paramos iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, apie tai pranešė laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitekūnas. Anot jo, tai yra prieš paskutinis mokėjimo prašymas. Paskutinį mokėjimo prašymą planuojama pateikti rugsėjo mėnesį ir pagal jį gauti dar 995 milijonus eurų. Anot ministro, Lietuvos ekonomika iš viso pasiekė tikrai nemažos lėšos virš 3 milijardų eurų ir tai jo teigimu buvo didelė paskata Lietuvos ekonomikai. Milijonierių skaičiuojant Amerikos doleriais skaičius Lietuvoje pernai išaugo 8% arba 921, sparčiausiai tarp daugiau nei 30 analizuotų valstybių. Tai rodo Šveicarijos banko UBS pasaulinio turto metinę ataskaitą. Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje buvo iš viso 12 tūkstančių milijonierių. Ekonomistai teigia, kad tam įtakos galėjo turėti augančios nekilnojamojo turto kainos, taip pat Lietuvoje sparčiai didėjantis aukšto pridėtinę vertę kuriančių įmonių skaičius. Rengdamas ataskaitą, bankas rėmėsi Jungtinių tautų, Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko, EBPO ir kitų statistikos tarnybų duomenimis. Sėkmingas žaliojo kyšulio Respublikos rinktinės pasirodymas pasaulio futbolo čempionate gali būti naudingas šalies ekonomikai. Jis sukėlė didžiulį susidomėjimą šiuo salynu esančiu prie vakarinių Afrikos krantų. Kelionių agentūros teigia, kad skrydžių į šią kryptį paieškų skaičius išaugo daugiau nei ketvirtadaliu 28%. Šalis turi vos 500 000 gyventojų. Kelionių ekspertų teigimu dabar priklauso, ar aviokompanijos sugebės savo pasiūlą suspėti su augančia paklausa, nes nuo skrydžių prieinamumo ir kainų priklausys, kokia šios susidomėjimo dalį pavyks paversti konkrečiomis kelionėmis. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekiams iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei! Tegu

0: 15 minučių iki 6, metas kino balsams. Labai norime dovanų padovanoti, firminius M1 plus marškinėlius, kino žinovui, žiūrovui ir besimėgojančiam kino. O mėgsta jūs tai kino?
1: Aš labai serialus. Aš mėgstu ir serialus, ir kinus. Tik tai, vat, žinai, serialą ne visada pritrūksta laiko. Taip. Arba kartais tiesiog sąmoningai nepradedi žiūrėti tam tikro serialo, kad supranti, kad čia bus suvalgyta daug laiko.
0: O tu iš tų, kur lauki serijos kiekvieną savaitę, ar lauki, taip žinai, prisėdi per vieną naktį ir taip suvalgai visą sezoną?
1: Ne, aš žinok, iš tų esu, kur visada pasilieku tą tokią intrigėlę. Kas bus, palaukti, nes visada yra gyvenime labai įdomu, žinai, susilaikyti. Na, tarkim, šiandien išgerti kavos, kad kitą rytą pajustum, koks yra gardus tas kavos puodelis.
0: Oi, ne, aš ne iš tų. Man
1: su kava, žinai, nebuvo tinkamas pavyzdys, nes kava tiesiog, žinai, reikia energiją kiekvieną rytą. Bet, nežinau, kad ir tą pačią šokolado plytelę šiandien nevalgyti, o rytoj suvalgyti ir pajusti tą jos skonį. Na, kartais susilaikymas toks labai fainas dalykas. Kad įvertinti gyvenimo džiaugsmą.
0: Ne, čia ir dabar.
1: Audrius linksi galvo.
0: Tim, čia ir dabar.
1: Čia ir dabar. Na gerai, aišku, gyvenimas čia ir dabar akimirko irgi yra nuostabus.
0: Jo, taip ir darykim, čia ir dabar padarykim.
1: Padarykim.
0: Paspėliokim vieną filmą.
1: Taip, o 1-8-9.
0: Taip, paskambinkit, galite jau dabar griebti telefoną, surinkti mūsų studijos numerį, kol jūs te papasakos šiek tiek apie patį filmą.
1: Taip, tai aš labai kviečiu nusikelti į 1987 metus ir tada buvo sukurtas romantinis filmas apie jauną merginą Baby, kuri vasaros atostogų metu susipažįsta su šokėju Džonu. Ir aišku, jų pasauliai labai skirtingi, bet šokis juos suartina ir padeda atrasti tą meilę, pasitikėjimą savimi ir drąsą. Ir įsimintiniausia filmo scena pabaigoje, kai Džonis grįžta į salę ir pareiškia, kad Baby turi teisę būti ten, kur nori būti. Na, normalu, ar ne, kad per filmą vystos istorija, kur ten jiems neva nelemta būti kartu. Ir jis, tas Džonas, prieina prie jos, paima ją už rankos ir ištaria tokią legendinę frazę.
0: Nobody puts baby in the corner.
1: Niekas nestato baby kampą.
0: Taip, tai koks tai filmas, kaip jis vadinasi? Jei žinot, griebkit telefoną, skambinkit 1-8-2-9.
1: Ir
0: aš... Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Drąsiau, sveiki.
2: Sveiki.
0: Labą, kas paskambino?
2: Domantė.
0: Domantė, aš... Spėjau, taip nesakiau dar garsiai to, bet aš tiesiog buvau įsitikinęs, kad jeigu šiandien ir paskambins kas, tai tikrai bus moteris.
1: Na, labai moteriškas filmas,
0: labai.
1: Ne?
2: Jo, tikrai.
1: Na, tai gerai, tai po šitos frazės, po šitų žodžių, aišku, prasidėtas paskutinis šokis, ar ne, tapęs vienu garsiausių kino scenų istorijoje, tai koks tai filmas?
2: Purvini šokiai.
0: Purvini šokiai, visiškai teisingai. Kiek kartų matėt šį filmą?
2: Tikrai per daug.
0: Per daug, ne?
1: Ar būna taip, kad matai filmą, kur...
2: Būna.
1: Bet kokia atveju tikrai tas filmas simbolizuoja tokią laisvę, drąsą ir meilę. Meilė
0: taip pat
1: keičia žmogaus gyvenimą.
0: Jo, keičia. Ir šiaip moteris labiau mėgsta šok negu vyrai, aš galvoju. Praktiškai, žiūrint, pavyzdžiui, per vakarėlius, per visokias šventes. Nėra taip?
1: Domantė, kaip jūs? Pirmai išinat į šokį aikštelę per vakarėlius.
0: Ar laukit, kol pakvies?
2: Pirma ir viena, nelaukiu tikrai nieko.
1: Aišku, va čia ir yra apie mėgavimąsi gyvenimą, čia ir dabar akimirka.
0: Taip, va būtent, čia mano filosofija.
1: O gyveni.
0: Nori ir eini.
1: Nori ir
0: eini. Domantė, sveikinam jūs, firminė 1 plus marškinėliai, jums galėsit pasipuošti vasarą ir išbėgti į šokį aikštelę kada.
2: Puiku, ačiū.

0: Kainas plus.
1: Reklama.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien Seimui pristatė 21-osios vyriausybės programą. Opozicijai jau ne pirmą kartą klausiant, paskirtasis premjeras Sinkevičius neatsako, kiek kainuos programoje įvardytų pažadų įgyvendinimas. Esą tam bus naudojamos valstybės biudžeto, ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo lėšos.
1: Jeigu tie planai nebus įgyvendinti, tai ši mano formuojama vyriausybė bus tiesiog tuščių pažadų vyriausybė. Manau, kad užsiduodami savo tikslą ir ambiciją, aktyviai pamatuojam ir vertinam galimybės, darysim viską, kad tie lūkesčiai būtų kadencijos pabaigoje atliepti.
0: Konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad paskirtasis premjeras atsakymų į klausimus vengia.
2: Atrodo, jūs tiesiog laikot mus ir visuomenė kvailiais, nes jau ne pirmą kartą tiesiog neatsakot į klausimus, kurie objektyviai yra užduodami. Kai prašoma tiesiog pasakyti, na, kiek kainuos įgyvendimas jūsų nuomonė tų 5 brangių pažadų, nes iš ties ekonomikos augimas į projekcijas jau yra įskaičiuotas, o šešėlio mažinimui realiai jokių priemonių jūs nenusimatėt.
0: Tuo metu liberalas Eugenijus Gentvilas kritikavo, kad dalis naujosios vyriausybės ministrų prasilenkė su socialdemokratų vertybėmis, todėl neaišku, kaip įgyvendins programą.
3: Socialdemokratams jūsų vyriausybėje skiriamos 9 vietos. Iš jų 4 socialdemokratai, 3 perbėgėliai, kai kurie po 3 partiją jauni būdami sugebėjo jau paimti ir 2 nepartiniai ministrai. Kaip jūs tikite su tokiom menkom socialdemokratiniam pajėgom realizuoti ambicingą socialdemokratinį programą 21-oje vyriausybėje 21-ojo amžiaus Lietuvai.
0: Paskirtasis premjeras tikina, kad ministrai nedirbs autonomiškai, bus atskaitingi jam, todėl vyriausybės programą jie įgyvendinti privalės. Vyriausybės programoje žadama pažaboti kainų poveikį sparčiau didinant gyventojų pajamas, peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų reguliavimą. Daug dėmesio joje skiriama vyresnio amžiaus žmonių finansinio saugumo ir šeimų pajamų didinimui. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas paskelbė nutarimą byloje, kurioje vertino valstybės teisę sekti nusikaltimu įtariamus asmenis. Teismas pripažino, kad kai kurios įstatymo nuostatos, kurios leidžia ilgą laiką be aiškių kriterijų ir sąlygų pratesti sekimą, prieštarauja Konstitucijai. Teismas pažymėjo, kad valstybė turi teisę sekti įtariamus nusikaltelius, jiems to nežinant, tačiau dabar galiojantis reglamentavimas prasilenkia su Konstitucija. Ši byla pradėta po MG

Baltic byloje už korupciją nuteisto ir kalinčio Raimondo Kurlenskio skundo. Kurlenskis teigia, kad teisėsauga jo privačių pokalbių esą klausėsi ilgiau nei dešimtmetį. Jungtinės karalystės kraštutinės dešinės politikas Nigelas Farage'as paskelbė, kad atsistatydina iš parlamento po to, kai sulaukė kaltinimų, jog nedeklaravo 5 milijonų svarų vertės rinkiminės paramos už pernai vykusiuose rinkimuose. Tačiau Farage'as dalyvaus savo rinkiminės apygardos iš ankstiniuose parlamento nario rinkimuose. Farage'as toliau teigia, jog nieko blogo nepadarė, todėl esą leis rinkėjams nuspręsti jo likimą. Nigelas Farage'as vadovauja radikaliai Reform UK partijai, kuri rinkiminėse apklausuose Jungtinėje karalystėje šiuo metu pirmauja. Rytoj daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11, rytoj dienos metu Vilniuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18:03.

0: vienas plus.
1: 11 minučių po 6. Labas vakaras, tik dabar prisijungusiems. Audrius ir Justė, čia iki pat 7 palaikom jūsų nuotaiką gerą dienoje. Na ir šiaip mes tikimės, kad mūsų draugėje jūs pradžiugino.
2: Oi, taip, labai norisi tikėti. Bet puikia proga, man atrodo, pakalbėti apie tai, kad kartais didžiausi herojai nešioja neapsiaustus, o vestuvinius žiedus. Aš žinai, apie ką aš kalbu.
1: Ne, papasakau.
2: Na, va dabar šitą istoriją, kurią visai netrukus mums papasakosiu, ir herojas vaidmuo atitenka žmonai, kurios, nežinau, meilė galbūt ir drąsa bando išgelbėti
1: labai drąsi
2: vyrą. Labai drąsi. Ir apie ką aš čia?
1: Jūs tai sakė, taip nedarytų.
2: Aš taip ne...
1: Aš ne, kitaip sakė, kiek reik mylėti žmogų, kad tai padaryti.
2: Na, apie ką mes čia? Apie tai, kad viena žmona, kuri ypatingai stipriai myli savo vyrą, jinai norėjo išgelbėti jį po kobros įkandimo, bet padarė didžiulę klaidą. Na, ką jinai padarė? Žodžiu, buvo taip, kad jinai bandė išgelbėti savo vyrą po kobros įkandimo, iščiulpdama nuodus iš žaizdos, kai buvo mačiusi filmuose. Na, čia tokia labai filmiška situacija.
1: Bet per daug Holivudo, kaip prisižiūri.
2: Visiškai. Va
1: taip po to ilgėsi Kinijoje, visas veiksmas buvo, toks ūkininkas išėjo laukus padirbti, žodžiu, kišo ranką ir kobra įsegė į pirštą. Na, žodžiu, pirštas pradėjo labai tinti ir žmona pamačiusi rezultatą nutarė
2: iščiulpi tos nuodus, taip kaip yra mačiusi filme, ir taip išgelbėti savo vyrą, bet po to atsirado toks netikėtumas, kad tai moteriai pradėjo tirpti liežuvis ir galūnės.
1: Liežuvis pradėjo tirpti ir tada išsigando, žinoma, ir na, tada jau, aišku, medikai visa kita į ligonę buvo. Bet gera žinia ta, kad kaip ir visuomet yra tas happy endas, kad buvo priešnodžiai suleisti, nes vietinė ten kobra, kaip tik tuose kraštuose gyvenanti, žodžiu, įsegė, tai viskas buvo ten turima tuose medicinos įstaigose ir, nu, išleido į namus, grįžo, bet žodžiu, sakė daktarai žmonai, kad gal nereiktų kitą kartą taip daryti.
2: Taip, iš tikrųjų, po to incidento medikai dar kartą priminė, kad gyvatės nuodų iščiulpimas yra pavojingas mitas, neturintis absoliučiai nieko bendra su teisinga pirmąja pagalba. Tai čia tiesiog, žinai, man, matyt, moteris tiesiog impulsyviai norėjo gelbėti ir
1: taip, nes
2: bandė.
1: Kažką reikia daryti, žinai.
2: Kažką reikia daryti. Ir
1: o ką daryti?
2: Tą, ką filmuose daro.
1: Taip, galvoju, kažkaip ištraukti reikia.
2: Taip.
1: Kokį švirkštų neištrauksit.
2: Bet kokiu atveju nebandykite to pakartoti namuose, jeigu taip nutiktų.
1: O geriausiai, žinai, su kobrom nesusitikinėt.
2: Visais atvejais. Neįti pasimatymą su kobram.
1: Visom
2: ir nebus jokių įkandimų, ir tada nebus jokių filmiškų situacijų, žodžiu, na, mažiau bėdų.
1: Žodžiu, geresnis yra pasiūlymas iš manęs. Neikite kažkur į laukus, kobra galit sutikti, geriausia vis dėlto eiti, pasirinkit du variantus. Čia tyrimas toks buvo mokslininko dabar atliktas, buvo apklausta 2500 žmonių. Daug ar mažai čia jums spręst, mano manimo pakankamai, kad suprasti tendencijas. Žodžiu, ir paaiškėjo, kad žmonėm labai padeda atsikratyti streso, įtampos ir apskritai taip gerąją prasme sukrečia smegenis, žiūrėjimas į saulėtekį arba saulėlydį. Ir tokius labai didelius gamtos reiškinius. Na, tokį pasirodo, va, tas vaizdas tiek palieka stiprią emociją žmogaus smegenyse, kad, na, tu iškart labai daug tokios energijos palieki blogosios, pasikrauni gerosios. Vat 2023 metais čia tas tyrimas buvo. Nu, vat ir paaiškėjo tokia tiesa.
2: Aš pritariu, ir žinai, visi žmonės sako, kad saulėlydžiai yra patys gražiausi, tol kol nepamato saulėtekių. Žinai, saulėlydžiai reikia
1: lengviau,
2: o saulėtekiams reikia prisiruošti ir
1: atsikelti. Bet labai rekomenduoju, aš pavyzdžiui labai mėgstu, ir tai yra beprotiškai sudėtingai pačio atostogų metu, jeigu kažkur ten toliau, žinai, nulieki, tai nėra taip lengva savo pasakyti, kad žiūrėk, dabar neišsimiekosi, žinai, kaip ko važiuoja žmonės atostogų metu, palsėti. O čia, žinai, reikia keltis anksčiau nei darbą. Kam?
2: Bet tokios akimirkos jos po to atsiparka ir iš tikrųjų išlieka tie saulėtekiai, ir to saulėtekio akimirkos, na, visam gyvenimui išlieka. Aš kažkada esu taip stebėjus Sacharos dykumoj saulėteki. Tai buvo
1: pagiros prasideda.
2: Pagiros?
1: Ne, pagiros. Nes nežinia, kas buvo saulėlydžio metu ten, žinai, besimėgojama, kom ar tik vaizdu.
2: Ne, čia tiesiog nedarykime jokių interpretacijų, yra kalba apie saulėtekį ant kopos, ir iš tikrųjų tai yra, tai aš net sakyčiau, kad tai buvo vienas geriausių mano momentų.
1: Patirčių gyvenimo, ne?
2: Patirčių, taip, tikrai.
1: Pritariu, man labai irgi patinka, o tiesa, kad kai nusileidžia saulė, labai šalta pasidaro dykumoje.
2: Mhm, labai. Tai ir prie jūros, kai nusileidžia saulė, jau šalta.
1: Tai nepamirškite arba turėti kažką šalia, arba šilčiau apsirengti.
2: Kailinukus.

0: reklama.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Pusvalandis po šeštos, metas rubrikai Tada ir dabar, kuomet mes grojame naujai suskambusią dainą, kuri jau yra labai gerai visiems žinomas, senas, hitas, pasaulinis ir puikus kūrinys.
1: Taip, ir šiandien mes kalbame apie Becky Hill, ar ne? Only You, tai 2022 metais Britų atlikėjos išleistas coveris, kuris buvo sukurtas specialiai kalėdiniam McDonald's reklaminiam projektui Jungtinėje karalystėje.
0: Ir įdomu tai, kad ši versija tapo jau 10-oji Becky Hill kūrinių patekusių į Jungtinės karalystės top 40-uką. Tačiau dainos istorija prasidėjo dar 1982 metais, originalą Only You, visiems gerai žinoma ir dažnai pliusoje turėjo taip pat girdimą, sukūrė Britų duetas Jezu. Įdomu yra tai, kad Vincas Clarkas šią dainą parašė dar būdamas grupėje Depeche Mode, tačiau įrašė ją jau sukūręs naują projektą Jezu. Matyt, vargu ar Depeche Mode repertuarui tokia daina tiktų kažkaip gal per romantišką, per paprastą, nežinau. Na, bet kaip ten bebūtų, daina labai greit išpopuliarėjo ir tapo pirmojo singlų šios grupės ir vienu svarbiausiu ankstyvojo sing-pop kūrinių Jungtinėje karalystėje ir sugebėjo pakilti iki pat antros topo vietos.
1: Originali Only You versija turėjo labai savitą 8-ojo dešimtmečio skambesį ir tokie šalti elektroniniai sintezatoriai susilijo su tokiu labai šiltu ir beveik tokiu skausmingai nuoširdžiu, ar ne?
0: Alison Moyet balsu. Ir pats Vincas Clarkas yra sakęs, kad daina yra paprasta savo forma, bet būtent paprastumas ir leido jai tapti universalią istoriją apie meilę, ilgesį ir žmogų, kuris tau reiškia viską.
1: Taip ir įdomu tai, kad Only You per daugelį metų buvo perdainuota daugybę kartų.
0: Viena garsiausių versijų priklauso grupėje The Flying Pickets. Gal net ir nepamenat, 83 metais buvo senokai išleista akapelos tokia versija kalėdiniu laikotarpiu ir tapo kalėdiniu numeriu vienu Jungtinėje karalystėje.
1: Na, vėliau dainą atliko ir kiti atlikėjai, tačiau kiekvienas į ją įnešė savo nuotaiką ir emocijas. Becky Hill pasirinko nebandyti nukonkuruoti originalą, o parodyti kitą jo pusę, tokią brandesnę, jautresnę, na ir labiau tinkamą žiemos vakarui.
0: Nors šiandien ir ne žiemos vakaras, o vasaros, bet žiūrint į orą, tai gali ir susimastyti, kad gal ir viskas vis dėlto link žiemos labiau, tai galvojam, kad tikrai turėtų tikti, įvertinkit, paklausykit coverio Becky Hill Only You.
2: Tada... Ir dabar...

0: reklama. Sober grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis

0: Detektorius.
1: M1+.
2: Štai yra tėjo tas metas, kuomet bandysim pagaut melagį. Ne, aš žinau, kas apsimelos netrukus, Juste. Bet čia tas gerasis melas bus. Reikia išsiaiškinti, sugaut, kur čia, kaip čia kas. Greitai papasakosim trumpai esmę. Žodžiu, jeigu norite dovanų, apie skanių beje, papasakosim taip pat netrukus. Reiktų paimti telefoną rankas, pasiruoškit jau dabar. Mūsų studijos telefono numeris yra
3: 1-8-9, tie magiški 4 skaičiukai. Surinkite juos savo telefone, paskambinkit mums, sužaiskim ir padovanosim jum puikų prizą.
2: Taip, bus 3 faktai, 2 iš jų yra teisingi, o vienas neteisingas. Taip, dar kartelį pakartu. 2 teisingi, vienas melas. Tai vat melą reiktų įvardinti ir viskas, dovano jūsų. O dovanosime mes.
3: Mes dovanosim Hesburger restoranų tinklo žaidimo laimėtojai, padovanosim 15 eurų dovanų kortelę.
2: Taip, daug gardumynų galima tikrai išsirinkti už 15 eurų ir mes labai rekomenduotumėm taip pat paragauti ir šio mėnesio ypatingą pasiūlymą.
3: Bet jis tikrai ypatingas, mėsainis su triumais ir šoninė. Gardžiai.
2: Taip, 5 eurų 20 centų ir viskas ir šis didelis kasnis bus jūsų, ypatingai jeigu mėgsta trumus. Aš labai mėgstu trumus, taip, kur... Palauk, kiaulės ar šunys juos suranda? Žinai, kaip randa?
3: Ne, šito fakto tik negirdėjau.
2: Jo, trumus yra specialiai dresuojami šunys ar kiaulės, bet berods man atrodo, kad kiaulės yra dresuojamos. Italijoje yra tikrai, žinau, Prancūzijoje tam tikrai regionai, kur jos žodžiu sugeba užuosti žemėje ir tada jos iškasa. Na ir viskas taip ir atsiranda.
3: Esu kažką girdėjus, nes norėjau klausyti, čia tiesa ar melas.
2: Ne, čia va, čia yra tiesa.
3: Gerai, čia o tiesa. Aš tada turiu du teiginius, kurie yra tiesa ir vienas teiginys, kuris yra melas.
2: Taip, pirmin, važiuojam. Okay.
3: Tai pirmasis, aštunkojis turi 3 širdis.
2: Kojas 8, o širdis 3.
3: 3. Tiesa ar melas, pasakysit jūs.
2: Taip.
3: Antras, pingvinai gali skraidyti trumpus atstumus, nes jie labai įsibėgėja. Na, jeigu labai įsibėgėja, tai jie tikrai gali skraidyti. Tai tiesa ar melas, irgi pasakysit jūs. Ir trečias faktas, medus gali išlikti valgomas labai ilgai, jei yra tinkamai laikomas. 3 faktai. Ir...
2: Vienas iš jų nėra tiksliai įvardintas.
3: Jis yra melas iš esmės, tai yra neteisinga.
2: Taip, 1-8-2-9, greit išsirinkit, kaip jums atrodo, kas yra kas, ir galbūt galėsite jau netrukus keliauti į Hesburger ir mėgauti savo favoritais. 15 eurų dovanų kortelė atiteks kažkam iš jūsų. Sveiki, labas vakaras.
4: Labas vakaras.
2: Laba, kas paskambino?
4: Simona.
3: Simona, malonu, ar jau dienos darbai baigti? Keliaujat namo?
4: Darbai baigti, bet vėl kelyje ten pas vaikai stovyklą važiuoju.
2: Aš galvoju, žinot, kad tiesiog vaikas tikrai apsidžiaugtų, jeigu su Hesburger maišeliu atvažiuotumėt.
3: O, tikrai taip.
2: Džiaugsmo akis tikrai būtų didelis. Ir padėka dar, aišku.
3: Gerai.
2: Tai linkim sėkmės.
3: Tai linkim sėkmės ir kuris tas atsakymo variantas yra visgi melas. Apie aštunkojus, kad jie turi 3 širdis, apie pingvinus, kad jie gali skraidyti, ar kad medus gali išlikti valgomas labai ilgai, jei jau yra tinkamai laikomas. Tai kas yra melas?
4: Galbūt trečias, apie medų.
2: Apie medų. Sakot, kad ilgai negali išstovėti medus.
3: Jeigu jisai tinkamai laikomas, tai gali išstovėti ar negali?
4: Negali, ne per ilgai. Nežinau, gal pakeičia savo savybės kokias.
2: Nežinau, žinau, kad pas mane tai ir metus, ir du išstovė.
3: O jūs matėt pingvinus skraidančius?
2: Aha, skraidančius.
4: Nežinau, gal kažkur skraido.
2: Pakelkit akis į dangų, gal koks praskris.
3: Kad apie aštunkojus, kad turi 3 širdis, mes negalim suskaičiuoti, bet ar pingvinai skraido, galim pamatyti ar ne?
4: Trumpus atstumus, taip, jie visi bėgėja ir skrenda ten į vandenį, kur ten.
3: Na gerai, gerai.
2: Žinokit, jau bandėm visai, bet ne, žinokit, nėra teisingai, medus, žodžiu, gali labai ilgai stovėti, jeigu tinkamai yra laikomas, tai ačiū, kad pabandėt, kad paskambinat, linkėjimai jūsų vaikų į stovyklą, o mes turim bandyti dar kartelį. Sveiki, labas vakaras.
4: Labas vakaras.
2: Kas paskambino?
4: Laura.
3: Na, Laura, ar pingvinai gali skraidyti?
4: Nu, tikrai ne.
2: O gal širdžių yra daugiau pas aštunkojus?
3: O su aštunkojus ten jos tom širdelėm kiek?
4: Man atrodo, kad yra daugiau tų širdelių, žinokit.
3: Na, gerai, tada jums reikia apsispręsti, kas yra.
2: Kaip čia yra?
4: Aš galvau, kad pingvinai neskraido.
2: Neskraido. Net jeigu ir įsibėgėjo.
4: Nu, net jeigu ir įsibėgėjo.
3: O aštunkojus turi 3 širdis.
2: Taip, žinokit, visiškai teisingai. Pingvinai bėgioja, aš esu matęs, kaip pingvinas bėga, pavyzdžiui. Bet kad skristų, ne.
3: Bet kad ir kiek greitai bėga, jis nepaskrenda.
2: Laukti moko, kad skristų, ne, dėja. Tai teisingai vardinat, labai sveikinam jūs ir dovanų turim jums firminę kortelę, tokią labai juodą, gražią, Hesburger, nukeliausiai, dabar žinokit, Hesburger padėsit ir sakysit man čia tortilyje, pavyzdžiui.
3: Taip, vaišinuosi.
2: Ir dar vaikus pavaišinsit. Tai ačiū, kad paskambinat, sveikinam, nepateikit telefonų, sutarysim, kaip dovanų atkeliaus į jūsų namus. O štai ir ta akimirka, kuomet ir mes jau turim atsisveikinti su mūsų pliuso draugais visais, kurie vakaroja kartu su mumis. Tikiuosi, kad smagu buvo.
3: Taip, man buvo smagu keliauti su jumis ir į namus, ir iš namų. Nežinau, kuris keliavot, kuris buvot. Svarbu, kad klausėt mūsų. Mums buvo smagu. Ačiū jums už tai.
2: Aš galiu išduot paslapti, kad jūs tai dabar šiandien sakė futbolą žiūrės vakarą. Argentina, Messi, nu Messi tai bent jau žinai.
3: O, tai aišku,
2: nu va, matai, jau nemažai žinai, reiškia, apie futbolą. Nu gerai, čia melo detektorius, antras raundas buvo apsimelavęs.
3: Apsimelavęs būsi, taip.
2: Bet nepamėluosiu, kad ryt vėl mes lauksim mūsų klausytojų nuo ketvirtos. Aš pasilabinsiu, jūs tenkščiau.
3: Taip, mes su Jevo su jumis labinsimės nuo dešimtos, taip kad ryt laukia irgi graži diena, susigirdėkim.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Nacionalinė švietimo agentūra šiandien paskelbė šių metų lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad šiemet egzaminų neišlaikiusiųjų yra gerokai mažiau.
1: Galime pastebėti matematikos B kursą, beveik dvigubai geriau išlaiko, noriu atkreipti dėmesį, jeigu šių metų abiturientui nepavyko išlaikyti matematikos ar lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, jis turi galimybę jį perlaikyti.
0: Agentūros duomenimis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą A lygių išlaikė daugiau nei 97%. Tuo metu B lygių daugiau nei 83% laikiusiųjų egzaminą. Pernai A lygių išlaikė 94, B lygių egzaminą išlaikė beveik 69% laikiusiųjų. Liberalas Simonas Kairys, vertindamas matematikos rezultatus, vis tik abejoja, ar yra ryškus pokytis net ir 10 balų sumažinus išlaikymo kartelę.
2: Pernai matematikos valstybinio egzamino neišlaikė virš 4000 moksleivių. Šiemet, net nuleidus kartelę, vėl skaičius yra apie 4000. Mes nei per nago juodimą nežengiam į priekį.
0: Laikinoji švietimo ministrė Raminta Popovienė pabrėžia, kad šiemet buvo daugiau laikiusiųjų egzaminą.
3: 4000 ir daugiau atėjo laikyti šiais metais, tai dėl to tos skaičius lyginti tikrai negalima. Ir žinoma, didžiausia dalį neišlaikiusių šiais metais turi iš pernai metų ir eksternų atėjo laikyti vaikai.
0: Beje, Nacionalinė švietimo agentūra dar neanalizavo, kokie būtų rezultatai, jeigu būtų likusi didesnė išlaikymo kartelė – 35 taškai. Kaip kad buvo pernai. Laikinasis Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl galimo tarptautinių sankcijų apėjimo. Tai padaryta po to, kai žurnalistinių tyrimų centras Siena pirmadienį paskelbė tyrimą apie sankcijų apėjimo schemas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas paskelbė nutarimą byloje, kurioje vertino valstybės teisę sekti nusikaltimu įtariamus asmenis. Teismas pripažino, kad kai kurios įstatymo nuostatos, kurios leidžia ilgą laiką be aiškių kriterijų ir sąlygų pratesti sekimą, prieštarauja Konstitucijai. Teismas pažymėjo, kad valstybė turi teisę sekti įtariamus nusikaltelius, jiems to nežinant, tačiau dabar galiojantis reglamentavimas prasilenkė su Konstitucija. Ši byla pradėta po MG Baltic byloje už korupciją nuteisto ir kalinčio Raimondo Kurlenskio skundo. Kurlenskis teigia, kad teisėsauga jo privačių pokalbių esą klausėsi ilgiau nei dešimtmetį. Seimas pritarė įstatymo pataisai, jog užsieniečiai pavežėjai arba taksi vairuotojai privalėtų mokėti lietuvių kalbą bent bazinių lygių, kad gautų leidimą dirbti. Už šią pataisą balsavo visi Seimo posėdyje dalyvavę Seimo nariai. Jeigu prezidentas įstatymą pasirašys, reikalavimas įsigalios nuo 2028. Trečiadienį daugelyje rajonų lietus kai kur smarkus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9

iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11, o dienos metu Vilniuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Plus. Reklama. Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Mama, dar 10 minučių.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną, įjunk tikrovę, įjunk ramybę, pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė. Reklama.

0: M1 Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.

séparer ceux qui s'aimaient.

0: Donald!
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip Dune Polas Atridas mokosi girdėti dykumos tylą, taip jūs girdėsite savo ritmą per muziką. Dabar jums skamba Roxem džinglas, Jingle Roxy Main, be MKG. Naktyje skamba muzika, kurią jauti –

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi ir kartu su jumis kuriame ramę atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Vienas lėtas įkvėpimas ir jums lengviau. Trečiadienį dieną visur lietus. Alytuje 16, Vilniuje ir Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Jūsų naktis tebūna šviesi. Ramios nakties.

Jūsų naktis tęsiasi ir ką tik skambėjo Eurythmics su Aretha Franklin. Tai daina, kuri primena, net ir pavargus, vidinė jėga atsitiesia, kai šalia yra bendrystė, drąsa ir balsas, kurio galima pasitikėti. Ji palieka aišku ritmą galvoje, tarsi žingsnį į priekį, kai norisi nuleisti rankas. O dabar artėja kūrinys, kuriame susitinka šiltas soulo tembras ir šiuolaikinė lengvai pulsuojanti aranžuotė. Jis gimė iš asmeninės istorijos ir tapo ryškiu, spindinčiu pareiškimu apie savivertę, orumą ir vidinį auksą. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu, ką verta įsijungti, kiek truks ir kokiai nuotaikai tinka šią naktį, kad pasirinkti būtų lengva. O dabar skamba Rocks M Jinglas, Jingle Roxy Main, be MKJ. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas čia, kartu su manoju. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Mišios, režisierius Frank Kranz. Tai jautri įtempta drama apie du tėvus, susitinkančius po tragedijos, kai žodžiai stringa, o tiesa vis tiek turi būti ištarta. Rekomenduoju, nes filmas kalba be patoso, tiksliai, tyliai ir labai žmogiškai, palikdamas jums erdvės pajusti. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo per triukšminga, o dabar norisi aiškaus ritmo. Vieni grįžtate po pamainos, kiti mokotės ar dirbate tyliai, dar kiti saugote namų budrumą, kad mintis nepabėgtų per toli. Man tikrai malonu, kad esate kartu ir kad jūs renkatės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums – išgerkite stiklinę vandens, ištieskite pečius ir susidėliokite vieną mažą rytojaus tikslą. Toliau jums skamba Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Primenu, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Glaustai ir aiškiai, kad nepraleistume esmės. Jei tik įsijungiai dabar, pasilik dar kelioms minutėms ir būk čia iki žinių, nes po jų grįšim prie dainų bei ilgų pauzių. O šią akimirką pereinam į kitą kūrinį, skambantį kaip aiškus ženklas, kad judam toliau. Jingle Roxy Main. Atlikėjas Rox M. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Verslo naujiena. UBS skelbia, kad Lietuvos milijonierių skaičius pernai augo 8% ir pasiekė 12 tūkstančių. Tai signalas jums apie didėjančias santaupas ir investicijų apimtis, bet ir apie augančią turto nelygybę. Lietuvoje Vilniuje prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis. Suplanuoti spektakliai, dirbtuvės ir susitikimai. O organizatoriai kviečia jus rinkti skirtingas erdves ir sekti programos laikus. Pasaulyje. Izraelio parlamentas žengia žingsnį link tyrimo dėl spalio 7-osios saugumo spragų. Procedūros juda į priekį, siekiant įvertinti institucijų veiksmus ir sprendimus. Jūs klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę trumpą, aišku nakties informacijos paketą, kad jūs būtumėte informuoti. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.